0: Radio. Young is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Cred că știți din interviurile mele, poate și din aceste pastile, că eu am un foarte bun cunoscut. Nu spun prieten, că nu sunt prieten cu nimeni, nici măcar cu mine. Cunoscutul este, se numește Nicolae Morozov, a fost corespondentul agenției TASS în decembrie 1989. L-am cunoscut și înainte de 1989, chiar în anul 1989, lucram la revista Teatru. El a făcut Facultatea de Litere a Universității din București în 72, deci deși rus, este perfect integrat în, să spunem, limba română și și-a dat și o teza, lucrarea de stat, dacă nu mă înșel, cu literatura română și mi-a cerut atunci, nu o să uit asta, el era în relații bune cu Dinescu și prin intermediul lui Dinescu l-am cunoscut, l-am trecut la revista Teatru și astfel ce spune acum, spune multe despre prostiile cu securitatea care ne urmărea. Bănescu era urmărit de securitate și el și Dinescu și eu aveam în manuscris acea istorie a literaturii române blestemate de 2300 de pagini, care îmi fusese respinsă de editură și de partid și mi-a cerut să-i dau manuscrisul, să-l tragă la Xerox și l-a scos din țară. Jur, nu a venit nimeni la mine, deși cunoșteam pe cel care răspundea de noi de revistă Teatru, spune, v-ați întâlnit cu... Nu. Deci nu era, mai ales 89, nu era chiar așa câte... Dacă el era și Dinescu, era pus sub observație, da. Era un relație bună, am și scris despre o piesă de teatru care a fost tradusă de Mașa Dinescu, o trenătie bună. Și cu el, cu Caramitul, la vremea respectivă, după asta, după 89, au devenit efeliști. Acum Dinescu și-a revenit, da. Și... Da. Am spus asta după asta, după 1900, după decembrie, am păstrat relațiile, nu o să uit că l-am întrebat, că el a fost cel corespondent agenției TASS care a transmis că sunt 5.000 de morți și de acolo corespondentul lui a fost preluată de toată presa occidentală și atunci acolo de unde dacă au fost 5.000 de morți? Da. Eu nu știu ce mi-a răspuns atunci. Am și spus într-un interviu în adevăr. Lucram la Zigzag și mai venea pe la mine și am spus cu alea, păi ce-ar fi să scriu un serial despre ce ai văzut, o revoluție corespondentă. Și așa s-a născut un serial celebru, publicat întâi în Zigzag și apoi în Express Magazine, corespondentul agenției TASS, care a văzut totul. Este titlul dat de mine. În 2006 această carte, nu, în 2002 a fost reunită într-un volum și au fost publicate, deci, repet, este o carte crucială pentru înțelegerea Revoluției, pentru că Nicolae Morozov povestește acolo și perioada, că el a venit prin septembrie, dacă nu mă înșel, și cunoștea, a venit pentru că oricum la agenția ta se răspundea de România, că se în 72 aici, adică era integrul, dar e perfect. După ce a început războiul ruso-ucrainean, că el a fost de aici, a plecat șeful agenției de la Paris, deci este un mare jurnalist, un mare personalitate la TASS, și s-a pensionat, trăiește în București. Nu am am avut multe întâlniri, nu pentru că mă tem de prima dată, și după asta, ci pentru că nu avem timp, adică și lui care scrie și mie, viețele ne sunt drămuite. L-am întâlnit odată, ieșea de la Chira Chiralina, care este din Piața Amzei, librăria de carte franceză, și cumpărați o carte a lui Beaver, Stephen Beaver, ăla care a scris despre Stalingrad, marele istoric englez, de era varianta franceză despre războiul civil. Mi-a spus că, și zic, nu știam de cartea asta, când m-am dus eu pe urmele lui și am cumpărat și eu cartea, și ultima oară am povestit, era în Piața Amzei, la aceeași tarabagioaică, luam amândoi. Și m-a sunat sâmbătă și mi-a zis că trece, dacă poate să treacă azi pe la mine. A fost astăzi, la birou aici, și mi-a adus o carte. De-aia, orice autor. Aceasta este cartea. Eu când am văzut, zic, Nicolae Colocolcicov, zic, dar nu e cartea ta? A romă românească, scenă revoluției în decembrie. Nu. Și mi-a zis, și mi-a citit aici, din autorul acestei cărți, Nicolae Colocolcicov este un jurnalist rus, din păcate recent decedat, prin voia sorții, el s-a aflat în România în decembrie 89, și începe frecția aia, care o știu bine, au caietelor găsite. Este și la Sadoveanu în Cranga de Aur. Deci, autorul nu are curaj să asume el ca personaj narator și atunci inventează. Am găsit un caiet sau la Cranga de Aur, este explicabil deoarece, petrecând, având foarte multe elemente de realism magic, de realist de tip latino-american, Sadoveanu nu are curaj, Sadoveanu nu are curaj să se aventureze, să scrie direct, cum zice Marcheș. Poate sute ani. Poate, deci cum firesc. Da, bun. Și bineînțeles că i-am spus, Colea, este cartea ta. Mă rog, am primit a zis că faci ce vrei. Și eu spun încă o dată, deci este cartea lui Nicolae Morozov. Vreau să vă spun că Colea este un mare scriitor, și chiar un mare scriitor de limbă rusă. Cartea aceasta este scrisă în rusește, este apărut la editura Creator Brașov 2026, traducere din limba rusă și note, Antoneta Olteanu, ce-o fi mă la note, să văd și eu aici. Așa, ba, jos aici, abonez, da? Am început să citesc din două motive. Deci, uitați, am ajuns la pagina 73. De când am plecat, după ce am plecat, am avut și o altă treabă, dar am citit. În primul rând, deci, e clar că este Nicolae Morozov, dar despre acest personaj, și am început să citesc și voi citi cartea din două motive. Primul este să văd ce spune în plus, sub protecția aceasta, că nu e el, despre decembrie 1989, dar mai ales despre ce a făcut Colea Morozov ca corespondentul agenției TASS înainte de declanșarea evenimentelor. Și doi, fiind vorba de un mare scriitor, gogolian, prin amănunte, și scriitor rus. Că am avut o discuție cu el mai îndelungă. Astăzi a fost, după 6 ani de absență la Moscova, el e rus. Intelectual rus, are păreri foarte interesante, deosebire de mine, nu-i place Mihalkov. I-am dat dreptate, zic, am văzut și eu insolație și n-am mai putut, că zic, e din ăla, pune mâna pe secvență și o face jumătate de oră, nu mai termină, și culmea, nu-i place Solgeniță. Având de o părere, spunând că de fapt este că Solgenitsyn și-a exploatat condiția lui de lăgărist, da, dar e un foarte mare, un bun cunoscător și a literaturii ruse, normal, dar e și el este un mare admirator al lui Bunin, că avea văzut acolo pe canapea la mine volumul 2 din Bunin, ca stilist și în același timp mi-a vorbit de Nabucco. Păi zic că am încercat să citesc, dar mi s-a părut, știu de ce. Și o să mă apuc să citesc, mi-a recomandat cartea Darul, da? Și atunci am început să citesc această carte pentru că, printre altele, este cartea unui scriitor rus. Rus. El nu scrie în românește. Aia corespunde la gentilitatea, s-a scris în românește. A unui scriitor rus despre România dinainte de 1908, despre România. Așa, foarte interesant așa, da? Deci, fiind și un scriitor, este foarte interesant și un scriitor de tip gogolian, adică cultul amănuntului, cum să zic, scriitor român despre București, știu, dar cum ar fi un scriitor rus despre București, este altceva. Da. Sigur că da, dedicat. Foarte interesant este motoul. Eu nu știam citatul. Îl știam, nu știu unde, cred că în Turghenia v-am văzut. Din Cehov, Firs. Înainte de nenorocire, tot așa s-a întâmplat, a țipat-o cu cuvea și samovarul și era fără întrerupere. Gaev, înainte de ce nenorocire? Firs, înainte de dezlobire. Da. Deci acesta era, v-am mai spus că mentorul care Alexandru al doilea a dezlobit Iobagii, foarte mulți din ei au considerat o nenorocire, că erau obișnuiți. Duceau viață obișnuită. Unii din ei făceau bocanci și ele erau pe acolo, pe la cucoană, ele mărita cucoană și toate s-au trezit liber. Ce să facă cu libertatea în Rusia, da? Ia să vedem. Da, bun. Ce am descoperit până acum, sunt la pagina 73, în legătură cu venirea lui la Moscova, de la București. Eu știam că Morozov a fost trimis, adică special, nu trimis, că cei care l-au trimis de la agenția ta știau de la servicii că se pregătește ceva. Și uitați, aici avem, așa, el povestește că Kolokolchikov, adică el, a fost chemat la redactorul șef în toamna 89 și după ce i s-a arătat un document de la KGB privind prăbușirea regimului Ceaușescu, redactorul șef i-a zis: după ce Ceaușescu, cu prețul unor sacrificii enorme, a achitat datoria externă, ne așteptam ca el să aloce fondurile necesare pentru a ușura viața populației. Acest lucru însă nu s-a întâmplat, iar tensiunile cresc în țară. Există motive să ne așteptăm la o evoluție rapidă a evenimentului. De aceea, de fapt, deschidem acolo un birou și l-a trimis. Păi știam, deci a fost trimis în septembrie știind că se va întâmpla ceva. Nu spun că ăla șeful era caghebist, dar asta e foarte important. Apoi n-am ajuns încă la desfășurarea evenimentului, dar el a pătruns. Apare aici și Mircea Dinescu, dar nu cu numele lui. Cred că apare și Răzvan Teodorescu. El pătrunde în mediile astea intelectuale. Ne descrie ceva din atmosferă. Atmosfera un scriitor despre atmosfera românească, jocurile duble ale securității, e chiar interesant. Țin minte că în cartea lui corespondentul agenției TASS, care a văzut totul, spune, sper că le ia și aici, că în zilele alea 21 de pe 20, toate brusc ei care erau transmiteau corespondențe la Moscova și erau toate blocate de ai noștri. Toate brusc putea să se transmită și pe el însă. E clar că ai noștri au dat drumul la asta. El cât povestește cât a scris până la Revoluție, este cu tovarășul, da? Și că a vrut să ia interviuată lui Dinescu, așa și este. Dinescu era consemnat și nu l-au lăsat aia. Bun. O să citesc și o să vă mai povestesc. Pe scurt, brusc, înainte de a trece la oile noastre, am ajuns cu filmul despre Napoleon și Maria Valesca, Valeschi, Valesca, cum vreți, la care este film din 37, cu Greta Garbo și cine cred că... Așa, trebuie cine, să nu greșesc, deci stați așa, cine este actorul? Stați așa, da? Ia să vedem, stați așa, poate găsesc. Bă, dar m-am prostit, da? Creațiile, recomandări, filme. Așa. Ia să vedem unde. Ce mi-a zis, da? Așa, recomandări, filme. Napoleon, da, ia stai. Da, ia, să vedem ce mi-a recomandat ei. Deci mi-a recomandat așa, inteligența ChatGPT, Napoleon 2002 cu Cristian Clavier, patru episoade. Da, ia să vedem. Ăsta, Conchest, da? Zice, nu, Napoleon, mă, 2002. Oh, hai. Așa. Conchest 37, Greta Garbo și Charles Boyer. Știți că el era, care interpretă Napoleon, era să ia premiul, dacă nu mă înșel, Oscar, sa... este foarte bun. Așa cum el este foarte bun, v-am povestit, o să vă povestesc și alte fapte, nu vreau acum să vă răpesc din realitățile românești. Am ajuns spre final, sunt în Caria vine pe Elba și așa cum am intuit eu, filmul spune un adevăr, și anume că el nu o aștepta. Foarte interesant, i-a anunțat el, mă rog, nu așa a fost, că vine o barcă, aia se pregăteau, credea că este Maria Luiza, dar era ea cu fiul și el rămâne dezamăgit. Ea prin Greta Garbo este fascinantă și poloneză. Cred că a fost o femeie de o rară loialitate. Am citesc acum și cărți franțuzești despre ea. Nu, a fost discretă, nu. Dar chiar că merită văzut asta, da? Este o secvență impresionantă, uluitoare. Chiar merită să vedeți. Mă rog, după ce devine amant, el, Napoleon, în film, se încartiruiește în drum cu armata la ea acasă, la palat, că ea plecase. Și plecase și soțul, că colona aflând în film, da? Și, mă rog, el o caută pe acolo și dă de soacră sa, care era dusă cu plută, adică avea vreo 90 ceva de ani și credea că el nu știa, uitase, ea credea că încă Ludovic al XVI-lea ăla decapitatul mai e, da? Și stătea acolo cu bastonul ei și, nu știu, avea niște cărți. Și îl vede pe el. Și împăratul Napoleon. Și zice, tu cine ești? Păi împăratul Napoleon. Și care împărat? Al cui, zice? Al Franței. Fii mă serios, zice, am văzut mulți nebuni. Păi Franța e, pare rege, Ludovic al XVI-lea. Îți dă voie Ludovic al XVI-lea să zici. Și aici începe genial. Actorul intră Napoleon în joc cu ea. Și da, și ce de meserie? Caporal. A, eram sigur. După, zice, de ce ești un caporal care te dai drept împărat? Zice, unii, Napoleon, zice, unii se dau chiar Alexandru cel Mare. Ea zice, acum e curios, ce se dădea Alexandru cel Mare? Adică, ce, dar el zice, se dădea Napoleon. Foarte bun și apucă să joace cărți și ea îi spune, mă trișez. Senzațional, este secvență ului, și interpreta, nu știu cine este. Era o vreme când Hollywood făcea filme foarte bune, se respectă toate regulile acestea psihologice. Bun. Stimați telespectatori, să ne întoarcem la România. Bun. Hai să încep cu câteva lucruri, un lucru neprisos, anume protestul împotriva extremismului. Stimați telespectatori, am fost anunțați așa, că societatea civilă, da, întruchipată de lupi tricolori, știți, aia, ăia care sunt, e unul care e un fel de suveranism. Se dă lupii tricolori. Nu, nu. Știa, nu, lupii tricolori e o creație, ce dracu. Nici măcar a SRI-ului, a unei anexe a SRI, rezistența și corupția ucide ca reacție la protestele fermierilor și este spațiul public inundat cu propagandă, fake news, conspirații, xenofobie, amenințări, instituții reacționează. Și mai telespectatori, păi ăștia sunt nebuni și s-au adunat 60 din 60 de ciumeți în frunte cu ăla de la grup. Ăla își țineți minte, ăla care îi spunea lui Călin Georgescu, marge la mă, și mai telespectatori, aici ori ești tefelist și te numești corupția ucide, ori ești suveranist, dar nu poți să fii lupii tricolori tefelist. Hai, băi, de la serie, mă, v-ați prostit. Erați mai buni pe vremea securității. Te mă treacă, organizați și voi nu, lupii tricolori, adică e cu el ăsta, și unul care, unul, care el este adevăratul suveranist și crede că, și anti, crede că Călinciul, băi, oameni buni, băi, nu mai faceți, mă, prostii de noi. Nu mai faceți, mă, pârțuri, am înțeles, sunteți besencisme, mâncați la popotă, uneori fasole, aveți gaze, dar nu mai dați, vă rog frumos, puneți-vă lupii tricolori, lasă-o dracu, găsiți și voi o organizație cu un alt nume, nu știu, lupii tefeliști. Bun. Stimați, asemenea, deci, și această chestie, ce se de ciumesc cu niște din la, bă, oameni buni, bă, românii au, care mai extremism? Mișcare, violențele au fost respinse de aur. Și cum să zici că au fost organizate de extremiști? Păi și dacă e așa, păi atunci ce să facă aia când protestează împotriva, când vestele galbene fac pulbere Parisul, da? Se iasă aia să protesteze împotriva extremismului. Nu au fost, au fost niște tipi de la SRI infiltrați sau de la 2 și un sfert care voia să nu pară mișcare anti-Uniunea. Dacă mai face așa ceva, dacă au organizat-o vreun subofițer, cred că e vreun. Deci, aia de la SRI, vreau să vă spun încă o dată, sunt mii, mii. Sunt cei mai mari trântori din istoria României. Nu fac absolut nimic. Din când în când găsesc într-un din ăla spion rus care filma bazele NATO. Iertați-mă, eu nu am nicio încredere în acest SRI, da? Din când în când mai le mai dau eu aia de la CIA, BND, să facă câte ceva, da? Ei, neavând ce face, având gaze, având curumare, că stau pe fotolii toată ziua, că prin spioni, că spionii prin americani. Așa, ei, fiecare din acolo e beseminte, că chiar mai nevea, tot felul de chestii. Fiecare de tot ce vedem noi uneori cu partidele astea este opera unui subofițer, ofițer general besencisme care neavând ce face. De dimineață până seara. De dimineață până seara, da? Că nici bovnice nu pot să fie de dimineață, că neveste nu le fac altceva decât inventează. Hai să facem o lupii tric, hai să facem un joc operativ, lupii tricolori, hai să ființăm un partid, hai să facem o diversiune. Se vede, stimați telespectatori, că când serie o să-mi prindă un spion, spion rus sau ce o fi el, belarus, atunci eu mă chip. Bine mie că rușii, cum să zic, AGB-ul sau GRU, închiriază pe internet niște tipuri să filmeze mă, bazele militare. Bă, sunteți, bă, ne credeți proști? Eu înțeleg că voi aveți neamuri proaste. Uneori și voi sunteți proști. Nu pot să fiu atât de prost să cred că în softul rachetelor, lansatorul de rachete ruse, sunt bazele militare și din România. Ce credeți, nebun? Adică stau, vă imaginați că au rachetele acolo, Oreșnic, care vin din la Vladivostok și zice, bă, așteptăm să ne trimită unul din România filmarea. Hai mă, lăsați-ne. Vedeți, marea problemă a acestor tip de la SRI este că ne cred proști. ei fiind ei cu neamul lăptătâni, nu vă supărați, poți să mă împuște. Eu, când, dacă chiar la servicii, chiar mă putem, ale noastre sunt de niște ghiorțani cu curul mare care stau pe scaun și cu lupii tricolori. Organizați, mă, și voi ceva, nu știu. Uite, de ce? A, zice, în interiorul suveranismului s-a creat o adevărată mișcare reală. Așa o fi gândit vreunul după acolo. General, vei să încizi într-o dimineață. Că nu, după ce și-a băut cafeluța. Bun. Deci e clar, lăsați. Bă, nu a fost nimic extrem. Bă, e bine să organizezi, că nu e emoție. Când, nu știu, a doua zi sunt alegeri sau PSD vrea să se combine cu au. N-are nicio treabă. Extremism. Luptăm împotriva extremismului și a violențelor făcute de tot de SRI-ști, tot de colegii ăstora, de aia n-a ieșit. Bun. Așa, da. Aole. În discursul rostit în piață a fost amintit episodul de decembrie când Horațiu Potră, băi, lăsate, aia care voia să dea o lovitură de stat venind cu ce, cu ce, cu artificii. Fisterul, da, bun. Și mă telespectatori, hai să ajungem la cel mai important subiect. Voi anunța de pe acum titlul acestui jurnal video. Și el, titlul este ăsta. PSD-și sunteți proști dacă nu votați guvernul Mureșan. Ceea ce spun eu încă de la când am fost la Marius Tucă și spun în fiecare seară, probabil că pe unii dintre noastre vă descumpănești. Da, serios, că nu știu ce spun. Se mai telespun. Hai să vedem în felul următor. Deci, recapitulând, ca să vedeți de ce PSD-știi trebuie să voteze acest guvern fără condiții. Adică să voteze numai investitura, asumându-și dreptul să depună moțiune de cenzură. De ce? Și vă spun pe scurt, de ce? Prima dată, argumentele foarte importante care țin de starea României. Da. După 20, deci, au trecut 4 luni și ceva și mai mult, ne apropiem de 5 luni de când România nu are guvern cu drepturi de plin, are guvern demis. A mers o lună, două, trei, patru, trei, nu mai merge, gata, adică trebuie să fie rectificare bugetară, trebuie să fie, bă, și nu mai face nimeni nimic, că este nebunia, că în toate instituțiile statului, toată lumea așteaptă. Deci, acest moment, acest guvern este mai rău pentru România decât orice guvern care va veni, orice alt guvern. Care trebuie măcar 4-5 luni până la primăvară să facă ceva, să aibă puteri de plin. Poate trebuie rectificare, dar multe lucruri trebuie. Dar dincolo de toate acestea, deja nu mai lucrează nimeni. Că eu dacă aș fi, nu știu, secretar de stat, păi eu nu o să știu că cine va veni, vin PSD-ști, vin auriști, apar n-am. Și stau și toată ziua mă gândesc cine va veni ministru. Bun. Asta este primul lucru. În 23 iunie, sau după la consultări, au venit, deci până în 23 iunie, Nicușor Dan s-a jucat de-a guvernului. L-a pus pe Tomac și el s-a dat înapoi mandatul, l-a pus pe Veștea și el a căzut cu huiet în Parlament. Bun. În acel moment, Nicușor Dan și-a dat seama că nu mai merge. Nu. El să impună, el să desemneze, el premier. Și atunci s-a întors la bunul simț dat de Constituție și a mai zis, bă, faceți partidele. Eu n-am nicio treabă. Așa trebuia să facă de la început. Ce treabă avea el cu Tomac să propună? El n-a nicio treabă. Spune, după consultări, deci președintele ia ascultă oferta partidului și zice, ăla sau ăla, nu zice, nu domnule, am eu o idee, vreau să pun pe Eugen Tomac, sau pe Veștea care era lider PNL. Și a tot amânat-o după căderea lui Veștea, pe 23 iunie a făcut consultări. La aceste consultări, partidele spre Sibiu de 21 mai, s-au prezentat cu ofertă. Încoate, repet, ca să vă intre bine în cap. Sau intre unul, dacă v-ați venit. PSD a venit cu oferta că face el guvern, mă rog, premier Grindeanu, și automat, fără să fie o coaliție oficială, trei partide care sunt și acum la guvern, PNL, USR, UDMR, au zis, noi avem o ofertă Sigfrid Mureșan. A fost și Sigfrid Mureșan, asta era oferta. Președintele încălcând grav Constituția, fiind comițând o crimă împotriva interesului național, n-a zis, bine mă, gata. Sigfrid Mureșan, cine are mai multe voturi? 171.000. Bun, erau trei. Ai la câte aveți? 21. Sigfrid Mureșan. Și poate că acum aveam, sau anticipate, sau un alt guvern, știam. Nu, a frecat-o, a în stilul lui carnițorist, cum e el, șosetist, a ținut-o, deci, 23 iunie, 23 iulie, iunie, iulie, o lună, iulie, august, 3 luni ne-a ținut și începuse și presa. Nicușor Dan se gândește, Nicușor Dan se scalpină, Nicușor Dan își ridică șosetele, Nicușor Dan își scoate chiloții din fund. Nu de nimic. Și deodată face consultări pe 17, și ne anunță că a desemnat, la care partidele vin tot așa. AUR nu vine cu nicio propunere, PSD vine cu Grindeanu și aia vin trei cu Sigfrid Mureșan. Și el ne anunță că este Sigfrid Mureșan. Deci, nu puteți face asta acum 3 luni? Făcut nimic. Că dacă, eu am zis așa, mă, el văzând că nu se face nimic, până așteaptă o lună, două și în timpul ăsta face ceva, se întâmplă ceva, se rupe PNL, se rupe USR, se face o combinație, se rupe AUR, dracu, nimic, stă în stilul lui. Am vedea, am trăit și am vedea, am trăit și am văzut și a făcut asta. S-a făcut această, deci avem la ora actuală un guvern, o propunere cu Sigfrid Mureșan. Bun. Eu întreb pe pesediști ce se întâmplă dacă, deci în primul rând că strategia PNL, UDMR, USR este ca acest guvern să cadă în Parlament. De ce? Pentru că mai stă încă o săptămână. Doi, vor, pentru că în acest se preconizează că o să pice din cauza alianței, din cauza că vor vota împotriva PSD și AUR, vor spune, am picat noi guvernul reformist de dreapta pro-europeană pentru că a fost alianța toxică între PSD și AUR. Și ei liniștiți. Bolojan rămâne în continuare premier, scapă de Sigfrid Mureșan din punctul acesta de vedere și rămâne tot el, îl mai tare, șeful coaliției acesta. Și acum eu întreb încoate, ce se poate întâmpla? Cum să râdeți? Ceva dezastruos. Deci, Nicușor Dan, în aceste condiții, are mai multe posibilități. Dacă pică guvernul trece de parlament, dacă îi adau înapoi mandatul, Sigfrid Mureșan, mai are posibilitatea să mai numească o dată. Dacă pică acest guvern în Parlament, s-au făcut 60 de zile pe 22 august și cel puțin două guverne căste. Sigur că el poate să mai numească încă 10, dar nu mai merge, gata. Deci el nu are decât următoarele posibilități. Unu, să zică, bă, facem anticipate. Să epuize. N-are cum să zică pentru că are o a doua ofertă, cea a PSD. Bun. PSD, să zicem că mușcă și zice, nu, domnule, gata, noi facem noi guvern. Sunt două posibilități. Să pice, este clar că UDMR rămâne în continuare. Deci, PSD are 127 de voturi, da. Să zicem că se sperie, nu știu, parlamentare, că gata, e ultima șansă și sunt anticipate și până la urmă se adună. Nu au. Ola, pam, pam, pam, poate votează și PNL-ul și votat guvernul ăsta. Domn, stimați PSD, stimați telespectatori, dacă se întâmplă așa, Partidul Social Democrat nu mai ajunge în Parlament în veci. Păi este foarte simplu. Unu. Ce guvern poate fi ăla, chiar dacă a trecut de Parlament, în care el are 927 de voturi? A, mai e o posibilitate să fie guvern PSD-AU. Corect, putere. Nu, asta nu va fi. Deci nu poate fi decât un guvern ultraminoritar. A trecut de Parlament, de votul de investitură, da? Și ce faci? Unu, n-ai majoritate, care 127. O să spune, bine mă, da, apelează la, nu știu, nu la aur, la ăia, la pace. Fiecare proiect zice, aoleu, trebuie să apelez la ăia. Da, doi, ca să poți să rezolvi, să corectezi, să repari ce a stricat guvernul Ilie Bolojan 1 și 2, guvernul Ilie Bolojan, trebuie să ai alegeri și să le câștigi cu 45%. Să ai suflu. Și nu. Deci n-ai cum. Adică una e să fie anticipate sau la termen. Și ei au guvernat, ăștia, cederiștii, cum le zic eu, și tu ai venit la după asta și în momentul la capătul ăla vii și spui, bă, și câștigi cu 50-45% PSD-ul. Ei, ce să faci, băi, oameni buni? Nu sunt bani, e un dezastru. Ești guvern minoritar, ai împotrivă PNL, ai AUR, PNL, UDMR, USR. Doamne, maică! În plus, îi convine extraordinar lui Bolojan, pentru că el intră în opoziție și împreună cu toată presa lui, cu toate ONG-urile, te mănâncă, îl mănâncă cu fulgi, cu tot. N-ai ce să faci, adică zice, bă, vine Grindeanu și pornește pe dezvoltare. Păi n-ai cum, e deja târziu, mai un an și ceva. Doamne ferește! De-aia îi au interesul, da? Deci, din punctul acesta de vedere, voteze aia, da? Care sunt avantajele? Bun, și încă o dată, stimațele, hai să ne lămurim, hai să, scurt. După 1990, au fost următoare alternanțe la putere. 90-96 sau 92-96 a fost o 92-96 PDSR. 92-96, PDSR. Corect, da? În timpul ăsta, opoziția CDR și cu PD sau... Ce au câștigat alegerile 96? Bine. În 90, după aceste alegeri, nu s-a făcut un guvern CDR-PDSR. PDSR a trecut în opoziție, total. Ăștia au fost lăsați 4 ani, au dus până la capăt reforme bune, rele, așa, și în 4 ani s-a creat nevoia de PSD-PDSR. Și a câștigat partidul Năstase la scor. A venit apoi 2000-2004, când 4 ani au fost PSD-PDSR. Și a fost o guvernare bună pentru că venise după o epuizare a dreptei. Că așa a fost, ca la un pendul. A fost până bang, stânga, da? Sau cum e? Stânga, da? Bang. Și apoi a venit dreapta, bang. Așa a fost altern. După asta a venit guvernul Tăriceanu până în 2008, ba chiar până în 2012, nu, și apoi a venit Boc, deci dreapta, cu Băsescu. Din 2012 până în 2015 a fost stânga, PSD, chiar dacă era USL, era guvern de stânga, a venit guvernul Cioloș și după asta a venit până din 2016 până în 2019 a fost o guvernare PSD de stânga. S-a făcut 2019, a venit, mai țineți minte, așa, tot așa, pentru un artificiu, guvernul de dreapta și penalist al lui Orban. După alegerile din 2020 s-a putut face o coaliție PNL-USR. Și, stimați telespectatori, în 2021 s-a rupt filmul. Cele două partide, PNL și PSD, au hotărât să guverneze împreună. Bă, până atunci se alternanță. Unii la putere, alții în opoziție. Unii la putere, alții în opoziție. Foarte frumos. Și acum au hotărât. Și au guvernat până în aprilie 2026. Deci, vedeți, au guvernat 5 ani. A fost un dezastru pentru amândouă partidele. În acest context, trebuie să spun, Ilie Bolojan a avut o tresărire și a zis, băi, nu mai merge. Dacă noi mai continuăm cu PSD, nu era vorba că PSD era ciuma. Erau două partide care, și primul semn a fost alegerile prezidențiale. Gata, au pierdut. Și cele două partide și-au pierdut identitatea cu tare, au fost catastrofale. Când și sau că se creează acum premisa ca Ilie nu, dreapta care a condus, după părerea mea, din iunie, că ei au condus așa, nu PSD-ul, continuă guvernarea până în 2028. PSD și AUR sunt în opoziție foarte puternică. PSD, trebuie să vedem ce fac ei. Nu știu. Adică trebuie să lăsăm să se epuizeze această guvernare de dreapta. Cu toate măsurile lor, lăsați-le. Deci nu avem cum, pentru că dacă nu-i lăsăm, dacă nu sunt lăsați, vor spune, păi, dacă noi eram lăsați să continuăm reformele cu sifri în Mureșa, oh, leu, așa, hai să-i lăsăm să continuăm reformele. La anul PSD și cu AUR pot depune moțiuni de cenzură și să-i spulbere, dacă vor, da, depun moțiune de cenzură și iar o lungă. Stau până 2027 au loc alegeri și câștigă PSD-ul la scor. Altfel câștigă AUR la scor. Asta e situația. Stimați telespectatori, să vorbim despre alegerile din Germania. Ați văzut rezultatele, ia să vedem acum rezultatele. Așa, da. Așa, ia. Unde mă rezultatele? Trebuie să fie un update. Ana Maria, trebuie să fie un update pe aici, că sunt rezultatele din Germania. Băi, oameni buni. O, pămă, ia uite-mă, update-a, ia să vedem, nu, asta era, da. Deci, stimați telespectatori, la realitatea, miercuri am spus că victoria AFD, zic, eu o privesc așa, pe de ce o privi? Păi, oameni buni. Nu știu dacă este, de zic, am spus eu și am zis, uite, poate să fie o victorie într-un lan, dar exagerată de CDU ca să poată să fie frica de fascism, da? Și nu m-am înșelat, deoarece să știți că, hai să vedem acum rezultatele, da? Ia să vedem, da? Da. Cine mă mai te vedeți? A, cu Groenlanda, da. Deci, AFD, hai să discutăm cu

0: E col blocul 1 cu 24%, CDU cu 20%. Deci, mai telespectator, să fie foarte clar. În Germania nu este o fenomenul nu constă ascensiunea AfD. Fenomenul constă în prăbușirea CDU. De ce? Pentru că CDU s-a aliat, deci CDU, deci foarte important. CDU a câștigat alegerile cu un discurs apropiat de al AfD. În loc să facă alianță cu AfD sau să... Așa, a făcut alianță cu SPD. Cum ar veni la noi PNL cu PSD? Mers putea să fie guvern, fie să meargă cu AfD. Ei, în acel moment, pentru că discursul lui Merz a fost un discurs de dreapta, mult de dreapta, când s-au aliat cu socialiștii, s-a terminat. Deci de-aia cade. Și atunci, pe acest fond, cresc partidele de extremă, Die Linke comunist sau AfD de extremă dreaptă. Asta este, stimați telespectatori, este, din acest punct de vedere, eu cred că PNL, că Bolojan a făcut o mișcare de 7, zic eu, nu, n-am ce simpatie ca premier. Pentru că se vede această chestie, bă, nu mai merge. Aia a fost o vreme când CDU sub Merkel făcuse alianță cu SPD, gata, una și sau la noi. 2021, puteai să zici, bă, 2021, vreo 2-3 ani și gata. Păi, să o prelungești până acum. E nefiresc, adică poți să explici o alianță din asta dintre stânga și dreapta, fierul cu focul sau fierul cu lemnul, focul cu apa, pentru un moment, băi, un moment extraordinar, cele două partide trebuie să unească. Nu, cele două partide și în Germania, CDU trebuia să fie la putere, SPD în opoziție, invers. Poate SPD cu Die Linke, cu toată partea aia, da? Și ai lanț cu AfD. Ei, toată această bolmoșeală de pe scenă, că se prezintă și aici și la noi. Nu văd. De la noi trebuie încă o dată gruparea. Să vedem. PNL, USR, UDMR facă un guvern minoritar. Partidul Social Democrat, o să fac și textul de pe acum, este dator să voteze numai investitura, se termină criza, da? Criza politică și se rezervă dreptul de a mânca. Niciun, o să vin, nu cred că vine PNL, spune, domnule, nu, noi nu mai, noi ne retragem candidatura dacă voi nu vă garantați că nu facem moțiune de cenzură. Nu, votează, se poate vota ca și la veștea, trebuie votul de investitori. Bă, noi votăm, da? Ca să se termine criza, ca să nu mai fim noi răspunzători de criză, pentru că, repet, dacă PSD ar putea să facă alianță, o Aurel spune, da, mă, așteaptă să cadă. Și cadă să vină aici, cu ce costă 27? Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertise.

0: susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@arondunity.ro. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Yo, on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, go FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicușor Dan a afirmat ieri, după participarea la summitul inițiativei pentru integrarea carpatică din Ucraina, că România este pregătită să ofere un mediu atractiv pentru investiții și susține construirea unei piețe regionale comune pentru cele 8 țări situate de-a lungul munților Carpați. România este pregătită de asemenea să participe activ și la noul grup de lucru al ONU, dedicat combaterii antisemitismului. A mai transmis tot ieri șeful statului într-o postare pe X după întâlnirea pe care a avut-o de data aceasta la New York cu Ronald S. Lauder, președintele Congresului Mondial Evreiesc. Nicușor Dan se află la New York pentru a participa la adunarea generală a Națiunilor Unite. Șeful statului va susține miercuri intervenția națională în plenul adunării generale a ONU, în cadrul căreia va sublinia eforturile depuse de România pentru susținerea procesului de reformare a organizației și contribuția țării noastre la asigurarea păcii, securității și a ordinii internaționale bazate pe reguli și norme. Până atunci, președintele Nicușor Dan are programate mai multe întâlniri și participări la evenimente organizate la New York, iar agenda include, printre altele, discuții cu oficiali și reprezentanți ai unor organizații și companii americane, o întâlnire cu reprezentanții comunității românești, precum și participarea la evenimente de desfășurate în marja reuniunii ONU. Biroul Permanent Național al PSD se reunește astăzi de la ora 11 pentru a analiza propunerea președintelui Nicușor Dan în ceea ce privește funcția de prim-ministru al României. Premierul desemnat Sigrid Mureșan a afirmat că pentru investirea în Parlament a guvernului pe care îl va propune este deschis discuțiilor cu PSD. Nu va negocia cu AUR, dar dacă sunt parlamentari ai acestui partid care vor vota, guvernul nu îi poate opri. Sigrid Mureșan a adăugat că nu ia în calcul să își depună mandatul în niciun scenariu. Decretul de desemnare a lui Sigrid Mureșan pentru a forma un nou guvern va fi publicat astăzi în Monitorul Oficial, moment în care vor începe cele 10 zile în care acesta trebuie să contureze componența cabinetului său și programul de guvernare. 3 fragmente de dronă care nu au încărcătură explozivă au fost recuperate ieri din Marea Neagră, din 3 zone diferite, informează Ministerul Apărării Naționale. Scafandrii de luptă din cadrul forțelor navale române s-au deplasat către zonele indicate pentru identificare și evaluarea obiectelor. MAPN anunță că nu au fost emise avertizări de navigație. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec, apar sarcini neprevăzute care îți pot da peste cap programul. Taur, cineva apropiat îți poate cere sprijin într-o problemă delicată. Gemeni, comunicarea defectuoasă poate genera o neînțelegere. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a avizat suplimentarea limitei de cheltuieli a Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale cu 1,58 de miliarde de lei pentru asigurarea plății care trebuie efectuate în luna septembrie. Cea mai mare parte a sumei este destinată Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială pentru plata integrală a sumelor aferente compensării consumului de energie electrică și gaze naturale. Prin această suplimentare, Ministerul Finanțelor asigură resursele necesare pentru continuarea decontărilor către furnizorii de energie, astfel încât mecanismul de compensare prevăzut de legislația în vigoare să poată funcționa fără blocaje. Direcția Silvică Hunedoara, sucursala Regiei Naționale a Pădurilor, RomSilva, intenționează să achiziționeze servicii de amenajare a pădurilor pentru ocolul silvic Brad pe o suprafață de aproximativ 18.500 de hectare, valoarea estimată a contractului fiind de 2,38 de milioane de lei fără TVA, potrivit unui anunț de participare publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Serviciile presupun elaborarea amenajamentelor silvice prin care sunt stabilite pentru o anumită perioadă lucrările necesare într-o unitate de producție în vederea gestionării durabile a fondului forestier. Amenajarea fondului forestier, proprietate publică a statului, reprezintă o obligație prioritară a administratorilor acestuia. Contractul va avea o durată de 24 de luni și va fi finanțat din fondurile proprii ale Direcției Silvice Hunedoara. Procedura de atribuire este licitație deschisă, iar termenul limită pentru primirea ofertelor este 19 octombrie, ora 15. Inteligența artificială ar putea îmbunătăți productivitatea europeană cu aproximativ 1% pe parcursul a 5 ani, însă riscă și să accentueze inegalitățile, să supra-solicite rețelele electrice și să sporească dependența de tehnologia străină, cu excepția cazului în care guvernele statelor membre aprofundează integrarea economică, susține Fondul Monetar Internațional. Într-un raport pregătit pentru reuniunea informală a miniștrilor de finanțe din Uniunea Europeană, care a avut loc la Dublin în 18 și 19 septembrie, femeii precizează că beneficiile și costurile asociate inteligenței artificiale ar putea fi distribuite inegal în țări, regiuni și categorii de lucrători. De asemenea, raportul subliniază că finalizarea pieței unice a Uniunii Europene ar contribui la o distribuție mai echilibrată a adoptării inteligenței artificiale și a beneficiilor acesteia în interiorul blocului comunitar. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, ești ceva mai sensibil astăzi și ai putea fi deranjat de un gest pe care altcineva l-ar considera banal. Leu, ai tendința să preiei prea multe responsabilități, iar asta te poate epuiza. Fecioară, discuțiile despre viitor pot deveni prea serioase, așa că este bine să te gândești mai mult și eventual să comunici deschis cu persoana iubită. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Schimbările climatice și impactul asupra economiei locale reprezintă un subiect de actualitate pe care Consiliul Județean Ilfov îl tratează cu seriozitate prin proiecte aplicate în teritoriu. Despre una dintre investițiile pe care Consiliul Județean Ilfov le-a planificat în acest sens în ultimul timp, și anume realizarea unui parc fotovoltaic în Ilfov, ne vorbește vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, Ștefan Rădulescu.
2: Avem un proiect în derulare, avem contractul de finanțare semnat, undeva la 15 milioane de lei pentru construirea unui parc fotovoltaic pe un teren pe care îl deține Consiliul Județean în proprietate, pentru a echilibra în rețeaua energetică consumurile pe care le are Consiliul Județean, sediul central, fie prin instituțiile subordonate, pentru că avem foarte multe clădiri pe care le administrăm, și să facem o echilibrare, practic, să construim acest parc fotovoltaic, să producem energie pe care să o inserăm ulterior în rețeaua națională. O etapă ulterioară va fi tot pentru parcul acesta, după ce va fi finalizat, pentru că la momentul când am depus noi pe fondul de modernizare, în urmă cu aproape 2 ani și când am realizat documentația de proiectare și de accesare a fondurilor, nu exista și această componentă de baterii de stocare. Aceasta va fi etapa a doua și o vom face ulterior, după ce vom finaliza proiectul, așa cum a fost aprobat, pentru că el nu poate fi modificat în acest mod.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
5: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
6: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
7: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
6: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Sports. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Șeful diplomației iraniene Abbas Araghchi va face o escală în Qatar, mediator în conflictul dintre Teheran și Washington, înainte de a se deplasa la New York pentru adunarea generală a ONU, potrivit agenției de stat IRNA. Ministrul a părăsit Teheranul aseară. Statele Unite au anunțat joi că au decis să autorizeze delegația iraniană, inclusiv pe președintele Masoud Pezeshkian, să participe la adunarea generală a ONU în ciuda conflictului în desfășurare. Această oprire a lui Araghchi la Doha vine în contextul în care Iranul a declarat că a transmis din nou Statelor Unite, prin intermediul mediatorului qatarez, condițiile sale pentru redeschiderea strâmtorii strategice Hormuz. Președintele Donald Trump se va întâlni astăzi la New York cu primarul orașului Zoran Mamdani, un tânăr ales provenit din tabăra de stânga a Partidului Democrat și un opozant ferm al liderului de la Casa Albă. Cei doi se vor vedea la Gracie Mansion, reședința oficială a primarului din New York. Întâlnirea se va concentra pe chestiuni care privesc New Yorkul și pe locuitorii săi. Formațiunea CDU a cancelarului Friedrich Merz a eșuat ieri să intre în Parlamentul Landului Mecklenburg-Pomerania Inferioară, deoarece nu a atins pragul electoral eliminatoriu de 5%, conform estimărilor televiziunii publice germane. Este pentru prima dată în istoria Germaniei postbelice când Partidul Conservator nu reușește să intre într-un parlament regional, ceea ce îl slăbește și mai mult pe cancelar, care se află deja la cel mai scăzut nivel în sondajele de popularitate. În schimb, se estimează că AfD va câștiga scrutinul din nord-estul Germaniei, la doar 2 săptămâni după ce partidul a obținut cel mai bun rezultat de până acum în Saxonia-Anhalt. Previziuni astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanța, o plată uitată, îți poate dezechilibra temporar bugetul. Scorpion, o situație competitivă te determină să-ți demonstrezi valoarea. Săgetător, diferențele de opinie pot escalada dacă insiști să ai ultimul cuvânt. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Dinamo București a revenit pe primul loc în Superliga de fotbal după ce a surclasat-o pe Farul Constanța cu scorul de 4-0 aseară pe Arena Națională în etapa 10-a Superligii. Succesul lui Dinamo a fost facilitat și de faptul că Farul a jucat o repriză în inferioritate numerică după ce capitanul Denis Alibec a fost eliminat la pauză din cauza unei altercații. Dinamo și Farul erau neînvinse în ultimile 8 etape, pe intervale în care bucureștenii au bifat 6 victorii și 2 remize, în timp ce dobrogenii au înregistrat 3 succese și 5 rezultate de egalitate. Tot aseară, Universitatea Cluj a câștigat la Voluntari cu scorul de 2-0. AHC Potaița Turda s-a calificat în turul al doilea al competiției masculine de handbal EHF Eurocup, după ce a învins formația bosniacă Jivinice cu scorul de 26-20.

0: și 4 aseară în manșa secundă a primului tur. Potaisa s-a impus și în prima manșă cu 24-20. SCM Politehnica Timișoara, cealaltă reprezentantă a României în competiție, va intra direct în turul al doilea. Naționala României s-a calificat spectaculos în sferturile de finală ale campionatului european de volei masculin Eurovolei 2026, găzduit de Italia, Bulgaria, Finlanda și România, după ce a învins Ucraina cu scorul de 3-0 ieri la Sofia. Tricolorii, locul 25 în lume, s-au impus în minimum de seturi după o oră și 36 de minute, în fața echipei aflate pe locul 10 la nivel mondial. Iată și informațiile meteo. Astăzi în țară vremea se va răci accentuat în vestul, nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa local sub mediile multianuale, iar în sud și în sud-est va fi în continuare cald pentru această dată. În Maramureș, Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Dobrogei, local în Muntenia și Crișana și izolat în Banat, mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții va ploua. În special în regiunile sud-estice ploile vor fi și sub formă de aversă și vor fi însoțite de descărcări electrice și posibil de căderi de grindină și vijelie. În cea mai mare parte a zonei montane vor fi ploi, însă noaptea la altitudini de peste 1700 de metri trecător vor fi și precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat temporar cu intensificări mai ales după amiaza și seara în toate regiunile, dar cu viteze mai mari în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, precum și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei și 31 de grade izolat în Muntenia, iar cele minime se vor situa între 3 și 13 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile Carpaților Orientali. Izolat vor fi condiții de ceață. În București cerul va fi variabil ziua și temporar noros noaptea, când vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări după amiaza și seara. Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, iar cea minimă de 11 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o întârziere independentă de tine îți poate amâna un obiectiv. Vărsător, nevoia ta de spațiu poate fi interpretată greșit. Pești, o problemă mai veche revine în atenție, însă de această dată este nevoie să o rezolvi definitiv. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicușor Dan a afirmat ieri, după participarea la summitul inițiativei pentru integrarea carpatică din Ucraina, că România este pregătită să ofere un mediu atractiv pentru investiții și susține construirea unei piețe regionale comune pentru cele 8 țări situate de-a lungul munților Carpați. România este pregătită de asemenea să participe activ și la noul grup de lucru al ONU, dedicat combaterii antisemitismului. A mai transmis tot ieri șeful statului într-o postare pe X după întâlnirea pe care a avut-o de data aceasta la New York cu Ronald S. Lauder, președintele Congresului Mondial Evreiesc. Nicușor Dan se află la New York pentru a participa la adunarea generală a Națiunilor Unite. Șeful statului va susține miercuri intervenția națională în plenul adunării generale a ONU, în cadrul căreia va sublinia eforturile depuse de România pentru susținerea procesului de reformare a organizației și contribuția țării noastre la asigurarea păcii, securității și a ordinii internaționale bazate pe reguli și norme. Până atunci, președintele Nicușor Dan are programate mai multe întâlniri și participări la evenimente organizate la New York, iar agenda include, printre altele, discuții cu oficiali și reprezentanți ai unor organizații și companii americane, o întâlnire cu reprezentanții comunității românești, precum și participarea la evenimente de desfășurate în marja reuniunii ONU. Biroul Permanent Național al PSD se reunește astăzi de la ora 11 pentru a analiza propunerea președintelui Nicușor Dan în ceea ce privește funcția de prim-ministru al României. Premierul desemnat Sigrid Mureșan a afirmat că pentru investirea în Parlament a guvernului pe care îl va propune este deschis discuțiilor cu PSD. Nu va negocia cu AUR, dar dacă sunt parlamentari ai acestui partid care vor vota guvernul, nu îi poate opri. Sigrid Mureșan a adăugat că nu ia în calcul să își depună mandatul în niciun scenariu. Decretul de desemnare a lui Sigrid Mureșan pentru a forma un nou guvern va fi publicat astăzi în Monitorul Oficial, moment în care vor începe cele 10 zile în care acesta trebuie să contureze componența cabinetului său și programul de guvernare. 3 fragmente de dronă care nu au încărcătură explozivă au fost recuperate ieri din Marea Neagră din 3 zone diferite, informează Ministerul Apărării Naționale. Scafandrii de luptă din cadrul forțelor navale române s-au deplasat către zonele indicate pentru identificare și evaluarea obiectelor. MAPN anunță că nu au fost emise avertizări de navigație. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, apar sarcini neprevăzute care îți pot da peste cap programul. Taur, cineva apropiat îți poate cere sprijin într-o problemă delicată. Gemeni, comunicarea defectuoasă poate genera o neînțelegere. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, go! FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a avizat suplimentarea limitei de cheltuieli a Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale cu 1,58 de miliarde de lei pentru asigurarea plății care trebuie efectuate în luna septembrie. Cea mai mare parte a sumei este destinată Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială pentru plata integrală a sumelor aferente compensării consumului de energie electrică și gaze naturale. Prin această suplimentare, Ministerul Finanțelor asigură resursele necesare pentru continuarea decontărilor către furnizorii de energie, astfel încât mecanismul de compensare prevăzut de legislația în vigoare să poată funcționa fără blocaje. Direcția Silvică Hunedoara, sucursala Regiei Naționale a Pădurilor, RomSilva, intenționează să achiziționeze servicii de amenajare a pădurilor pentru ocolul silvic Brad pe o suprafață de aproximativ 18.500 de hectare, valoarea estimată a contractului fiind de 2,38 de milioane de lei fără TVA, potrivit unui anunț de participare publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Serviciile presupun elaborarea amenajamentelor silvice prin care sunt stabilite pentru o anumită perioadă lucrările necesare într-o unitate de producție în vederea gestionării durabile a fondului forestier. Amenajarea fondului forestier, proprietate publică a statului, reprezintă o obligație prioritară a administratorilor acestuia. Contractul va avea o durată de 24 de luni și va fi finanțat din fondurile proprii ale Direcției Silvice Hunedoara. Procedura de atribuire este licitație deschisă, iar termenul limită pentru primirea ofertelor este 19 octombrie, ora 15. Inteligența artificială ar putea îmbunătăți productivitatea europeană cu aproximativ 1% pe parcursul a 5 ani, însă riscă și să accentueze inegalitățile, să supra-solicite rețelele electrice și să sporească dependența de tehnologia străină, cu excepția cazului în care guvernele statelor membre aprofundează integrarea economică, susține Fondul Monetar Internațional. Într-un raport pregătit pentru reuniunea informală a miniștrilor de finanțe din Uniunea Europeană, care a avut loc la Dublin în 18 și 19 septembrie, femeii precizează că beneficiile și costurile asociate inteligenței artificiale ar putea fi distribuite inegal în țări, regiuni și categorii de lucrători. De asemenea, raportul subliniază că finalizarea pieței unice a Uniunii Europene ar contribui la o distribuție mai echilibrată a adoptării inteligenței artificiale și a beneficiilor acesteia în interiorul blocului comunitar. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, ești ceva mai sensibil astăzi și ai putea fi deranjat de un gest pe care altcineva l-ar considera banal. Leu, ai tendința să preiei prea multe responsabilități, iar asta te poate epuiza. Fecioară, discuțiile despre viitor pot deveni prea serioase, așa că este bine să te gândești mai mult și eventual să comunici deschis cu persoana iubită. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Schimbările climatice și impactul asupra economiei locale reprezintă un subiect de actualitate pe care Consiliul Județean Ilfov îl tratează cu seriozitate prin proiecte aplicate în teritoriu. Despre una dintre investițiile pe care Consiliul Județean Ilfov le-a planificat în acest sens în ultimul timp, și anume realizarea unui parc fotovoltaic în Ilfov, ne vorbește vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, Ștefan Rădulescu.
2: Avem un proiect în derulare, avem contractul de finanțare semnat, undeva la 15 milioane de lei pentru construirea unui parc fotovoltaic pe un teren pe care îl deține Consiliul Județean în proprietate, pentru a echilibra în rețeaua energetică consumurile pe care le are Consiliul Județean, sediul central fie prin instituțiile subordonate, pentru că avem foarte multe clădiri pe care le administrăm, și să facem o echilibrare, practic, să construim acest parc fotovoltaic, să producem energie pe care să o inserăm ulterior în rețeaua națională. O etapă ulterioară va fi tot pentru parcul acesta, după ce va fi finalizat, pentru că la momentul când am depus noi pe fondul de modernizare, în urmă cu aproape 2 ani și când am realizat documentația de proiectare și de accesare a fondurilor, nu exista și această componentă de baterii de stocare. Aceasta va fi etapa a doua și o vom face ulterior, după ce vom finaliza proiectul, așa cum a fost aprobat, pentru că el nu poate fi modificat în acest mod.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour, ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard, de luni până miercuri,
5: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Șeful diplomației iraniene Abbas Araghchi va face o escală în Qatar, mediator în conflictul dintre Teheran și Washington, înainte de a se deplasa la New York pentru adunarea generală a ONU, potrivit agenției de stat IRNA. Ministrul a părăsit Teheranul aseară. Statele Unite au anunțat joi că au decis să autorizeze delegația iraniană, inclusiv pe președintele Masoud Pezeshkian, să participe la adunarea generală a ONU în ciuda conflictului în desfășurare. Această oprire a lui Araghchi la Doha vine în contextul în care Iranul a declarat că a transmis din nou Statelor Unite, prin intermediul mediatorului qatarez, condițiile sale pentru redeschiderea strâmtorii strategice Hormuz. Președintele Donald Trump se va întâlni astăzi la New York cu primarul orașului Zoran Mamdani, un tânăr ales provenit din tabăra de stânga a Partidului Democrat și un opozant ferm al liderului de la Casa Albă. Cei doi se vor vedea la Gracie Mansion, reședința oficială a primarului din New York. Întâlnirea se va concentra pe chestiuni care privesc New York-ul și pe locuitorii săi. Formațiunea CDU a cancelarului Friedrich Merz a eșuat ieri să intre în Parlamentul Landului Mecklenburg-Pomerania Inferioară, deoarece nu a atins pragul electoral eliminatoriu de 5%, conform estimărilor televiziunii publice germane. Este pentru prima dată în istoria Germaniei postbelice când Partidul Conservator nu reușește să intre într-un parlament regional, ceea ce îl slăbește și mai mult pe cancelar, care se află deja la cel mai scăzut nivel în sondajele de popularitate. În schimb, se estimează că AfD va câștiga scrutinul din nord-estul Germaniei, la doar 2 săptămâni după ce partidul a obținut cel mai bun rezultat de până acum în Saxonia-Anhalt. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanța, o plată uitată, îți poate dezechilibra temporar bugetul. Scorpion, o situație competitivă te determină să-ți demonstrezi valoarea. Săgetător, diferențele de opinie pot escalada dacă insiști să ai ultimul cuvânt. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: învins în ultimile 8 etape, interval în care bucureștenii au bifat 6 victorii și 2 remize, în timp ce dobrogenii au înregistrat 3 succese și 5 rezultate de egalitate. Tot aseară, Universitatea Cluj a câștigat la Voluntari cu scorul de 2-0. AHC Potai Saturda s-a calificat în turul al doilea al competiției masculine de handbal EHF Eurocup, după ce a învins formația bosniacă Jivinice cu scorul de 26-24 aseară în manșa secundă a primului tur. Potaisa s-a impus și în prima manșă cu 24-20. SCM Politehnica Timișoara, cealaltă reprezentantă a României în competiție, va intra direct în turul al doilea. Naționala României s-a calificat spectaculos în sferturile de finală ale campionatului european de volei masculin Eurovolei 2026, găzduit de Italia, Bulgaria, Finlanda și România, după ce a învins Ucraina cu scorul de 3-0 ieri la Sofia. Tricolorii, locul 25 în lume, s-au impus în minimum de seturi după o oră și 36 de minute, în fața echipei aflate pe locul 10 la nivel mondial. Iată și informațiile meteo. Astăzi în țară vremea se va răci accentuat în vestul, nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa local sub mediile multianuale, iar în sud și în sud-est va fi în continuare cald pentru această dată. În Maramureș, Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Dobrogei, local în Muntenia și Crișana și izolat în Banat, mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții va ploua. În special în regiunile sud-estice ploile vor fi și sub formă de aversă și vor fi însoțite de descărcări electrice și posibil de căderi de grindină și vijelie. În cea mai mare parte a zonei montane vor fi ploi, însă noaptea, la altitudini de peste 1700 de metri trecător, vor fi și precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat temporar, cu intensificări mai ales după amiaza și seara în toate regiunile, dar cu viteze mai mari în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, precum și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei și 31 de grade izolat în Muntenia, iar cele minime se vor situa între 3 și 13 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile Carpaților Orientali. Izolat vor fi condiții de ceață. În București cerul va fi variabil ziua și temporar noros noaptea, când vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări după amiaza și seara. Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, iar cea minimă de 11 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o întârziere independentă de tine îți poate amâna un obiectiv. Vărsător, nevoia ta de spațiu poate fi interpretată greșit. Pești, o problemă mai veche revine în atenție, însă de această dată este nevoie să o rezolvi definitiv. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Călin Georgescu a fost ridicat în această dimineață din trafic de procurori de ICOT și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde au avut loc percheziții. Fostul candidat la prezidențiale urmează să fie audiat la sediul central al ICOT. Operațiunea vizează 5 locații din București și Ilfov într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebite. Potrivit procurorilor, gruparea ar fi fost constituită în 2021 de doi români și un cetățean italian și ar fi promis unor oameni de afaceri finanțări externe în schimbul unor garanții. În cazul anchetat acum, unei persoane i-ar fi fost promis un credit de 6 milioane de euro. Aceasta ar fi transferat peste 1 milion de euro, apoi încă 100 de mii, după ce finanțarea ar fi fost majorată la 15 milioane. Prejudiciul depășește 1,1 milioane de euro. Dosarul pornește de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, iar în documente apar Călin Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen și italianul Massimiliano Arena. Rusen ar fi fost de asemenea ridicat pentru audieri. Surse judiciare citate de știri pe surse.ro susțin că și Cristela Georgescu ar urma să fie audiată, însă DICOT nu a confirmat oficial această informație. Până acum procurorii nu au anunțat reținerea lui Călin Georgescu sau vreo măsură preventivă. Liderul AUR, George Simion, a reacționat acuzând abuzuri și afirmând că oricare din noi poate fi următorul și că România este o dictatură. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar ancheta este în desfășurare. Statul român are obligația de a-i trata cu respect pe membrii diasporei, este mesajul președintelui Nicușor Dan transmis de către consilierul de stat Ana Maria Geană la summitul comunității române desfășurat la Chicago. Potrivit administrației prezidențiale, șeful statului a subliniat importanța unei relații puternice bazate pe onestitate între țara noastră și diaspora. Nicușor Dan se află la New York pentru a participa la adunarea generală a Națiunilor Unite. Șeful statului va susține miercuri intervenția națională în plenul adunării generale a ONU, în cadrul căreia va sublinia eforturile depuse de România pentru susținerea procesului de reformare a organizației și contribuția țării noastre la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme. Până atunci, președintele Nicușor Dan are programate mai multe întâlniri și participări la evenimente organizate la New York, iar agenda include, printre altele, discuții cu oficiali și reprezentanți ai unor organizații și companii americane, o întâlnire cu reprezentanții comunității românești, dar și participarea la evenimente desfășurate în marja reuniunii ONU. Alertă în această dimineață la ora 5:30 în nordul județului Tulcea, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană care evolua la numai 12 km nord de Chilia, în apropierea graniței cu România. Populația a primit mesaj ro alert, iar două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat de la baza 86 aeriană Borcea pentru monitorizarea situației. MAPN precizează că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, apar sarcini neprevăzute care îți pot da peste cap programul. Taur, cineva apropiat îți poate cere sprijin într-o problemă delicată. Gemeni, comunicarea defectuoasă poate genera o neînțelegere. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan și apoi de la 14:15 cu Liviu Man despre în România ca în America Latină, cu liderul opoziției politice Călin Georgescu săltat din trafic și cu casa percheziționată, dar și cu o propunere de premier pe care majoritatea analiștilor îl încadrează ca agent extern al unei țări străine, respectiv despre alegerile din Rusia și Germania în oglindă triumful lui Putin în FSB versus dezastrului Merz BlackRock. Ce concluzii avem despre consecințele sociale ale confruntării dintre ruși și Occidentul colectiv? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Recolta de cartofi din nord-vestul Europei ar putea înregistra anul acesta una dintre cele mai mari scăderi din ultimii ani. Pe fondul reducerii suprafețelor cultivate, dar și al secetei și temperaturilor ridicate din această vară. Potrivit estimărilor, producția de cartofi pentru consum din Belgia, Germania, Franța și țările de jos ar putea ajunge la 20,695 de milioane de tone, cu 25,4% mai puțin decât în 2025. Și industria vinului din Franța traversează o perioadă critică, iar producția ar putea coborî anul acesta la cel mai redus nivel din ultimii aproape 70 de ani, după o vară cu temperaturi record și secetă severă. În Burgundia, cel mai mare proprietar de podgorii spune că recolta a fost de calitate, dar mult prea mică. Recolta slabă din acest an ar putea împinge Franța pe locul al treilea între țările producătoare de vin, după Italia și Spania. Economia iraniană s-a contractat cu 10,1% în primul trimestru al anului persan, perioada cuprinsă între lunile martie și mai 2026, față de aceeași perioadă anului trecut, în contextul războiului lansat de Statele Unite, în urmă cu aproape 7 luni, arată datele oficiale publicate ieri. Centrul de statistică din Iran a precizat că cel mai afectat sector a fost extracția de țiței și gaze naturale, care a scăzut cu 26,4%, urmat de industrie și mine, care au înregistrat o contracție de 14,7%. Pe de altă parte, producția sectorului agricol a înregistrat o creștere de 2,3%. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, ești ceva mai sensibil astăzi și ai putea fi deranjat de un gest pe care altcineva l-ar considera banal. Leu, ai tendința să preiei prea multe responsabilități, iar asta te poate epuiza. Fecioară, discuțiile despre viitor pot deveni prea serioase, așa că este bine să te gândești mai mult și eventual să comunici deschis cu persoana iubită. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Schimbările climatice și impactul asupra economiei locale reprezintă un subiect de actualitate pe care Consiliul Județean Ilfov îl tratează cu seriozitate prin proiecte aplicate în teritoriu. Despre una dintre investițiile pe care Consiliul Județean Ilfov le-a planificat în acest sens în ultimul timp, și anume realizarea unui parc fotovoltaic în Ilfov, ne vorbește vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, Ștefan Rădulescu.
2: Avem un proiect în derulare, avem contractul de finanțare semnat, undeva la 15 milioane de lei pentru construirea unui parc fotovoltaic pe un teren pe care îl deține Consiliul Județean în proprietate, pentru a echilibra în rețeaua energetică consumurile pe care le are Consiliul Județean, sediu central, fie prin instituțiile subordonate, pentru că avem foarte multe clădiri pe care le administrăm, și să facem o echilibrare, practic, să construim acest parc fotovoltaic, să producem energie pe care să o inserăm ulterior în rețeaua națională. O etapă ulterioară va fi tot pentru parcul acesta, după ce va fi finalizat, pentru că la momentul când am depus noi pe fondul de modernizare, în urmă cu aproape 2 ani și când am realizat documentația de proiectare și de accesare a fondurilor, nu exista și această componentă de baterii de stocare. Aceasta va fi etapa a doua și o vom face ulterior, după ce vom finaliza proiectul, așa cum a fost aprobat, pentru că el nu poate fi modificat în acest mod.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Partidul Rusia Unită conduce detașat după alegerile parlamentare desfășurate de vineri până ieri. După numărarea peste 80% dintre protocoale, partidul are aproximativ 58% din voturile pe listă, urmat de Partidul Comunist cu aproape 14% și LDPR cu circa 9%. Rezultatul final este așteptat în următoarele zile. Scrutinul s-a desfășurat pe fondul unor acuzații de nereguli și al unor atacuri cibernetice. Autoritățile ruse au anunțat peste 100 de atacuri asupra sistemului de vot electronic și alte atacuri asupra infrastructurii electorale, despre care susțin că au fost respinse. În același timp, partide de opoziție au reclamat peste 1000 de incidente, inclusiv probleme legate de procedurile de vot și documentele electorale. Aceste acuzații nu au putut fi verificate independent în toate cazurile. Un punct controversat a fost Transnistria. Rusia a deschis acolo secții de vot pentru cetățenii săi, deși autoritățile de la Chișinău nu și-au dat acordul. Moldova a calificat decizia drept inacceptabilă și o încălcare a suveranității sale. Potrivit relatărilor, din ziua votului, peste 21.000 de persoane votaseră în Transnistria până la prânz. Alegerile au avut loc și în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, scrutin pe care Ucraina și alte state îl consideră ilegal. Iranul a închis centrul de limbă franceză legat de ambasada Franței pentru că ar fi desfășurat activități legale, a anunțat ieri justiția iraniană. O decizie inacceptabilă pentru Paris, care va lua măsurile adecvate pentru a răspunde, a afirmat aseară Ministerul francez de Externe. Ambasadorul Republicii Islamice Iran a fost convocat la sediul MEA francez. Un cetățean venezuelan în vârstă de 28 de ani care lucra ca livrator a fost grav rănit la piept de un glonț tras de un agent al autorității americane pentru imigrație și vămi ICE în timpul unei urmăriri în Austin, capitala statului Texas. Rănitul a fost transportat la spitalul din Austin în stare gravă, dar stabilă, a declarat primăria. Acest incident s-a produs într-un context de creștere semnificativă aproape peste noapte a operațiunilor ICE în capitala texană, a subliniat într-o conferință de presă primarul democrat Kirk Watson. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, o plată uitată îți poate dezechilibra temporar bugetul. Scorpion, o situație competitivă te determină să-ți demonstrezi valoarea. Săgetător, diferențele de opinie pot escalada dacă insiști să ai ultimul cuvânt. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Real Madrid a fost învinsă de Atletico Madrid cu scorul de 2-1 ieri într-un derby desfășurat

0: cu Gheorghi Eto pe 3 octombrie. Echipa de basket masculin CSM-CSU Oradea a ratat dramatic accederea în grupele Ligii Campionilor după ce a fost învinsă de formația finlandeză Salon Vilpas cu scorul de 98-96 ieri în finala turneului de calificare de la Samokov din Bulgaria. CSM-CSU Oradea va evolua în FIBA Eurocup. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se va răci accentuat în vestul, nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa local sub mediile multianuale, iar în sud și sud-est va fi în continuare cald pentru această dată. În Maramureș, Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Dobrogei, local în Muntenia și Crișana și izolat în Banat, mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții va ploua. În special în regiunile sud-estice, ploile vor fi și sub formă de aversă și vor fi însoțite de descărcări electrice și posibil de căderi de grindină și vijelii. În cea mai mare parte a zonei de munte vor fi ploi, însă noaptea la altitudini de peste 1700 de metri. Trecători vor fi și precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat temporar cu intensificări, mai ales după amiaza și seara în toate regiunile, dar cu viteze mai mari în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, precum și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei și 31 de grade izolat în Muntenia, iar cele minime se vor situa între 3 și 13 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile Carpaților Orientali. Izolat vor mai fi condiții de ceață. În București cerul va fi variabil ziua și temporar noros noaptea, când vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări după amiaza și seara. Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, iar cea minimă de 11 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o întârziere independentă de tine îți poate amâna un obiectiv. Vărsător, nevoia ta de spațiu poate fi interpretată greșit. Pești, o problemă mai veche revine în atenție, însă de această dată trebuie să o rezolvi definitiv. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: Time to go for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Călin Georgescu a fost ridicat în această dimineață din trafic de procurori de ICOT și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde au avut loc percheziții. Fostul candidat la prezidențiale urmează să fie audiat la sediul central al ICOT. Operațiunea vizează 5 locații din București și Ilfov într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebite. Potrivit procurorilor, gruparea ar fi fost constituită în 2021 de doi români și un cetățean italian și ar fi promis unor oameni de afaceri finanțări externe în schimbul unor garanții. În cazul anchetat acum, unei persoane i-ar fi fost promis un credit de 6 milioane de euro. Aceasta ar fi transferat peste 1 milion de euro, apoi încă 100 de mii, după ce finanțarea ar fi fost majorată la 15 milioane. Prejudiciul depășește 1,1 milioane de euro. Dosarul pornește de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, iar în documente apar Călin Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen și italianul Massimiliano Arena. Rusen ar fi fost de asemenea ridicat pentru audieri. Surse judiciare citate de știri pe surse.ro susțin că și Cristela Georgescu ar urma să fie audiată, însă DICOT nu a confirmat oficial această informație. Până acum procurorii nu au anunțat reținerea lui Călin Georgescu sau vreo măsură preventivă. Liderul AUR, George Simion, a reacționat acuzând abuzuri și afirmând că oricare din noi poate fi următorul și că România este o dictatură. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar ancheta este în desfășurare. Statul român are obligația de a-i trata cu respect pe membrii diasporei. Este mesajul președintelui Nicu Șordan transmis de către consilierul de stat Ana Maria Geană la summitul comunității române desfășurat la Chicago. Potrivit administrației prezidențiale, șeful statului a subliniat importanța unei relații puternice bazate pe onestitate între țara noastră și diaspora. Nicu Șordan se află la New York pentru a participa la adunarea generală a Națiunilor Unite. Șeful statului va susține miercuri intervenția națională în plenul adunării generale a ONU, în cadrul căreia va sublinia eforturile depuse de România pentru susținerea procesului de reformare a organizației și contribuția țării noastre la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme. Până atunci, președintele Nicu Șordan are programate mai multe întâlniri și participări la evenimente organizate la New York, iar agenda include, printre altele, discuții cu oficiali și reprezentanți ai unor organizații și companii americane, o întâlnire cu reprezentanții comunității românești, dar și participarea la evenimente desfășurate în marja reuniunii ONU. Alertă în această dimineață la ora 5:30 în nordul județului Tulcea, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană care evolua la numai 12 km nord de Chilia, în apropierea graniței cu România. Populația a primit mesaj ro alert, iar două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat de la baza 86 aeriană Borcea pentru monitorizarea situației. MAPN precizează că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, apar sarcini neprevăzute care îți pot da peste cap programul. Taur, cineva apropiat îți poate cere sprijin într-o problemă delicată. Gemeni, comunicarea defectuoasă poate genera o neînțelegere. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan și apoi de la 14:15 cu Liviu Man despre în România ca în America Latină, cu liderul opoziției politice Călin Georgescu săltat din trafic și cu casa percheziționată, dar și cu o propunere de premier pe care majoritatea analiștilor îl încadrează ca agent extern al unei țări străine. Respectiv despre alegerile din Rusia și Germania în oglindă triumfului Putin FSB versus dezastrului Merz BlackRock. Ce concluzii avem despre consecințele sociale ale confruntării dintre ruși și Occidentul colectiv? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canal de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Recolta de cartofi din nord-vestul Europei ar putea înregistra anul acesta una dintre cele mai mari scăderi din ultimii ani. Pe fondul reducerii suprafețelor cultivate, dar și al secetei și temperaturilor ridicate din această vară. Potrivit estimărilor, producția de cartofi pentru consum din Belgia, Germania, Franța și țările de jos ar putea ajunge la 20,695 de milioane de tone, cu 25,4% mai puțin decât în 2025. Și industria vinului din Franța traversează o perioadă critică, iar producția ar putea coborî anul acesta la cel mai redus nivel din ultimii aproape 70 de ani, după o vară cu temperaturi record și secetă severă. În Burgundia, cel mai mare proprietar de podgorii spune că recolta a fost de calitate, dar mult prea mică. Recolta slabă din acest an ar putea împinge Franța pe locul al treilea între țările producătoare de vin, după Italia și Spania. Economia iraniană s-a contractat cu 10,1% în primul trimestru al anului persan, perioada cuprinsă între lunile martie și mai 2026, față de aceeași perioadă anului trecut, în contextul războiului lansat de Statele Unite în urmă cu aproape 7 luni, arată datele oficiale publicate ieri. Centrul de statistică din Iran a precizat că cel mai afectat sector a fost extracția de țiței și gaze naturale, care a scăzut cu 26,4%, urmat de industrie și minerii, care au înregistrat o contracție de 14,7%. Pe de altă parte, producția sectorului agricol a înregistrat o creștere de 2,3%. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, ești ceva mai sensibil astăzi și ai putea fi deranjat de un gest pe care altcineva l-ar considera banal. Leu, ai tendința să preiei prea multe responsabilități, iar asta te poate epuiza. Fecioară, discuțiile despre viitor pot deveni prea serioase, așa că este bine să te gândești mai mult și eventual să comunici deschis cu persoana iubită. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid
1: Radio. Schimbările climatice și impactul asupra economiei locale reprezintă un subiect de actualitate pe care Consiliul Județean Ilfov îl tratează cu seriozitate prin proiecte aplicate în teritoriu. Despre una dintre investițiile pe care Consiliul Județean Ilfov le-a planificat în acest sens în ultimul timp, și anume realizarea unui parc fotovoltaic în Ilfov, ne vorbește vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, Ștefan Rădulescu.
2: Avem un proiect în derulare, avem contractul de finanțare semnat, undeva la 15 milioane de lei pentru construirea unui parc fotovoltaic pe un teren pe care îl deține Consiliul Județean în proprietate, pentru a echilibra în rețeaua energetică consumurile pe care le are Consiliul Județean, sediu central, fie prin instituțiile subordonate, pentru că avem foarte multe clădiri pe care le administrăm, și să facem o echilibrare, practic, să construim acest parc fotovoltaic, să producem energie pe care să o inserăm ulterior în rețeaua națională. O etapă ulterioară va fi tot pentru parcul acesta, după ce va fi finalizat, pentru că la momentul când am depus noi pe fondul de modernizare, în urmă cu aproape 2 ani și când am realizat documentația de proiectare și de accesare a fondurilor, nu exista și această componentă de baterii de stocare. Aceasta va fi etapa a doua și o vom face ulterior, după ce vom finaliza proiectul, așa cum a fost aprobat, pentru că el nu poate fi modificat în acest mod.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
4: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Partidul Rusia Unită conduce detașat după alegerile parlamentare desfășurate de vineri până ieri. După numărarea peste 80% dintre protocoale, partidul are aproximativ 58% din voturile pe listă, urmat de Partidul Comunist cu aproape 14% și LDPR cu circa 9%. Rezultatul final este așteptat în următoarele zile. Scrutinul s-a desfășurat pe fondul unor acuzații de nereguli și al unor atacuri cibernetice. Autoritățile ruse au anunțat peste 100 de atacuri asupra sistemului de vot electronic și alte atacuri asupra infrastructurii electorale, despre care susțin că au fost respinse. În același timp, partide de opoziție au reclamat peste 1000 de incidente, inclusiv probleme legate de procedurile de vot și documentele electorale. Aceste acuzații nu au putut fi verificate independent în toate cazurile. Un punct controversat a fost Transnistria. Rusia a deschis acolo secții de vot pentru cetățenii săi, deși autoritățile de la Chișinău nu și-au dat acordul. Moldova a calificat decizia drept inacceptabilă și o încălcare a suveranității sale. Potrivit relatărilor, din ziua votului, peste 21.000 de persoane votaseră în Transnistria până la prânz. Alegerile au avut loc și în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, scrutin pe care Ucraina și alte state îl consideră ilegal. Iranul a închis centrul de limbă franceză legat de ambasada Franței pentru că ar fi desfășurat activități legale, a anunțat ieri justiția iraniană, o decizie inacceptabilă pentru Paris, care va lua măsurile adecvate pentru a răspunde, a afirmat aseară Ministerul francez de Externe. Ambasadorul Republicii Islamice Iran a fost convocat la sediul MEA francez. Un cetățean venezuelan în vârstă de 28 de ani care lucra ca livrator a fost grav rănit la piept de un glonț tras de un agent al Autorității Americane pentru Imigrație și Vămi, ICE, în timpul unei urmăriri în Austin, capitala statului Texas. Rănitul a fost transportat la spitalul din Austin în stare gravă, dar stabilă, a declarat primăria. Acest incident s-a produs într-un context de creștere semnificativă aproape peste noapte a operațiunilor ICE în capitala texană, a subliniat într-o conferință de presă primarul democrat Kirk Watson. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător. Balanță, o plată uitată îți poate dezechilibra temporar bugetul. Scorpion, o situație competitivă te determină să-ți demonstrezi valoarea. Săgetător, diferențele de opinie pot escalada dacă insiști să ai ultimul cuvânt. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Real Madrid a fost învinsă de Atletico Madrid cu scorul de 2-1 ieri într-un derby desfășurat pe Estadio Metropolitano, în etapa a 7-a a primei ligi spaniole de fotbal. Acesta este al doilea eșec pentru Blancos după cel cu Betis 0-1 de la Sevilla. În alt meci, Getafe a învins-o pe Malaga cu 1-0. Getafe va fi prima adversară a Universității Craiova în Conference League pe 15 octombrie în Bănie. Gloria Bistrița a învins puternica echipă daneză Odense Handball cu scorul de 29-27 ieri în arena din Bistrița într-un meci din grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin. În etapa a patra, Gloria va juca în deplasare cu Gheorghe Eto pe 3 octombrie. Echipa de basket masculin CSM CSU Oradea a ratat dramatic accederea în grupele Ligii Campionilor după ce a fost învinsă de formația finlandeză Salon Vilpas cu scorul de 98-96 ieri în finala turneului de calificare.

sub formă de aversă și vor fi însoțite de descărcări electrice și posibil de căderi de grindină și vijelii. În cea mai mare parte a zonei de munte vor fi ploi, însă noaptea la altitudini de peste 1700 de metri. Trecător vor fi și precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări, mai ales după amiaza și seara în toate regiunile, dar cu viteze mai mari în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, precum și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei și 31 de grade izolat în Muntenia, iar cele minime se vor situa între 3 și 13 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile Carpaților Orientali. Izolat vor mai fi condiții de ceață. În București cerul va fi variabil ziua și temporar noros noaptea, când vor fi averse slabe, vântul va sufla slab și moderat cu intensificări după amiaza și seara. Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, iar cea minimă de 11 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o întârziere independentă de tine îți poate amâna un obiectiv. Vărsător, nevoia ta de spațiu poate fi interpretată greșit. Pești, o problemă mai veche revine în atenție, însă de această dată trebuie să o rezolvi definitiv. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Președintele Nicu Șordan a semnat în această dimineață decretul privind desemnarea lui Sigrid Vasile Mureșan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului guvern, a anunțat administrația prezidențială. Șeful statului l-a desemnat joia trecută pe europarlamentar pentru funcția de premier în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament. Sigrid Mureșan a anunțat că mâine va prezenta programul de guvernare în fața celor de la PNL, USR și UDMR. Ulterior va merge la grupul minorităților naționale și la PSD, dar anunță că nici nu va încerca să discute cu cei de la AUR. Premierul desemnat a precizat că la finalul săptămânii va depune programul de guvernare și lista miniștrilor în Parlament, iar votul ar urma să se dea la începutul săptămânii viitoare. Călin Georgescu a fost ridicat în această dimineață din trafic de procurorii DIICOT și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde au avut loc percheziții. Fostul candidat la prezidențiale urmează să fie audiat la sediul central al DIICOT. Operațiunea vizează 5 locații din București și Ilfov într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Potrivit procurorilor, gruparea ar fi fost constituită în 2021 de 2 români și un cetățean italian și ar fi promis unor oameni de afaceri finanțări externe în schimbul unor garanții. În cazul anchetat acum, unei persoane i-ar fi fost promis un credit de 6 milioane de euro. Aceasta ar fi transferat peste 1 milion de euro, apoi încă 100 de mii, după ce finanțarea ar fi fost majorată la 15 milioane. Prejudiciul depășește 1,1 milioane de euro. Dosarul pornește de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, iar în documente apar Călin Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen și italianul Massimiliano Arena. Rusen ar fi fost de asemenea ridicat pentru audieri surse judiciare, citate de știri pe surse.ro. Susțin că și Cristela Georgescu ar urma să fie audiată, însă DIICOT nu a confirmat oficial această informație. Până acum, procurorii nu au anunțat reținerea lui Călin Georgescu sau vreo măsură preventivă. Liderul AUR, George Simion, a reacționat acuzând abuzuri și afirmând că oricare dintre noi poate fi următorul și că România este o dictatură. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar ancheta este în desfășurare. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de intensificare ale vântului valabilă pe parcursul acestei zile în zone din 24 de județe, respectiv o informare de ploi și răcire accentuată a vremii ce vizează întreaga țară până joi dimineața. În cursul acestei zile, până la ora 21, vântul va avea intensificări în Oltenia, în sud-vestul și nord-estul Munteniei, în centru și în sudul Moldovei, în cea mai mare parte a Transilvaniei, Munții Banatului, Carpații Meridionale și de curbură cu viteze de 50 până la 70 de km pe oră, iar la altitudini de peste 1700 de metri de 80-90 de km pe oră. Iranul va folosi noi tipuri de armament și va viza obiective care nu au mai fost atacate până acum, în cazul în care Statele Unite ar lansa o nouă ofensivă împotriva sa, a avertizat astăzi purtătorul de cuvânt al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice. El a adăugat că Teheranul este pregătit pentru un conflict de durată. Administrația președintelui Donald Trump a pregătit sancțiuni împotriva întregii curți penale internaționale și intenționează să le anunțe în curând, au declarat două surse familiare cu acest dosar, o mișcare ce ar intensifica atacurile sale la adresa Tribunalului Global ce urmărește penal crimele de război și genocidul la nivel mondial, transmite Reuters. Oficialii americani doresc ca instanța să renunțe la mandatele de arestare emise împotriva liderilor israelieni, precum și la o investigație anterioară privind trupele americane din Afganistan. Naționala masculină de volei a României va înfrunta Franța, campioana olimpică în titră în sferturile de finală ale campionatului european, după ce Le Bleu au dispus de Portugalia cu scorul de 3-0 ieri la Sofia. Cu același scor a învins-o tot ieri România pe Ucraina. România și Franța s-au întâlnit și în faza grupelor marțea trecută la Cluj-Napoca, iar echipa antrenată de Sergiu Stancu s-a impus într-un meci fără miză pentru cele două formații cu scorul de 3-2. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Ce-i în gușă și în căpușă.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan și apoi de la 14:15 cu Liviu Man despre în România ca în America Latină, cu liderul opoziției politice Călin Georgescu săltat din trafic și cu casa percheziționată, dar și cu o propunere de premier pe care majoritatea analiștilor îl încadrează ca agent extern al unei țări străine. Respectiv despre alegerile din Rusia și Germania în oglindă triumfului Putin FSB versus dezastrului Merz BlackRock. Ce concluzii avem despre consecințele sociale ale confruntării dintre ruși și Occidentul colectiv? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canal de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Max. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Bună ziua și bun regăsit pe undele Gold FM la Ce ingușă și încăpușă. Oficial a venit toamna, atât după toate calendarele, dar și după cele mai multe termometre din țară. Și cum toamna se numără bobocii, unii numără voturile, unii premierii, iar alții perchezițiile. Cam astea sunt coordonatele de astăzi, dezvoltate până la ora 15 de jurnaliștii Marius Ghilezan și Liviu Man. Cu detalii și completări vine chiar acum consultantul politic Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua, ce faceți, domnule Gușă?
3: Bun găsit tuturor într-o zi de luni, la început de săptămână. Pot să spun că fac bine prin prisma faptului că trăiesc vremuri interesante, nu? O sintagmă asociată chinezilor, dar care este de sorginte europeană, saxonă, dacă nu mă înșel, dar sigur, preluată de către chinezi cu bucurie, oricum. Puține sunt treburile pe care chinezii le-au preluat de la noi europenii, mai degrabă s-a întâmplat invers. Suntem pe 21 septembrie, la final de Zodie Fecioară, un final marcat de trei aniversări sonore pe care o să vi le prezinte la calendarul zilei. Iuliana Pitaru Vlașicu. În ce mă privește, vă spun că este vorba despre George Simion, președintele AUR, 40 de ani astăzi, petrecere nu faraonică, cum au zis ăștia, petrecere interesantă aseară, găzduită de infrastructura lui Mohamed Murad, colegul său de partid și prietenul lui. Mărturisesc că am fost invitat, nu m-am dus, nu mă mai duc la aniversări, mă întâlnesc cu puțină lume, iar când e cu puhoi din ăsta de oameni care cer atenție sau explicații, mai bine nu mă duc, îi doresc multă sănătate, la fel cum îi doresc și Lucrin Antonescu, care și el este aniversat astăzi, el este sexagenar, nu arată, e încă veșnic și ferice. La mulți ani, Crin. Și Florian Coldea. Ciudat. Nu? Doi tipi simpatici și unul extrem de antipatic. Simion și Cucrin sunt simpatici, Coldea este extrem de antipatic. Cu toții sunt aniversați astăzi. Nu-i doresc nimic lui. Coldea a făcut prea mult rău, prea multor oameni buni. Îmi permit să nu doresc nimic, care și așa e bine, unuia ca și el. În rest, remarc diarea verbală din ultimele zile, v-am mai spus, revin, a lui Traian Băsescu, ceva groaznic. Horror, urât, grețos. Și această zi de luni pe care eu aș fi marcat-o, ăsta era planul de ieri, prin faptul că trăim într-o realitate sud-americană, așa am făcut și lunea trecută, dacă vă aduceți aminte, prin prisma faptului că avem nominalizat un posibil viitor premier pe care quasi unanimitatea presei, indiferent de orientare, îl consideră agent străin al unei puteri externe, mă refer la Siegfried Vasilică Mureșan. Apropo de asta, Iuliana, la finalul emisiunii te-aș ruga să programezi, am avut cereri, să programezi analiza mea de sâmbătă legată de alegerile anticipate după emisiunea cu Liviu Man, pentru că eu cred că Nicușor Dan asta urmărește și pentru că astăzi nu avem timp să discutăm, nu vreau să-i văduvim pe cei care ne urmăresc, de această demonstrație pe care am făcut-o. Am văzut că a avut câteva sute de mii de vizualizări, dar la radio n-am dat-o, așa că merge. Nu jignim pe nimeni, nu se supără nimeni. Revin. Deci astăzi ar fi fost ziua de discutat această anomalie din statul român și o să o discutăm în editorialul meu. Ar fi fost de discutat în oglindă alegerile din Rusia versus cele din Germania, triumful lui Putin FSB versus prăbușirea lui Merz BlackRock Rothschild. Asta discutăm cu cei doi invitați Marius Ghilezan și Liviu Man. Dar a mai apărut un eveniment care le bate pe toate, un eveniment de tip Securistan, reținerea în trafic a lui Călin Georgescu. Azi dimineață, din relatările unui amic comun, mă, eu nu mai sunt prieten, n-am fost niciodată, am fost amici cu Călin Georgescu, dar mai am încă, mai avem amici comuni, mi-a spus că se pregătea la 6 și ceva să meargă să noate. La prima ora dimineții, să facă mișcare, a fost lăsat să plece de acasă și apoi a fost săltat din trafic. Între timp s-au făcut percheziții la locuință, pare că s-a spart ceva pe acolo. Perchezițiile la locuință sunt în căutare de documente și bani ascunși în casă, în podele, în pereți, nu știm nimic. Pe măsură ce vom afla, vă vom comunica totul live, repet, în emisiunea cu Marius Ghilezan și apoi cu Liviu Man. Aceste două subiecte vor fi de forță, unul intern, ce se urmărește prin această circotecă cu Călin Georgescu, dacă într-adevăr sistemul nu-l mai iartă, s-a pus călare pe el, sau dacă este un aranjament ca să-l facă mai popular, mai decompătimit, mai prizabil. O să vedeți ipotezele mele. Și apoi, sigur, această mega tărășenie geopolitică din Europa, pentru că Rusia este în Europa, alegerile, analiza alegerilor în paralel din Rusia până în Germania. O să vedeți câte concluzii interesante vom stabili la acest capitol. Nu mă grăbesc să mă exprim. Mai aveți 15-20 de minute și o să auziți ce spun despre scandalul Călin Georgescu. Am însă niște lucruri la care vă invit să fiți atenți. Cei care acuză sunt toți oameni bănuiți care ar fi fost colegi în SIE, acoperiți sau ofițeri activi, DIE, Direcția de Informații Externe, cu Călin Georgescu, adică cumva s-au certat într-o familie de foști securiști și au ajuns să se dea în primire, sigur, fiind foști securiști, aia care l-au dat în primire pe Călin Georgescu, sunt oameni care, securiști fiind, au negociat ceva pentru ei. Vreo ștergere de învinuire, de dosar, de părut, așa și pe dincolo. Așa mă gândesc. Și de obicei nu greșesc. Așa se intitulează și editorialul meu, ca să fim în linie cu toate cele. Cu toate cele. Așa zicea bunica. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Încă o zi obișnuită în Securistan. Liderul opoziției politice săltat din trafic cu casa percheziționată, respectiv posibil viitor premier pe care majoritatea analiștilor îl consideră agent extern al unei puteri străine. Partea întâi și partea a doua, referitoare la alegeri, alegerile din Rusia și Germania în oglindă. Triumful lui Putin FSB versus prăbușirea lui Merz, BlackRock. Neașteptat, nu? Neașteptată viziune și sigur că iar o să fiu etichetat de putinist, nu, pentru că nu îmi propun să manipulez, ci îmi propun să văd adevărul în aceste alegeri. Adevărul care ne zbârlește părul. N-am avut timp, nici dispoziție, dar timp mai degrabă în ultimele zile să mai înregistrez referitor la... dar am citit. Și am ce să înregistrez. Bine, am terminat încă două cărți, dar le-am pe cele din vară, pe care să vi le prezint. Sper să fiu în dispoziție și să am și timp să fac asta în următoarele zile, pentru că sunt importante. Două cărți am finalizat în ultimele zile. Le începusem înainte și acum le-am finalizat. Sunt mulțumit de mine. Pentru că îmi dau perspective noi asupra mediului de intelligence și asupra mediului corporațiilor multinaționale. În rest, PSD-ul în acest moment se află în ședință pentru ca să spună, nu înțeleg de ce să mai codesc, foarte ciudat, dacă votează sau nu guvernul Siegfried Mureșan. Se pare că sunt ceva probleme, probabil că le e frică de alegeri anticipate tuturor în Parlament, nu doar PSD-ului, trebuie să fiu corect. Și din acest motiv a ieșit la înaintare secretarul general ieri și a spus că el oricum o să voteze împotriva susținerii guvernului lui Siegfried Mureșan, guvernului, mă rog, al lui Nicușor, dar până la urmă el l-a propus. Intrăm în epoca guvernelor Nicușor, după guvernele Iohannis. Vom vedea. Dacă e ceva interesant, vă țin la curent. Dacă nu, tot ceea ce ține de guvernare, translatăm pe mâine în discuțiile cu SRS și cu Liviu Alexa. Foarte interesant, se merge pe invalidarea marelui capital multinațional și apar documentări despre bogăția Americii care stă în 3 milioane de multimilionari. 3 milioane de multimilionari. Averea lor medie este de 20-25 de milioane pe persoană, adică unii au sute de milioane, alții au câteva milioane, dar sunt 3 milioane, nu sunt miliardari, ceea ce reprezintă de 4 ori averea miliardarilor. E foarte interesant, găsiți articolul pe Solid News, dar și pe Ziua News, sunt tovarășii noștri, cred că și prietenii de la Active News l-au dat, dar nu vreau să greșesc. Am un cuvânt de laudă pentru Ștefan Popescu, vechea noastră cunoștință, care ridiculizează pur și simplu prezența României prin Nicușor Dan la Kiev, când gândul face asta, spunând că este impardonabil să participăm la Arcul Carpatic în calitate de observatori și să nu beneficiem de nimic, să lăsăm toată prăjitura lui Zelenski și Ucrainei. Bravo, Ștefan Popescu, te mai așteptăm pe la noi. Când vrei, când dorești, știu că e complicat, nu e foarte de bon ton când se vine într-un mediu atât de ofensiv împotriva, cum este Goldu, cu opinii atât de libere, într-o perioadă de cenzură gvasi totală. Felicitări celor de la Cotidianul de Hunedoara, Cornel Nistorescu, au făcut ieri un portret extraordinar a lui George Coșbuc. S-au împlinit 160 de ani de la nașterea poetului Țărănimii și unul dintre corespondenții, Dan Orghici, ai celor de la cotidianul hd.ro, a refăcut povestea vieții lui George Coșbuc, frumoase. George Coșbuc, care a murit de tânăr în urma unui accident vascular, era trist că i-a murit băiatul. Și, mă rog, înmormântat la Mănăstirea Tismana, sunt câteva versuri de mare tristețe, ultimele, printre ultimele pe care le-a scris. Ah, cumva să nu mi-o spuie vreun dușman cumplit că băiatul meu azi nu e și că a murit. În schimbarea bruscă a minții, eu l-aș omorâ cu dinții, ca pe un câine care mușcă pe furiș. Mare durere. Multe lucruri noi pe care nu le știam despre George Coșbuc, o să le recuperez. Eu iubesc poezia lui George Coșbuc. În rest, pe Solid News, prieteni, găsiți tot ceea ce nu găsiți în altă parte. Nu o să vă spun pentru că n-avem timp, dar e vorba despre analizele unor americani de la John Mearsheimer până la Larry Jones, care au fost și s-au întâlnit cu Sergei Lavrov săptămâna trecută, au luat prânzul sau cina, încă nu m-am convins, cu Sergei Lavrov și apoi au avut interpretări despre noua realitate rusă. Unul este fost mare șef la CIA, iar celălalt este un profesor universitar extrem de prestigios, poate cel mai prestigios din zona nealiniată, John Mearsheimer. Nu e cazul să îi acuzați de putinism. Au și bani destui, nu sunt mituibili, sunt onorabili, dar cu atât mai important este să vedeți cele două articole de pe Solid News în care descriu noua realitate rusească. Vă va ajuta să înțelegeți și ce s-a petrecut cu adevărat în Rusia. O foarte interesantă opinie, nu că ar fi bine scrisă, o are Sidonia Bogdan, celebră pentru munca cu sistemul, în Libertatea. face o teorie despre sine care prin, știți, informații externe, care prin efortul unor rezidenți, că tot vorbim astăzi de Călin Georgescu și sine, ar vrea să capete atribuții de cercetare penală. Este un proiect de lege care vine în Senat, în plenul Senatului. Intră în această sesiune din nou, da? Doar n-am timp să vorbesc astăzi că e zi aglomerată, dar să se vadă că știm. În rest, rușine primarului Polițanu și acelor edili din Ploiești care l-au vopsit pe domnul Goe, simbolul gării Ploiești Sud, o statuie mare, simpatică, domnul Goe Caragiale, Caragiale din Ploiești, l-au vopsit în culorile LGBT. Au fost câțiva politicieni care au protestat. Primul a fost tânărul deputat, domnul Andrei Gușă. Așa l-am crescut, n-avem ce face. Ăsta el. Bine face, sunt de acord, o să aibă probleme, am avut și eu, m-am descurcat, se descurcă și el, mare și pe mine. Și uite așa, vin informațiile pe bandă rulantă și se spune la știri pe surse că o legitimație diplomatică a lui Călin Georgescu ar fi fost prezentată de România TV, în care el prezintă originea lui masonică, cavaler al Ordinului de Malta. Călin Georgescu, cu această legitimație de tip quasi-masonic, s-a prezentat în fața unor investitori pentru ca să își credibilizeze și mai mult demersurile. Este un detaliu pe care îl voi analiza cu invitații mei, care sunt foarte duri în a-l apăra pe Călin Georgescu. Eu îl apăr doar din punct de vedere personal. Este o mare exagerare ceea ce i s-a întâmplat. Nu așa se face, n-a omorât pe nimeni, o să vedeți. Dar, sigur, e băiat mare și știe în ce joc s-a contrapus. Vom vedea. Iuliana, ca să avem timp de toate, hai să fim operativi. Așteptăm de la tine calendarul zilei de astăzi, de 21 septembrie. Un mic excurs muzical, că avem ața sărbătorit, și apoi vă invit să ascultați ce am de spus despre scandalul Georgescu, atât de zbucit într-o zi de luni, despre iresponsabilitatea unor oameni din statul român care nici măcar nu cercetează, ceea ce toată lumea bine informată spune, apropo de calitatea de agent extern al unei puteri străine, posibil, probabil, conform dovezilor a lui Siegfried Mureșan. Și, în fine, alegerile în oglindă. Haideți că e interesant la Gold FM. Vă aștept.
2: Începem calendarul zilei de 21 septembrie cu anul 1792, atunci când Convenția Națională Franceză, constituită în Franța cu o zi înainte, votează pentru abolirea monarhiei. Se instaurează astfel prima Republică franceză. În 1847 are loc inaugurarea primei lucrări moderne de alimentare cu apa a Bucureștiului, stabilimentul fântânilor de la Mihai Vodă. În 1881, primul Congres Internațional de Electricitate adoptă omul ca unitate de măsură pentru rezistența electrică. În 1939, prim-ministrul Armand Călinescu este asasinat la București de un comando legionar. În urma uciderii sale, la ordinul regelui Carol al II-lea, au fost asasinați fără judecată în lagăre și pe întregul cuprins al țării de către jandarmi 252 de persoane, dintre care 105 membri ai mișcării legionare. Iar în 1964, Malta își obține independența față de Regatul Unit, dar rămâne în Commonwealth. S-au născut în această zi de-a lungul timpului, în 1864, Elena Văcărescu, în 1931, Demre Dulescu, dar și Larry Hagman, JR, din Dallas, în 1934, Leonard Cohen, în 1947, Stephen King, în 1950, Bill Murray, în 1952, Valeriu Sterian, în 1954, al 90-lea prim-ministru al Japoniei, Shinzo Abe, în 1955, cu Berții, în 1959 Crin Antonescu, în 1977 Natalia Gavrilița, iar în 1986 George Simion. Astăzi este Ziua Internațională a Păcii, Ziua Internațională de Luptă împotriva bolii Alzheimer și Ziua Munților Apuseni. Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Solid Radio. Young is the new gold.
1: Ce ingușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Încă o zi obișnuită în Securistan. Liderul opoziției politice, Călin Georgescu, săltat din trafic cu casa percheziționată. Respectiv, avem un posibil viitor premier pe care majoritatea largă analiștilor îl consideră agent extern al unei puteri străine. Azi dimineață, chiar când m-am trezit, mă uitam pe canalul de Telegram, pentru că doar acolo apar știrile referitoare la alegerile din Rusia, pe conturi din Moldova, sau chiar din Rusia, sau din Belarus, în engleză, că nu știu limba rusă. Și așa am observat și știrea cu Călin Georgescu săltat din trafic azi dimineață, în zorii zilei, și cu casa percheziționată. Desigur că este o știre aberantă și una care atrage atenția tuturor, inclusiv mediului internațional, după cum v-am povestit. Însă pot să recunosc că nu m-a surprins prea tare, chiar deloc, și o să vă explic de ce. Nu găseam explicație agitației lui Călin Georgescu din ultimele luni, aproape jumătate de an, fără posibile alegeri la orizont, după părerea quasi unanimă, de ce să ia târgurile la rând, de ce să meargă prin țară, de ce să meargă să ia binecuvântări de pe la preoți, care după aceea unii dintre ei au fost penalizați sau s-a spus că ar fi fost penalizați. Ceva nu îmi dădea bine la socoteală în condițiile în care Călin Georgescu are două dosare și fiind în Securistan, atunci când ai două dosare atât de serioase, nu poți să scapi de ele decât negociind cu sistemul. Ei bine, alegerile nu erau la orizont, dar de câteva zile, așa cum am povestit într-o postare sâmbătă, ele apar la orizont. Nicușor Dan și protectorii lui s-ar părea că doresc alegeri parlamentare anticipate. Și atunci, revenind la Călin Georgescu, e cumva limpede că trebuia să se întâmple ceva. Cazul pentru care a fost săltat din trafic și casa percheziționată este unul vechi. Cred că și voi ați citit de nenumărate ori despre acest caz documentat, cu nume, cu fel de fel de poze după documente care s-au dovedit a fi reale. Presa, în general presa antisuveranistă, l-a tot vehiculat acest dosar ca dosar de presă, așa cum vă spuneam, deja de câțiva ani. Nu este un dosar de crimă, nu este un dosar de trădare națională care să reclame săltarea din trafic. Nu este un pericol iminent pentru securitatea publică, nu? Și totuși s-a recurs la acest gest ultra-excesiv, ca pe un om trecut de 60 de ani și probabil cu mici probleme de sănătate, care are și copii mici, să îl pui într-o asemenea postură excesiv emoțională. Pe de altă parte, nici nu înțeleg pe cei care se arată atât de surprinși de acest eveniment. De ce să fiți surprinși, bă, fraților? Este încă o zi în Securistan, adică sunteți surprinși după ce în România s-au fraudat alegeri la rând de circa 20 de ani? S-au anulat alegerile în 2024, turul 2, s-au măsluit alegerile în 2025 de a ieșit Nicușor Dan. Pe lângă aceste evenimente, o săltare din trafic, chiar a liderului opoziției politice, este un mizilic în acest Securistan în care noi trăim. Am două ipoteze pe moment și sigur că o să dezvoltăm în discuțiile de la Gold FM aceste ipoteze. Prima. Călin Georgescu a picat într-o capcană împreună cu coordonatorii săi, securisto masoni, despre care v-am povestit, care e limpede că se aflau într-o discuție cu colegii lor securisto masoni, care sunt însă la putere. E posibil însă să fi fost păcăliți să îl fi împins pe Călin Georgescu în față și cumva ața să fie prea subțire, pericolul iminent și atunci în securistan să se recurgă la acest gest excesiv și, după părerea mea, ilegal pentru asemenea dosar, nu îl salți din trafic, mai ales pe unul care este liderul opoziției politice. Există și a doua ipoteză. Poate chiar ăsta este planul de victimizare și de sprijin pentru Călin Georgescu. Îl săltăm din trafic. În felul ăsta generăm un aflux emoțional și îi fidelizăm susținătorii și mai tare, îi fidelizăm publicul. Apoi îl lăsăm în libertate, în cercetarea dosarului care poate să țină încă câțiva ani. Și astfel ce reușim noi, șmecherii din Securistan? Să fidelizăm publicul suveranist mai tare către Călin Georgescu, dar astfel, în perspectiva alegerilor anticipate, să văduvim aurul de autoritate asupra electoratului suveranist. Adică, în caz de parlamentare anticipate, să facem dependent acest electorat de voievodul Călin Georgescu, pe care noi, cei din Securistan, îl avem la mână nu cu unul, nu cu două, ci cu trei dosare periculoase. Adică voievodul nu poate să miște, după cum zicea micuțul Boc pe vremuri, sau al de Hrebenciuc, nu mișcă. Cine mișcă, mișcă îmbrișcă, adică este mort. Astea sunt explicațiile pe moment. Sigur, din punct de vedere personal, deoarece ne știm de 20 de ani, îi transmit compasiune lui Călin Georgescu, indiferent care ar fi ipoteza corectă, mai ales familiei sale, care e greu încercată cu asemenea evenimente, indubitabil, copiii sunt mici. Îi amintesc însă cu această ocazie, și sper să apuce în această după-amiază să vadă postarea, că eu știu și el știe că eu știu, că el știe bine în ce țară și mediu trăim, adică joacă acest joc riscant în mod asumat. În ce vă privește, veți afla în curând și vom afla în curând adevărul adevărat despre acest eveniment, ca să glumesc amar, poate îl aflăm însă tot de la Serghei Lavrov, care va fi activ legat de acest eveniment. O zi obișnuită în Securistan. Avem un posibil viitor premier care este caracterizat de larga majoritate a analiștilor, aproape quasi unanim, că ar fi agentul străin al unei puteri externe, adică al Germaniei, combinat cu Bruxelles și ce-o mai fi pe acolo. Doar într-un Securistan se putea întâmpla așa ceva și problema, prieteni, nu este că l-a propus PNL-ul sau USR-ul sau UDMR-ul. Astea sunt partide pline de agenți străini. PNL-ul a fost și în perioada interbelică. Era plin de agenți ai puterilor străine la marele PNL, așa zisul făuritor al Unirii, adevărul e cu totul diferit. Consider că e un partid de trădători, asta ca să fie limpede. Despre USR e documentat, iar despre UDMR este oficializat. Cetățenia dublă a liderilor UDMR ne spune că sunt potențial agenți ai unei puteri străine, adică Ungaria. Nu. Problema este că serviciile secrete românești i-au dat clearance, adică undă verde, președintelui Nicușor Dan, pentru nominalizarea cuiva care este aproape oficializat, documentat ca fiind agent străin, repet, quasi unanimitatea analiștilor, asta spun, asta demonstrează cauzal, ori asta înseamnă că securistanul nostru este defectat, că securistanul nostru nu mai este autohton, că securistanul nostru nu mai este decât o sculă în mâinile puterilor străine. Asta să pricepeți, de fapt, odată cu această nominalizare a unui agent străin, al unei puteri străine, nominalizare, dacă va fi și votat, suntem în plop și plop un aer, dar simpla nominalizare cu acordul serviciilor secrete de către un președinte care abia acum pare iresponsabil de neasistat, asta reprezintă o ștampilă, o marcă a acestei Românii. Încă o zi în Securistan, știu că nu vă place, dar vă rog să-mi dați dreptate, pentru că viața voastră va fi nu mai frumoasă, dar mai liniștită. Asta e situația. Atât de gravidă și de ciudată este. Al doilea subiect pe ziua de astăzi sună așa. Alegerile din Rusia și Germania în oglindă. Triumful lui Putin FSB versus prăbușirea lui Merz, BlackRock. Ieri duminică, din punct de vedere al politicii externe, atenția lumii interesate a fost focalizată asupra Rusiei, unde aveau loc primele alegeri parlamentare de după începutul războiului ucrainean, un mare test electoral pentru Putin și ai săi, respectiv în Germania, aflată în degringoladă politico-financiară, unde erau alegeri regionale, dar cu valoare de simbol, se testează și s-a testat invalidarea puterii actuale a încă liderului Uniunii Europene. În Rusia, după cum bine știți, Putin conduce cu mână de fier de 26 de ani. Putin și partidul său, care a suferit mici modificări de componență sau de nume, dar să-i spunem partidul lui Putin este mai simplu, a dominat mereu Parlamentul de la Moscova. În Germania, marea finanță mondială, spre exemplu, conduce de mult mai mulți ani, de 80 de ani, de atunci de când americanii au implementat planul Marshall și pe rând și-au impus diverse marionete competente, marea majoritate, în poziția de cancelari ai Germaniei. Bineînțeles, marionetele au fost de tip Friedrich Merz, repet, mai competente. Merz mi se pare cel mai incompetent. El este exponentul marii finanțe mondiale de tip multinațional. Vă reamintesc că a fost membru în conducerea Consiliului de Administrație al celor de la BlackRock, probabil cea mai mare companie din lume. Un BlackRock despre care aș putea să spun că a cam impus cancelarii Germaniei în ultimii 20 de ani. Dacă mă întrebați referitor la Germania ce s-a întâmplat în ceilalți 60 de ani, aproape până când să vină BlackRock la putere, tot la fel, marea finanță și-a impus cancelarii, dar marea finanță în acele vremuri de până prin anii 2000-2000 și un pic se numea BMW, se numea Daimler-Benz, se numea Allianz, Bertelsmann, Porsche, Dr. Oetker, bineînțeles Deutsche Bank, adică era un soi de capital autohton în Germania. Atenție, toate aceste companii ultra-multimiliardare pe care vi le-am spus sunt aceleași companii și și-au păstrat același nume ca și atunci când prin patronii lor, înaintașii celor care astăzi sunt patroni, deserveau regimul nazist al lui Hitler. Toate, absolut toate cele pe care le-ați auzit, sigur că au fost salvate de către americani, dar asta este altă poveste pe care o să vă spun la un moment dat, pentru că este interesantă. Ce s-a petrecut la alegerile din Rusia? A fost fără agitație și fără fraude. A fost așa cum eu mă așteptam și practic au fost invalidate strigătele alarmiste, fie ale lui Sergei Lavrov, care a fost candidat, fie ale fostului președinte Dmitri Medvedev, Uniunea Europeană n-a avut posibilitatea să interfereze decât prin bombardamentele ucrainene din zilele alegerilor, vineri, sâmbătă, duminică, dar au fost evenimente fără victime și n-au influențat cursul electoral. Tocmai prin această desfășurare a fost invalidată propaganda manipulatoare din Occident, referitoare la alegerile din Rusia. Au fost observatori, oamenii n-au fost în stradă, s-au dus în mod ordonat și au votat. A fost un singur partid care a fost interzis în alegeri, care avea un scor de 3, 4, 5%, poate peste 5%, Iabloco, mărul înseamnă, dar într-o țară fundamentalist ortodoxă cum este Rusia, poate era firesc, din punctul lor de vedere, să fie interziși pentru că au venit cu o agendă excesiv LGBTistă, cei de la Iabloco, care au avut de altfel candidați independenți în final. Și apropo de candidați, după scorurile înregistrate, în care partidul lui Putin are peste 50%, partidul comunist puțin peste 10%, fostul partid al lui Jirinovski circa 10%, ei bine, la acest capitol a fostului partid al lui Jirinovski putem să înregistrăm o trufanda, s-ar putea să devină membru al Dumei de Stat, celebrul Victor Bout, da? Lordul armelor, rol jucat de către Nicolas Cage într-un film de Oliver Stone. Asta a fost cu alegerile din Rusia, un triumf practic a lui Putin. În Germania însă, am zis că analizăm în oglindă, Friedrich Merz a fost executat cu repetiție după ce a pierdut rușinos alegerile de acum 2 săptămâni, tot regionale. Ieri, în cele 2 landuri, într-unul a pierdut mai mult decât rușinos, numărătoarea oficială, parțială, neoficializată chiar deocamdată, arată că nu va face pragul electoral. Iar la Berlin, capitala unde se aștepta să câștige, i-a fost luată fața de către LGBT-știi de stânga, extremă stângă, cum ar veni, Der Linke. Așa îi zice acestui partid, Berlinul, asta e cu Berlinul. Practic, Merz poate să-și facă bagajele și să plece acasă. Nu pleacă însă acasă, l-am văzut foarte bătăios. Nu l-am crezut în stare data nesimțire, îl credeam o marionetă mai timidă pe acest Merz, dar a ieșit la bătaie și n-a acceptat dezastrul guvernării lui și lipsa de încredere a nemților. Nemți care ieri la alegeri au invalidat, repet, cu repetiție, atât acest partid creștin-democrat, creștin-social, care conduce Germania de atâta vreme, dar au invalidat mai ales marea finanță mondială care ține în mână, ține în ghiare, practic, acest partid. Și Berlinul, așa cum vă spuneam, este un caz de manual. Într-unul dintre landuri, însă, a câștigat același AfD, da? Alianța pentru Germania, un partid care este naționalist, care probabil că este și suveranist, vom vedea, în paranteză, am citit niște documente autentice care arată cum acum peste 10 ani, vreo 13 ani, dacă nu mă înșel, la fondare, inclusiv AfD-ul, a fost finanțat de către celebrul miliardar von Finck, care deținea, printre altele, societățile de asigurări Allianz și Re München, multimiliardar, care capital al acestui multimiliardar era tot de sorginte nazistă, von Finck. O să revin și la acest subiect. Acum, referitor la Germania, desigur că noi românii aplaudăm acest eșec, numai că trebuie să fiți atenți, prieteni, pentru că acest eșec al partidului Marii Finanțe Mondiale, al partidului lui Merz, al lui Merz personal, va da naștere imediat de azi începând unor mari excese de putere, nu doar în interiorul Germaniei, ci mai ales în interiorul Uniunii Europene. De ce? Pentru că Marea Finanță Mondială nu se predă. Banii, puterea, serviciile secrete sunt la ei. Concluzii. La nivel societal mai ales, pentru că la nivel politic v-am spus. Da, E limpede și fără dubiu că Rusia este o autocrație, o autocrație dominată de către Putin și silovicii săi, de-aia am zis Putin FSB. Însă, subliniez un lucru clar, după desfășurarea de ieri, alegerile din Rusia par mult mai legitime decât în țări aspirante la Uniunea Europeană, cum este Moldova, fostă sovietică, unde alegerile au fost fraudate cap-coadă, sau în România noastră, mare euroatlantistă, unde alegerile au fost fraudate de nu știu câți ani în serie, ba chiar au fost anulate. Stăm mai prost și noi și moldovenii decât rușii și leagă mult bine la francezi, care și-au fraudat alegerile, autofraudat alegerile pentru ca să câștige Macron a doua oară, ne dăm seama că e jale în interiorul Uniunii. Și cetățenii, care nu se agită, ruși, par mai mulțumiți decât cetățenii europeni, pentru ei este limpede, chiar dacă nu-l iubesc pe Putin, că acesta le-a salvat țara din ghearele marii finanțe mondiale, acolo unde Rusia a fost aruncată imediat după 1991, la dizolvarea Uniunii Sovietice de Crăciun, a fost aruncat acolo de către trădătorul Gorbaciov, apoi de către bețivul Yeltsin și de-aia ei, probabil neiubindu-l pe Putin, îi votează partidul pentru că le-a salvat demnitatea de ruși, da? Cetățeni ai noului Imperiu Rus. Germania, pe de altă parte, sigur că este o democrație, dar una care, să vă fie clar, e controlată prin deciziile și impunerii marii finanțe mondiale. Germania este o democrație subjugată de către Statele Unite imediat după al doilea război mondial. Nu uitați că și astăzi sunt circa 80.000 de soldați americani pe teren, practic sub ocupație este Germania. Astăzi este sub ocupație, deci de circa 80 de ani. Și ce vedem după aceste alegeri? Că nemții nu mai vor acest gen de statut. De-aia votează AfD-ul. Ei vor, cum a zis Trump despre ei, merge, make Germania great again, adică faceți Germania mare din nou. Așadar, avem concluzia că nemții au mirosit păcăleala și se răzbună. Merz, BlackRock, Uniunea Creștin-Democrată au fost invalidați. Ei bine, societatea germană intră în vrie. Să nu vă mirați că din aceste excese să apară ca AfD-ul să fie interzis prin lege și atunci o să se oficializeze și faptul că Germania nu mai este o democrație, pe care de consecință, fiind liderul Uniunii Europene, se va oficializa și treaba că UE nu mai este o democrație. Așa, și cine o să strige? Nimeni. UE, noul RSS, după cum am spus de câțiva ani de zile, este condus pe drumul cimitirului, inclusiv prin acest gen de evenimente. Concluzia finală. Prin alegerile în oglindă de ieri din Rusia și Germania, consecințele războiului din Ucraina sunt validate în mod diferit. Cu o Rusie care ține alegeri în vremuri de război, și Putin câștigă triumfal în aplauzele populației rusești, în timp ce Zelenski, care zice că este democrat, se teme să organizeze alegeri și rămâne în clandestinitate, în ilegalitate. Și bineînțeles, Occidentul colectiv, care a declanșat războiul împotriva Rusiei, cu Germania cap de pluton, care și acum dorește război cu Rusia, a fost invalidat din punct de vedere electoral în aceste exemple cu repetiție din Germania. Deocamdată atât, însă, este doar începutul furtunii geopolitice din interiorul Uniunii Europene. Da, prieteni, cam lung, dar n-am avut ce face. De acum îi las pe invitații mei, deosebit, la care țin foarte mult. Ne mai contrazicem noi nici unde nim, dar avem o frățietate și o frăție între noi. Asta cu Ghile e dublă, e și cu Poli Timișoara, sunt nostalgic, Poli Timișoara. Ghile, bine ai revenit, mă bucur că te duci în fiecare weekend pe stadioanele unde joacă Poli, îți șade bine. ești autentic în felul ăsta. Citesc și mă uit la ce trimiți legat de aceste meciuri de Liga a doua. Am nostalgia meciurilor de Liga a doua. Mergeam la meciuri de Liga a doua când am băgat-o pe Poli AEK în divizia A. Îl pusesem președinte pe Toni Doboș și mergeam la meciurile din Liga a doua și am reușit să intrăm cu echipa în divizia. Dar nu despre asta vorbim, ca să nu se supere lumea pe noi, pentru că subiectele sunt fierbinți. Ți-am făcut doar introducerea. Așteptăm din start rezumatul tău referitor la Călin Georgescu. Evenimentele sunt în desfășurare. E cel mai corect să începem așa. Și apoi, bineînțeles, făcându-mă vocea celor care ne urmăresc, eu o să revin cu întrebări, cu comentarii sau cu provocări la adresa ta, în calitatea ta de dintre cei mai buni cunoscători a istoriei recente, un iarăși premiant în ceea ce privește serviciile secrete și justiția, monitorizare, le-ai monitorizat, și, bineînțeles, un tip apropiat de Călin Georgescu, de mulți ani, îl cunoști bine, l-ai și ajutat, nu faci parte dintr-o mișcare politică a lui. Ați am făcut de o caracterizare înainte să spui tu orice despre tine. Ascultăm rezumat.

0: pe doamna Lecța, am făcut poză și am spus all this but gold. Și nu i-am șoptit la ureche, dar mi-a confirmat Foale, băiatul lui Foale, antrenor secund la Poli Timișoara, este că acest 3-5-2 pe care l-am citit în teren de câteva meciuri este o copie a jocului lui Inter și ăsta am convințat. Adjunctul zice, așa-i, e și mâna lui Chivu aici în jocul lui
1: Așa
0: Poli.
1: e, pentru că Chivu este bănățean, este amic cu Dan Alexa de mult timp, îl inspiră pe Dan Alexa. Prieten, vedeți și cu pasiunea. Degeaba i-a spus eu lui de Călin Georgescu, de Voievod. El, melodia preferată, bate-mă, bate să-mi placă, a luat-o tot cu Poli Timișoara, mulțumesc. Ai pomenit de Chivu, ne uităm și în campionatul italian, a făcut 2-2 la Roma, suntem mândri de Chivu. Eu sunt prieten vechi cu el, l-am lăsat în pace. Marius, hai să venim la subiect, cu toată dragostea noastră față de Poli, și eu iubesc Poli. Hai să venim, fă-ne rezumatul, te rog, despre Călin Georgescu.
0: Deci, eu de obicei mă duc seara la Enot pentru că nu
1: Știu.
0: există în zona noastră Mogoșoaia, Buftea, Chitila, nu există bazine deschise dimineața la prima oră. Nu știu
1: Așa e.
0: unde s-a dus Călin Georgescu la 6:30 dimineața la Enot, de unde l-a luat, pentru că unii dintre colaboratorii lui deja știau de săptămâna trecută că se va deschide un nou dosar. Am văzut spectacolul de pe televiziune, am zis, bă, în loc să se discute despre Siegfried
1: Fritz.
0: Motanu, da,
1: Fritz,
0: sau Fritz,
1: Siegfried, de pe multe, da.
0: da, ăștia, bă, da, acum discutăm că în 2021 și ce? I-a făcut cunoștință unui om de afaceri cu un oarecare intermediar, Rouen, ce ne-a dat și nouă, DNA-ul, să citim, și că
1: Bigotul, da.
0: omul de afaceri din Buzău a făcut plângere acum în 2021 și a adus aminte că i-a intermediat, deci instituția intermedierii, am discutat cu avocați specialiști în astfel de tranzacții. Nu este interzisă intermedierea, este comisionarea între cunoștință și așa mai departe. Deci instituția comisionului nu poate fi desființată de către penaliștii lui Peș,
1: Da.
0: care au făcut
1: Eu să,
0: un
1: stai puțin, lasă-mă
0: flic-flac.
1: să fac o completare. Presa din Buzău, că ăștia din Buzău, nu? Ne
0: Da.
1: face News Buzău, ca să nu să cităm. Ne spune în felul următor. Cine sunt cei doi, mă rog, implicați despre care se vorbește? Ambii sunt, după clasarea mea, adică ce zic eu aici, sunt foști lucrători la DIE, SIE pe codul vechi, Ion Negoescu, da, primul dintre ei, foarte cunoscut în afacerea Țigareta alături de Truțulescu, Omar Haisam, Zahei Scandarani, da? Și celălalt, Leu, despre care de asemenea se vorbește, tot de la Buzău, este fiul lui Ion Leu, zis Balamuc, om de afaceri condamnat, tot din gașcă cu acest Negoescu, care are legătură cu SIE. Negoescu este un prieten vechi de 15-20 de ani al lui Călin Georgescu și, conform declarațiilor din dosar, este chiar naș al lui Călin Georgescu. Nu se știe dacă la nunta cu Cristela sau la prima
0: Așa.
1: nuntă. Bun,
0: Și
1: asta vreau să-ți fac completarea, că ăștia nu sunt, adică sunt niște oameni de sistem
0: exact.
1: care, imediat s-au dus, sunt în stare să facă orice. Li se mai iartă un dosar, se mai întâmplă ceva cu bine cu ei, nu? Despre asta e vorba.
0: Deci eu m-am săturat de rezerviștii ăștia care pierd vremea cu ei săptămână de săptămână, toți au același complex al însingurării. Ei sunt nebăgați în seamă de elitele sociale din Buzău, din București sau din Ilfov și ne bat la cap pe noi. Și zic, mă, da, ne dați și nouă filiera germană. Bă, cine e omul de legătură al lui Ilie Bolojan cu BND-ul? Al lui Dominic Fritz? Al lui Siegfried Mureșan? Nu veniți să-mi pierdeți timpul cu afaceri de acum două

0: 20 de ani și că l-am urmărit pe Dino Patriciu, îmi zice unul.
1: Bun, am înțeles.
0: Și am
1: Hai
0: făcut
1: să o luăm
0: toate.
1: atunci altfel pe partea asta. Sunt de acord cu tine că nu se ocupă de ce trebuie. De ce s-a acționat așa? Sunt două ipoteze mari. Una, chiar i-au pus gând răului Călin Georgescu. Și asta e viața. Și vedem cum se va descurca. E băiat mare, știe în ce s-a băgat. Sau doi, auzim după amiază că lasă acasă, că dosarul începe să tot fie cercetat, răscercetat. Și au făcut de fapt un bine. L-au victimizat și devine și mai popular în România. Și uite așa, aurul devine vagon secundar la locomotiva lui Călin Georgescu și nu mai poate să facă joc independent pentru că ia Călin Georgescu electorat. Am simplificat. Care dintre cele două ipoteze le vezi posibile? Că mai multe principale nu sunt.
0: Deci există două. Una principală este să nu vorbim despre Siegfried Motanu și guvernul lui de trepăduși, un guvern Dacian Cioloș reloaded, pentru pe surse se dă ceva coșmar. Așa și doi, băieții din sistem vor să-l amplifice pe Călin Georgescu, nu va păți absolut nimic din punct de vedere al oamenilor de justiție, pentru că cel puțin ce a arătat aici, nu arată nicio
1: A, tu zici, domnule,
0: oprobă.
1: din ce văd, ăsta nu pățește nimic.
0: Păi nu pățește
1: Adică
0: nimic.
1: e gonflat, îi se
0: Și
1: arată.
0: dacă oamenii din jurul lui știau că Dicotul va veni luni dimineața, cum ți se pare chestia asta? Adică toți știau că vine Dicotul luni
1: Ei,
0: dimineața.
1: stai să te mai întreb ceva. Alt securist. Ce zici de prezența fostului miliardar Ioan Nicolae pe toate ecranele de azi dimineață, amorsând faptul că i s-au furat 400.000 de dolari sau euro de către această rețea care îl include pe Călin Georgescu cu ruse, cu ăla, cu Buzău, cu nu știu ce. Deci alt securist tot de la DIE, că tot la DIE era ăsta, era măcar activ, era ofițer activ, care intră în acest joc. Da? Ioan Nicolae.
0: Deci, faptul că serviciile secrete se bat între ele e un lucru important și esențial în metoda de hrănire a știrilor TV. Faptul că ei, acești rezerviști, se dau foarte importanți, nu mi se pare, nu au anvergura de a se lupta cu Rheinmetallo-dolarii lui Bolojan. Adică să-ți povești, noi dăm Partida Națională, mi s-a spus 15 septembrie, ultima zi, și uite-te că Ilie Bolojan continuă să existe. Deci este gonflarea lui Călin Georgescu, astfel încât sistemul, în caz de vreme rea, îl scoate pe Călin Georgescu ca fiind paratrăznic. Și ai zis un lucru foarte esențial. Aurul s-ar putea să fie
1: Fiu a
0: susceptibil
1: doua. Fiu a
0: primă.
1: doua.
0: Să zică, bă, îngăduim, pac! Ai zis bine azi dimineață, n-are nicio legătură cu AFD-ul în Germania. Bă, clipim și zicem pentru țară. Clipitul ăla înseamnă un poștalion de euro și s-a rezolvat problema. Gândește-te de când Rheinmetallul mănâncă 7 miliarde, ce nu există un parandărăt acolo, în Germania e 1,5% parandărătul. Adică se pot hrăni niște vulpi tinere din aur, că în aur sunt, am numărat eu vreo 15, care sunt flămânzi de mama lor. Adică nu știu, e și greu 50 de oameni să-i cumperi deodată. Dar se poate cumpăra vârful icebergului și după aia se topește icebergul. Există o anumită temere că aur vinde meciul de data asta. Ai văzut, PSD-ul a stabilit azi în ședință că nu. Ei, prin
1: În una,
0: scoaterea
1: în una, în unanimitate.
0: în unanimitate. Prin scoaterea în pole position, că de fapt eu nu văd că domnul Călin Georgescu pierde prin această ieșire a DNA-ului, ci
1: Asta,
0: câștigă
1: asta, asta. Fă-ne un
0: plus.
1: rezumat la ieșirea DICOT. Ne-am obișnuit cu DNA-ul. Interesant, de data asta a acționat DICOT-ul. Te rog.
0: Și l-a scos pe plus. E în malaxorul știrilor, e pe plus, este varianta de rezervă, în varianta în care, vezi, Doamne, uite care e, și ce nu m-am gândit este lipirea lui Călin Georgescu de aur. Că aurul s-ar putea să joace o partitură singură, dar să zice că, bă, nu mai sunteți extremiști, facem o clipire din aia așa
1: Ai
0: în
1: văzut că
0: Parlament.
1: Băsescu aseară, acest bătrân edec, zice, domne, La relațiile pe care le are Siegfried Mureșan la Bruxelles, nu are o problemă să se scuze dacă îl votează aurul, dacă îi votează guvernul. Nu are, îl iartă toată lumea. Adică este, te confirmă cumva pe tine legat de această teorie și mai vreau să adaug ceva tot în sprijinul teoriei tale, că acum de asta e teoria ta, asta cu guvernul. Când a fost să fie salvat Bolojan la guvernul Veștea, primul care a sunat din trâmbiță a fost Călin Georgescu, e trădător cel care votează guvernul Veștea și la câteva ore distanță George Simion a spus același lucru din plen și Mohamad Murad și alții care vreau să voteze guvernul Veștea au trebuit să iasă din sală. Adică te confirmă cumva niște fapte din trecut, plus declarația recentă a lui Băsescu. Te rog.
0: Deci, la tribuna Parlamentului, George Simion a zis că există libertatea de conștiință în timpul discursului, că după trei fraze, probabil o fi venit vreun WhatsApp rapid, după trei fraze a zis, dar cine rămâne în sală iese trădător. Deci, sistemul face orice să îl pareze pe George Simion să vândă meciul. Asta este clar, în aceste zile se discută această chestie, cum se barează George Simion. Pentru că 50 de parlamentari nu are de unde să scoată bietul Siegfried Mureșan, zicea cineva că o să fie mai umilit decât Veștea în ansamblul ăsta. Dar Aur și Siegfried, asta trebuie dată în toate titlurile de la emisiunile tale de ziua asta. Domne, vinde Aur meciul lui Siegfried? Sau rămâne o componentă a speranței, va fi o chestie din aia care urcă la 50%, trece de majorat și așa mai departe și...
1: Păi ăsta va fi și main-ul de la concluzia asta ta. Facem un mic rezumat. Tu zici în felul următor: băi, fraților, susținători ai lui Călin Georgescu și ai voievodului, nu vă îngrijorați că nu e periculos, ceea ce au făcut o să-i facă bine. După aia, în materie de consecințe politice, pui că deschide o cale pentru Aur să se respectabilizeze, în ghilimele, printr-o trădare acceptată în plan european, că miza este mare, și că, de fapt, preia inițiativa acțiunii politice a opoziției de la George Simion și de la Aur, cum a făcut-o și cu ocazia votului la guvernul Veștea. Foarte interesante concluziile lui Marius Ghilezan. Dom'le, cu Germania, pe care tu o studiezi cu lupa, încă dinainte de 1989, de ce? Pentru simplu fapt că ești timișorean. Timișorenii erau cei mai mari specialiști în Germania, o parte pentru că admirau Germania, o parte pentru că erau prieteni cu Sașii și cu Șvabii, și o altă parte pentru că îi detestau pe Sași și pe Șvabi și erau curioși ce e cu patria lor mamă. Ăștia sunt timișorenii, îi cunosc foarte bine, cam astea sunt cele trei categorii când e vorba de Germania. Acum, și din această poziție, dar sigur, cu experiența pe care o ai, hai să discutăm prima dată de ce ți se pare ție că s-a întâmplat în Germania cu adevărat. E cu repetiție, e cu partid suveranist câștigător și este cu reprezentantul Marii Finanțe Mondiale, Friedrich Merz, cancelarul lor, făcut praf, dar un Merz cu mult tupeu. Domnul Ghilezan, aveți cuvântul despre Germania. Te rog.
0: Deci, în Mecklenburg, Pomerania, am fost cu mama când aveam 12-13 ani.
1: Iau.
0: Este într-o zonă liniștită din inima DDR-ului, în sudul Berlinului. Berlinul a existat pe două falii, Berlinul de Est și Berlinul de Vest. Până a spune concluzia mea legată de aceste alegeri din Berlin și din Pomerania, îți aduc aminte că în 91 am avut o bursă de 3 luni la Berliner Post și
1: Știu,
0: am avut la...
1: bine că ai reamintit, am uitat de asta. Da.
0: Da, și dincolo la Berliner Zeit. Ce s-a întâmplat după 90? Postul era în Occident, Zeitul era în Berlinul de Est. Toți ziariștii din Berlinul de Est, Adică comuniști erau angajați la ăla din vest și ăia din vest, pentru că erau mai slabi, ori venit la publicația din Berlinul din Est. Discrepanța între ei, voi comuniștii și noi imperialiștii, noi capitaliștii, s-a menținut și în ziua de astăzi. Și atunci unul dintre voturile este pe ei, pe mama lor. Așa se explică de ce în Pomerania a câștigat detașat AfD-ul. Faptul că în Berlin, Berlinul care este capitala mondială a LGBTQIA-ului, au câștigat Der Linke.
1: Stângiștii care sunt cu LGBT-ul.
0: O stângă din aia îngrozitoare, neocomunistă, comunistă de-a dreptul. Ăștia, deci titlu, n-am găsit nici unde în presa germană de azi dimineață, m-am trezit la 6 să mă uit, vin comuniștii. Cum este, azi noapte m-au zăpăcit de cap muncitorii mei care au fost din Ucraina să-mi spună aceeași propagandă germană. Ei sunt în Germania. Trebuie să luptăm până la capăt împotriva rușilor, ne înarmăm, dar ei stau în Germania. Păi, dar de ce dracu nu stați pe front acolo să mergeți să luptați în chestia asta? Deci, în Berlin vin comuniștii. Ăsta este titlul corect. Sau, dar de obicei nu bage în titlul cine pierde. CDU s-a făcut de căcat. Nici nu intră în parlamentul local.
1: Partidul emblemă al masei salariale din faimoasa Germanie. Cel care pe vremea lui Gerhard Schröder făcea 50% în alegeri. N-au trecut decât 20 de ani și un pic. S-a făcut praf. Practic este un partid printre altele. Dacă și ăsta, la fel ca CDU, dacă mai intră în Parlament la viitoarele alegeri generale. Deci, cât de mare e necazul guvernului german, după părerea ta?
0: Păi necazul e mare pentru că asta poate să fie undă de șoc. Eu nu sunt îngrijorat cum tembelimea asta plătită de propagandă din banii Ursulei, ăștia influencerii de la noi, vine, domne, extrema dreaptă. Eu sunt îngrijorat că vin comuniștii în America. Asta e principala temere în alegerile din octombrie. Vin comuniștii. Asta e problema. Ce ai extremiști? Nu e niciun extremist, domne, naționalismul. Scrie clar în tratatul de bază al Uniunii Europene o uniune a patrilor. Noi suntem cu De Gaulle și cu Adenauer. Punct. Adică nu există cineva anti-european. Astea sunt niște cretinisme pentru slugile care și-au pus șosetele în chip de ciorap de cap. Astea sunt. Adică asta este marea temere. Că AfD-ul este în urcuș, nu este pentru că AfD-ul ar avea programe foarte clare, cu toate că AfD-ul are chiar programe de țară față de Aurul din România, care nu are nimic, e în pantaloni scurți. AfD-ul are o alternativă, dar așteptăm Berlinul Occidental să vedem, în ciuda serviciilor secrete din vestul Germaniei, să vedem dacă se va încerca o furtă la alegerilor ca la noi. Astea sunt mici semnale care îi bagă în priză. Cert este că Merz a eșuat. Ce a făcut Merz? A încercat prin campania electorală a CDU-ului din landuri să ofere mai mult decât AfD-ul. Așa ceva nu s-a pomenit. Adică dacă PSD-ul oferă locuri, oferă pensii mai mari securicilor și milițienilor. Apropo, am avut la meciul Poli doi tineri, unul din armată și unul din miliție. N-aveau 50 de ani, erau pensionari. Au venit cu biletele de pensionari, mișto. Așa. Da,
1: dacă îți arătau pensiile, ai fi văzut că este 7-8 ori mai mari decât câștigi tu muncind în fiecare zi la școală.
0: 8.000, 7.000, 8.000 de lei, atâta este pensia, 48 de ani, ești în putere, poți să... Și ai și taloane ca să te duci la 12 meciuri pe an, taloane gratuite pe tren. Așa, deci Merz a încercat să fure mesajul lui AfD-ului și n-a prins că el oferă ceva de protecție a nemților prin protejarea celor etniilor care sunt în Germania. S-au făcut-o capră varză în toată campania lor electorală, nimeni n-a înțeles, dar dacă mă sună român să-mi spună că îi trimit acasă, nu, bă, nu vă trimite nimeni acasă. Dacă aveți contract de muncă și aveți domiciliu în Germania, nu vă aruncă nimeni afară, nu vă cere să aveți, nici nu există dublă cetățenie în Germania, nu-i aruncă afară pe Gypsy, Geamura, Cardea, hai, ce mișto.
1: Da, da, aia care fură pe acolo.
0: Și dacă vin înapoi, vor fi țiganii de mătase, care sunt educați, școliți, frumoși, bine îmbrăcați și care știu să-și educe copiii. Deci nu mai sunt acele temeri. Iar Merz a făcut această gafă pentru că n-au consultanți. La cât de idioți sunt. Păi uitați-vă ce se întâmplă în Anglia. Că clipim de 3 ori și vedem 3 independențe. Și zicem, bă, coroana o rămas vai de mama ei.
1: Deci tu ne spui, pe lângă faptul că avea o guvernare proastă, pe lângă faptul că nu era popular, vrând să înșele electoratul cu alegerile regionale, a dat din gafă în gafă și a ajuns până în această formulă încât se pune problema dacă face pragul electoral în landul ăsta mic pe care l-ai vizitat tu când, împreună cu mama ta când erai copil, că încă nu se știe, era la 4,95, era la prag electoral acolo. Bun. O concluzie pentru asta și după aia trecem la ruși. Este finalul pentru Merz, este începutul sfârșitului pentru Uniunea Creștină Democrată, pentru că așa scoruri n-a avut niciodată în ultimele decenii, nici când câștigau social-democrații nu erau atât de slabi ăștia creștini-democrații sau creștini-sociali, cum se numesc ei în Bavaria. Te rog.
0: A, păi tu știi mai bine decât mine sau ca și mine că resursele CDU-ului sunt imense și ale CSU-ului, deci mai. Exact. Păi că și aici nu mă tem decât de banii nemților în Parlamentul României, altceva nu mă tem, pentru că oamenii sunt noblesse oblige, știu să plătească, da? Exact cum l-am întrebat pe Ioan Talpeș, colegul de emisiune din fiecare săptămână, el fiind germanofil. Și au zis, serviciile secrete germane ne-au ajutat în anii 90. Eu nu pot să confirm, nici să infir. Dar Adenauer Stiftung, agenția centrală de ONG, era aici toată ziua și dacă ceream orice sumă de bani să mergem undeva în Germania, efectiv orice sumă de bani și 100.000 de mărci ne-au dat pentru o petrecere pe litoral cu Junge Union. Adică există resurse fantastice în Germania de Vest, există servicii de informații foarte puternice. Sigur că este valul ăsta al nemulțumirii populare, prețurile sunt imense, deci și George, ucraineanul meu, care era disperat, a zis că dacă se dă înapoi, nici nu știam că românii nu le dă voie să se considere români în Transcarpatica, pentru că acolo ci că ar fi zona de influență maghiară, deasupra de Sighetul Marmației și că prețurile sunt foarte mari în Germania, ura față de ruși e din ce în ce mai mare, pofta de război contra rușilor e din ce în ce mai mare și probabil disperarea oamenilor duce la un vot necontrolat. Omul dă din cap și zice, dar luptăm cu rușii și punem ștampila împotriva rușilor. Deci celebra spirală a tăcerii pe care am văzut-o în Ungaria. Este posibilă o spirală tăcerii în Germania și asta înseamnă resetul Uniunii Europene și aruncarea la gunoi a întregii olimpofrenului ursulian, adică la revedere. Nu întâmplător, New York Times, m-am chinuit să traduc 20 de pagini, acum vreo lună spunea că s-ar putea ca Giorgia Meloni să fie viitorul lider al Europei. Bă, da, să fie așa. New York Times, o agentură a CIA-ului de stânga, să prevadă așa lucruri mari. Cert este că suntem la Balama, deci spune-le prelipcenilor, mândruților, Radu Tudorienilor, că dacă se face marea joncțiune, vine Călin Georgescu la putere și rezervăm primele bilete înainte, știi, ocupăm primele 10 rânduri la Călin Georgescu, pentru că rândurile alea de la autoimpuse vor fi ăștia, reptilienii ăștia, care vor veni și vor fi georgiști. Tot ce vezi în panoplia de
1: gorduri. Periei. Sperie-i! Vine lupul din pădure. Bun. Marius, trecem la Rusia. Propaganda occidentală ne-a spus, domne, Rusia se răscoală împotriva lui Putin, vor face mari demonstrații în stradă, îl rup, vor boicota alegerile, nu se duc, mă rog, tot ceea ce era mai rău. Ce s-a văzut? Pace, prietenie, triumfa lui Putin, câteva partidulețe acolo de la Partidul Comunist, plus încă trei, au trecut pragul electoral, Putin are mai mult de jumătate, restul au mai puțin de jumătate, unul sau două partide sunt viitori aliați în Parlament, deci pace și prietenie în Rusia și de azi dimineață Putin colectează felicitări pentru alegerile lui, cu Xi Jinping în frunte și cu Narendra Modi, toți îl felicită și este al 27-lea an de domnie a lui Putin. Te rog, concluzii.
0: Deci, ai publicat pe Solid News un fost ofițer CIA care...
1: Da, mă, interesant, care a luat masa cu Lavrov și cu Mishaimer.
0: Deci noi, niște discuții private, am spus, bă, dar decât să ajungă Radu Tudor înaintea noastră la Lavrov, nu mai bine mergem noi și cinăm cu Lavrov odată. Așa,
1: corect.
0: Pentru că, ce să ne ia, boie de la bicicletă, uite-te la ăștia de la Die, se dau un gât între ei. Păi, nu vreau să ai experiența mea câți mă caută dintre rezerviști. Mă, cum dracu, am lipici la ăștia, mă, dar după ce le-am spus, le spun verde în față, am alergie la securici. Adică, bă, tu toată viața ta ai stat acolo în păduri și acum vrei să pari un tip uman și... Dacă mai vine vreunul, știi ce-i zic? Vrei să te împrietenești cu societatea? Am vreo 300 de persoane defavorizate dintre copiii de condiție precară din Buftea. Fă un bal și în care să dai premiile aici și te omenim. Te ridicăm, îți dăm ranguri sociale, te chemăm la lansări de carte, la cluburile de gândire. Bă, dă, omenește și tu 300 de suflete mici cu... dar ei nu dau nimic. Îți de o zgârcenie îngrozitoare. Ei nu sunt numai la primire. La servire nu-i niciunul. Deci revenind...
1: La Putin.
0: E lejer ce se întâmplă în Rusia. Toți care au fost în Rusia, oameni care nu se uită la prostiile din propagandă, că acolo e foame, te atacă pe stradă, te nu știu ce. Sigur că și mie mi-e teamă, că tot am zis că mă duc să scriu cartea aia pe... Orient Expressul lor pe Transiberian și zic, bă, dar mie mi-e frică dacă vine vreun agent din ăsta și îmi zice, lasă sub pat acolo niște ruble și vine securitatea română și zice, bă, Ghilezan, uite-te, s-a dus pe banii rușilor pe Transiberian, de parcă ar fi atât de scump să te duci 14 zile să scrii 14 povești, că asta mi-am propus. Dar trebuie să mă hotărăsc pentru că m-am săturat de temerea asta. În Germania este mai rău ca în România, toată lumea e pregătită de luptă și eu vreau să se declare odată război, pentru că rușii au spus clar, nu declară război europenilor, dar putem să ne trezim într-o situație în care Germania declară război rușii pentru că a început războiul hibrid, adică a venit o dronă de tip Carrefour sau de tip bricolaj, o bricolată, adică corpul într-o mașină, antena în chip de undiță și declarăm războiul. Bă, mie îmi place să fiu reporter de front, am început în anii 90, am stat pe fronturile din Irak, am fost în Transnistria, bă, mie îmi place să mă duc cu soldatul german. Dar eu vreau și eu aia 20 de soldați români printre ofițerii din presă. Deci foarte frumoasă inițiativa lui Liviu, de la Liviu de la Casavencu,
1: fost la Casaveci.
0: Da.
1: Liviu Mihaiu.
0: Mihaiu. Deci au pus o panoplie de 20 de gorniști ai regimentului. Dar ce fain ar fi ca Radu Tudor cu Lucian, cu aia, cu toți să meargă primii. Nu? Să fie acolo în echipajul de elită, că se câștigă războiul. Bun, dacă ei câștigă războiul, dar să fie acolo în front line. Nu să stea aici să beculească și să facă o poziție de canapea. Deci, stă bine Putin, după cum ai văzut, au trecut 4 ani și nu a făcut nicio pareză, niciun Parkinson, nu tremura deloc, Rusia se dezvoltă economic pe baza principiilor germane a lui Ulța, cum îl chema pe acel economist, nu i-am zis bine numele, acel economist care în 24 i-a zis lui Hitler că ne mai trebuie 20 de ani de înarmare, să-mi aduc aminte cum îl cheamă, mare economist german, a ajuns și în al treilea Reich, a ajuns și ministrul economiei și a spus să mai amâne cu niște ani începerea războiului pentru că industria trebuie să intre pe niște făgașuri de armament. Există și situații în care poți să ai dezvoltare economică pe baza acestui lucru. Ce îi mai lipsește Rusiei? Toate informațiile arată că Lugansk, că Harkov, toate sunt preluate de către ruși. Ei mai au nevoie de Crimea și de un cordon sanitar de vreo 10-20 de kilometri pe teritoriul Ucrainei pentru ca să-și protejeze acele zone. Dacă Occidentul tot pedalează cu războiul ăsta împotriva Rusiei, s-ar putea ca timpul să-l ducă pe Putin până la Kiev și, cum se zice, că dacă ai scăpat de nu știu ce sat din Harkov, e autostrada spre Kiev. Cu cât trece timpul, ai văzut, le-a atacat 1300 de secții de votare. Păi și nu s-a întâmplat nimic. Noi pe timp de pace furăm alegerile. Statul fură alegerile, ne fură voturile noastre. Și acolo, cu dosul, medosul, cu atacurile hibride, dar nu hibride, de-a dreptul a fost cu tot felul de boți, tiriboți împotriva rușilor, totuși rușii și-au ținut alegerile și pur și simplu nu le-au păsat de atacurile adversarilor. Că toată Europa e împotriva Rusiei, asta trebuie văzut. Din periscopul ăsta trebuie văzut. Nu e Ucraina contra Rusiei, e toată Europa pregătită. Ia să vedem bocanci. Așteptăm momentul punerii bocancilor. Bă, ăștia monopensații și gleznuțele goale, atâta nevoie au ca de miere de 6 luni de cantonament.
1: Cu această concluzie, ați înțeles, boots on the ground, asta zice Marius Ghilezan, hai să vă vedem cu gleznuțele goale și cu bocancii cum merge să vă bateți cu Putin, că au mai încercat și Napoleon și Hitler și n-a reușit. Deci, astea sunt perspectivele. Marius, îți mulțumim. Avem două concluzii, prieteni, de la Marius Ghilezan. Cea legată, stați cu minți că nu pățește nimic voievodul, dimpotrivă devine tutorele politica laur. Și asta la altă cu o Germanie ciudată, greu predictibilă și cu o Rusie care își vede de treabă. Dacă ar fi trăit Valeriu Sterian astăzi, ar fi împlinit 74 de ani, s-ar fi aniversat împreună cu George Țimion, Tine Antonescu și Coldea. Minunat om, Valeriu Sterian. Alcoolul l-a pus jos, săracul. Asta era, artiștii beau mult. Exercițiu. Faceți un exercițiu. Rămâneți cu noi. Vine Liviu Man, care este mult, mult mai vehement pentru ce i s-a întâmplat lui Călin Georgescu. Am văzut pe Politic Live o știre cu Liviu Man. Deci este o părere diferită de cea a lui Marius Ghilezan. Așa că vom vedea care e părerea lui în 2 minute după ce îl ascultăm pe Valeriu Sterian.
2: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.
1: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi, într-o lume în care suntem invadați de fake news,
2: pe cine și ce să asculți?
1: Analize dure, dar obiective. Solid Radio.
3: De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou.
1: Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid soarta țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi.
4: Am revenit, prieteni, a revenit și soarele. Bate într-un mod plăcut, ne mai încălzește. Ieri au venit temperaturi scăzute, probabil că și pe la voi, pe unde ne ascultați pe acolo. Poate ne mai bucurăm, cine știe, de niște zile de vară târzie, pentru că după aia o să vină o toamnă scumpă și rece și grea. Liviu Man este tot plecat, este alături de noi prin telefon și mulțumim foarte mult pentru acest efort. Bun regăsit, Liviu!
5: Bine v-am regăsit!
4: Suntem într-o zi în care aveam foarte multe de discutat. Le-am redus, ca să zic așa, din pricina evenimentelor, dar tot o să ne ținem de agendă. Și înainte să intrăm pe subiectul de bază, subiectul central legat de Călin Georgescu și reținerea lui din trafic, total abuzivă, bineînțeles, n-am apucat să discut cu Marius Ghilezan aproape deloc subiectul care ar fi fost subiectul central legat de Siegfried Mureșan. Am monitorizat în acest weekend, tu ai fost plecat, n-ai avut cum să te uiți. N-a existat entitate media de la televiziunile de știri până la chiar și cele, așa zis, progresiste site-uri, care să nu menționeze, nu neapărat ca o certitudine unele dintre ele, dar care să nu menționeze această îndoială, această presupoziție că Siegfried Mureșan ar fi agentul extern al unei puteri străine, dar totuși a fost nominalizat de către Nicușor Dan și eu am venit și am spus astăzi că marea problemă nu este asta, ci că a putut să treacă în urma acestor acuze publice, care nu sunt de ieri, dar sunt mai vechi, prin filtrul serviciilor secrete, care să dea un aviz de conformitate în ce-l privește. Legat de asta, aș vrea părerea ta la început de emisiune. Te rog.
5: Deci, părerea mea că de ani buni, dacă nu de decenii bune, în perioada noastră post-comunistă, post-1989, serviciile secrete românești sunt românești doar cu numere. Asta e foarte important de reținut. Serviciile secrete nu sunt românești, nu sunt conduse de agenți români. Sunt conduși de persoane care într-o stare normală ar trebui să fie deferite tribunalului pentru trădare. Și de unde știm lucrul ăsta? Exact cum ai spus acum. Cum este posibil ca o persoană ca Siegfried Mureșan să treacă prin filtrul acestor servicii secrete, nu, care fac niște informări? Totuși este vorba de nominalizarea cuiva pentru funcția de premier al țării. E vorba de funcția de primar la o cooperativă agricolă de producție, ca să folosesc termenul pe vremea lui Ceaușescu. E vorba de cea mai importantă funcție stat după cea de președinte. Iar răspunsul este clar, pentru că serviciile secrete românești nu mai reprezintă România, nu lucrează pentru România, ba mai mult decât atât, lucrează împotriva României și lucrează, în primul rând, la ordinele centrale americane de informații și la ordinele serviciilor secrete din Europa de Vest, în principal serviciul secret german și serviciul secret francez. Asta e adevărul, n-are rost să mințim lumea.
4: Pe vremuri, îl spuneau doar unii ca tine, mă rog, sau ca mine, ca să nu mă extrag din această listă, de-aia am și ajuns la concluzia de securistan. L-am văzut însă această concluzie, într-un mod surprinzător, la oaltă cu eticheta de securistan, în discursurile unor liberali de-a lui Bolojan, dar mai ales în discursurile USR-ului. Dintr-o dată au descoperit, în ultimele săptămâni, că serviciile secrete românești au fost deputați, senatori, lideri de la USR, s-a mediatizat acest lucru, care spun la fel. Cum au ajuns toți, doar acum, vorbesc de ăștia alți, la această concluzie? Mai ales că sunt în prag, nu, de a avea un posibil viitor premier care seamănă cu ei, dacă îl va vota în Parlament. Asta e altă discuție, te întreb imediat. Te rog.
5: Bună, asta e foarte curios că unii de la USR spun lucrul ăsta, pentru că ei l-au ales pe Dominic Fritz, președintele partidului lor, care este venit din Germania, care tot așa este mai mult decât Sicrida nostru, este cetățean german, care abia acum a devenit cetățean român, care a fost șef de cabinet la postul președinte al RFC, vorbesc de Dominic Fritz. Mă mir că ei au problema asta și scrupulele astea. Cred că pur și simplu dau dovadă doar de un oportunist politic.
4: Și încearcă să depună presiune cumva asupra serviciilor secrete prin declarațiile astea.
5: Exact. Mie mi-este foarte clar, mai ales după decizia luată acum câteva minute de către conducerea PSD-ului, care a spus că nu-l susțin în unanimitate, nu-l susțin pe Siegfried Vasile Mureșan, că cu excepția unei trădări absolut surprinzătoare a aurului, nu are nicio șansă Siegfried Vasile Mureșan să treacă de premier. Practic, azi a fost publicat, am înțeles, monitorul oficial de azi cu cele 10 zile în care Siegfried trebuie să-și facă programul, guvernul cu care să vină în Parlament, conform legii. Deci, repet, dacă aurul nu-l votează, nu are nicio șansă ca Siegfried Vasile Mureșan să ajungă premier al României. Deci,
4: și tu pui problema tu pui problema ca aurul să voteze? Adică, hai să-ți dau un exemplu. Dacă se pune problema să fie o comandă politică să fie votat Siegfried Mureșan, eu cunosc mulți deputați și senatori de la AUR în frunte cu fiul meu, spre exemplu, care demisionează a doua zi din partid.
5: Bun, și eu mă gândesc că nu o să facă lucrul ăsta Simion, dar algebra e foarte clară, Cosmin. Dacă PSD-ul, și a spus-o repet astăzi, în unanimitate, conducerea PSD-ului a spus că nu-l susțin pe Siegfried Mureșan, singura soluție algebrică, deci nu discutăm pe sentimente aici, Cosmin, este ca AUR să voteze pe Siegfried Vasile Mureșan.
4: Hai să te întreb altceva. Eu am prezentat în weekend o teorie conform căreia eu cred că Nicușor Dan vrea alegeri parlamentare anticipate. La AUR, care are scor mare, există un curent că și ei vor alegeri parlamentare anticipate, deci nu se vor supăra dacă pică Siegfried Mureșan și se ajunge în situația ipotetico-teoretică de a avea alegeri anticipate. Dar la PSD situația e diferită. Probabil 25-30% nu mai au loc pe listele noi. Și știu asta. Iar în ciuda deciziei politice, probabil că acolo se speră la o trădare bazându-se pe faptul că nu știi ce face Nicușor, dar a doua zi poate să vină să spună gata, am încercat cu Siegfried Mureșan înainte cu veștea și dizolv Parlamentul. Este în pixul lui de președinte.
5: Corect, ai dreptate, am citit materialul tău, foarte bun, dar aici sunt două mici probleme.
4: Te rog.
5: Una este că AUR-ul, cel puțin la nivelul discursului lui Simion, spun că ei vor doar alegeri anticipate și Grindeanu a declarat că ei nu pot să facă guvern cu AUR-ul, deși ar fi o variantă în acest sens, pentru că AUR-ul dorește neapărat alegeri anticipate și atunci cum să facă guvern cu AUR-ul dacă AUR-ul vrea alegeri anticipate, pe când PSD-ul nu dorește alegeri anticipate. Asta ce spune Grindeanu. Vorba ta, nu cred că la nivelul partidului se va lua vreodată decizia, adică acum se voteze cu Siegfried Vasile Mureșan. Pe de altă parte, cred că, și aici revenim la subiectul zilei, cred că umflarea din trafic, teatru de prost gust, mizerabil, pus la care azi dedicot, nu este întâmplat.
4: Gata, întrebăm, chiar te rog, dar numai așa fac o paranteză, să ne faci sinteza ta. Da, sigur, trebuie să fim atenți un pic la CNA. Eu te contrazic dacă folosești termeni foarte contondenți, că am văzut că ai fost nervos și pe bună dreptate. Nu contează, poți să-ți faci numărul. Eu te-am anunțat doar că o să-mi fac datoria de moderator. Deci, fără sinteza lui Liviu Man, legat de ceea ce s-a întâmplat astăzi cu Călin Georgescu.
5: Deci, eu am mai văzut genul ăsta de teatru pro.
4: L-ai văzut în primul rând pe pielea ta, din păcate.
5: Da, cu spectacolul ăsta ne-a obișnuit Traian Băsescu și cu servitorii lui Florian Coldea, Luluța Arcele și pe cine a mai avut el la Dihos. Deci nu e o noutate, nu e o premieră. Călin Georgescu a mai fost ridicat din trafic, știi bine, în timpul campaniei electorale și nu s-a întâmplat nimic. Nici acum nu cred că o să aibă tupeu să-l rețină sau să ceară cumva mandat de arestare. Dar cred că evenimentul s-a produs fix astăzi, pentru că noi asta trebuie să vedem. De ce s-a întâmplat astăzi? De ce nu s-a întâmplat reținerea? De ce nu s-a întâmplat începerea spectaculoasă pentru ancheta din 2021? Hai să fim serios, suntem în 2026. Deci 5 ani dosarul stă și brusul te gândesc la percheziții după 5 ani. Din punct de vedere al cercetării penale, asta e o tâmpenie. Nu mai e ce să găsești la percheziții o acțiune care s-a consumat acum 5 ani. Deci încă o dovadă că tot e un teatru de prost gust. Și atunci trebuie să ne punem întrebarea, de ce s-a întâmplat azi? De ce nu s-a întâmplat săptămâna trecută? De ce nu s-ar fi putut întâmpla lunea viitoare sau joia viitoare? Părerea mea că s-a făcut astăzi ca să fie transmis un mesaj unora care sunt șantajabili din Parlamentul României, pe mine acolo mă duce gândul, care să li se spună, vedeți, uite, l-am umflat pe Călin Georgescu, sper să n-am dreptate să nu-l umfla, să nu-l propună pentru arestare, că ar fi o mizerie. Cum l-am umflat pe Călin Georgescu, o să vă umflăm și pe voi. Așa că aveți grijă cu cine votați în Parlament, să votați pentru candidatul Sigrid Vasile Mureșan. Pentru că sunt destui parlamentari, din păcate, Cosmin, care au chelet în dulap. Deci eu cred că toată demonstrația de forță de astăzi are rolul de a-i frăgezi, în ghilimele, de parlamentarii noștri, ca indiferent de filiația de partid, căs de la PSD, căs de la AUR, nu vorbim de ceilalți.
4: Păi auzi, ăia de la PSD, scuză-mă că te întrerup, Liviu, ăia de la PSD, că trebuie să recunoaștem adevărul, sunt mai mulți cu bube în cap la AUR, nu prea am văzut așa, adică la AUR am mai văzut niște tântele, eventual, dar n-am văzut corupți arestabili.
5: Deci eu cred că rolul, dacă se va merge până la capăt, că nu s-a mers până acum cu Călin Georgescu, cu reținere și propunere de arestare și probabil dacă va și merge, că ei înseamnă că au rezolvat problema la judecătorul de drepturi și libertăți, evident că asta va fi, eu așa am interpretat, ca o amenințare pentru toți cei care au probleme penale, să aibă grijă cu cine votează, pentru că dacă nu, vor urma ei. Asta e cheia în care deșifrez eu acțiunea stupidă a dicotului de astăzi.
4: Perfect. Hai să venim acum puțin să deselenim. Reținem concluzia ta, va fi și titlul știrii care vizează partea asta de emisiune. 1. În rețeaua relațională ăștia care au făcut plângere, alții care au făcut plângere împotriva ăstora care au făcut plângere, toți sunt din zona SIE. Ăia de la Buzău, miliardarul Ioan Nicolae. Bă, dar toți sunt din zona SIE, DIE, vechi, adică exact acolo unde merg bănuielile care aparține Călin Georgescu. Crezi că au fost folosiți acești rezerviști, rezerviști cu acte, unii au fost implicați în țigareta 2. Acești rezerviști au fost folosiți pentru această punere în scenă, pentru că e o punere în scenă pentru faptul că unul a intermediat o afacere care n-a ieșit, poți să-l chem la audieri, poți să-l și arestezi la un moment dat, dar nu poți să-l iei din trafic luni dimineață la 6:30.
5: E foarte legitim ce ai subliniat tu. Sunt oameni care au legătură cu fostul serviciu secret de pe vremea lui Ceaușescu și cu urmașii lor actuali, serviciul de informații externe și, într-adevăr, tot timpul s-a pus problema că dacă are legătură Călin Georgescu, nu are legătură cu SRI-ul sau cu posta de securitate, ci care avea legătură pe filiera, el a fost elevul lui Mircea Malița, care a fost un intelectual de excepție, dar care, bineînțeles, nu putea ajunge în pus.
4: Era recrutorul șef de la DIE și apoi de la SIE. Era recrutor.
5: Așa, deci n-are cum să nu fii în relație cu Centrala de Informații Externe. E foarte posibil să fie cum spui tu, pentru că întotdeauna serviciile secrete încearcă atunci când, după ce te recrutează, încearcă să aibă și un upper hand deasupra ta. Deci în caz că te detectezi în ghilimele, se poate să-ți facă o cheie de genul ăsta pe care o vedem acum, pentru că toți cei care apar în dosar, nu știu, unul din Buzău, doi din Buzău, unul din Constanța, sunt oameni, să zic așa, de proastă calitate, deci care unui fiu unea cu dosare penale băgate în țigareta doi, alta au avut alte dosare penale pe rol. Deci nu sunt niște îngeri nevinovați, ca să fie foarte clar. Și asta nu o spunem noi, vorbesc dosarelor penale, ca să nu avem discuții cu CNA-ul, cum foarte bine ai spus.
4: Absolut, deci, astea-s publice. Apare iară, a fost chemat la audieri generalul Asie Hans, care trăiește la Viena și care a fost legătura lui Călin Georgescu la Viena și care a fost în dosarul lui Bogos de la Vaslui. Iar apare și aici, în dosarul ăsta.
5: Da,
4: în dosarul bituitorului de la Vaslui, care trebuia să-i dea bani lui Bolojan, sau poate chiar i-a dat, pentru audiență, apare acest Constantin Hans, general SIE în rezervă, care este, a fost gazda lui Călin Georgescu în Viena. Și el apare ca intermediar pe la bănuții ăștia negociați.
5: Așa, deci clar aici mâna serviciilor secrete și momentul, repet, aici eu mă tot întorc la moment. Momentul a fost ales fix astăzi, când astăzi a fost publicat în Monitor Oficial numirea lui Ridic Vasile Mureșan și cred că pur și simplu Nicușor Dan încearcă să se facă pârghie, pentru că sunt absolut convins că Dicotul nu lua această decizie dacă nu se consulta șeful Dicotului, care a fost numit doar de Nicușor Dan. Nu cred că lua această decizie fără ok-ul lui Nicușor Dan, care foarte convenabil și pleca din țară. Deci,
4: că doar trăim în Securistan, nu? Adică nu avem o emoție. Trăim în Securistan, așa se iau deciziile în Securistan.
5: Absolut. Deci, lucrurile pentru mine sunt foarte clare. Nicușor Dan i-a împins pe cei de la Dicot, părerea mea, să facă acest lucru, să se întâmple astăzi, pentru că speră, nu știu cum Dumnezeu, că algebra totuși n-are secrete pentru el care e mare specialist în matematici superioare, speră cumva să-l treacă pe Siegfried Vasile Mureșan din Parlament.
4: În teoria mea, validată cumva și în discuția cu Marius Ghilezan, mai vin o ipoteză pe care aș vrea, de asemenea, tu fiind specialist în mișcarea suveranistă, că ai analizat-o și ai susținut-o pe toate părțile și te-ai dezamăgit și după aia ai luat-o de la capăt, dar nu contează. Toți am pățit chestia asta și eu sunt în aceeași barcă. Dacă voievodul Călin Georgescu doar a fost săltat din trafic, doar a fost audiat, fără să fie reținut în această după-amiază seară, și pe aia merge dosarul ăsta în care poate să nu pățească nimic, că a fost un intermediar, se pune problema gonflării din nou a popularității electorale și, dacă vrei, a legitimizării lui ca unic lider suprem al opoziției peste George Simion, peste Șoșoacă, peste oricine. Iar asta, în accepțiunea alegerilor anticipate, înseamnă mult. Mută electorat. El poate să mute electorat sau să-i spună stai acasă sau să spună du-te la dreapta. Teoria asta că este victimizat în mod intenționat Călin Georgescu, pe care l-am văzut că a salvat guvernul Bolojan atunci la investirea guvernului Veștea, cum o vezi? Complementară la ce ne-ai spus.
5: Deci dacă nu o să avem o propunere de arestare și nici reținere, atunci evident că tu ai dreptate și că de fapt a fost doar o modalitate prin care să-i gonfleze popularitatea. Să ne aducem aminte că Adolf Hitler a făcut pușcărie din motive politice, a fost condamnat inițial la 5 ani de închisoare și după un an și ceva de închisoare în pușcărie și-a și scrisul, așa zis, al operei de căpătăi, Mein Kampf, opera mea. Și arestarea și condamnarea lui Hitler, el a devenit un om politic, dintr-un om politic marginal, a devenit cel mai important om
4: și
5: politic.
4: Și să nu uităm că închisoarea în care a stat era un fel de casă frumoasă, particulară, așa, cu saloane în care stătea împreună cu celebru Hess, cu Bormann, cu restul. Mai jucau ping-pong, unul i-a scris, se pare că Hess este cel care i-a scris cartea lui Hitler, Mein Kampf. Adică era A stat un an jumate la o pușcărie simpatică, cum ar veni.
5: La pensiune, inclusiv Cosmine, își comandau mâncarea de la restaurant din oraș.
4: Exact. Uite ce interesant. Trebuie să mai discutăm istorie. Da, da, așa e. Bun. Își comandau mâncarea de la restaurantele preferate din oraș. Hitler și ai lui.
5: Dacă nu va fi arestat, exact cum spui tu, este doar o modalitate perversă prin care i s-a ridicat popularitatea lui Călin Georgescu, exact cum spui tu, și cred că vor să vadă, păi, oricum, câtă lume se mobilizează. Dacă, că am zis că s-au mobilizat deja mulți bucureșteni să meargă la sediul DICOT, am văzut un comunicat al Jandarmeriei, dacă mobilizarea va fi mare, atunci poate și planul care ar fi fost să ceară arestarea lui, probabil să fie foarte fricoși, nu o să mai ceară arestarea, o să ceară probabil control judiciar, pe lângă N dosare care le are, să nu va fi nicio problemă, și oricum dosare din 2021. Deci va fi foarte important de văzut, asta e hârtia de turnesol, ce se va întâmpla diseară, dacă se va cere sau nu mandat de arestare.
4: Și în funcție de asta, să vedem testul. Care... Dacă vor merge în apărarea lui Călin Georgescu, mai mulți bucureșteni decât s-au dus în apărarea fermierilor noștri, a oilor noastre, a vacilor, au fost foarte puțini, a fost dezamăgitor, o să vorbesc mâine despre asta. Ăsta practic va fi dublu test. Un test al sistemului și un test al susținătorilor. Numai dacă nu avem surpriza, că cine știe, se mai întâmplă să fie și tulburări de stradă, ca să mai poată să fie arestați unii alții.
5: Corect, corect. Cum au arestat și la mitingul șobanilor. Corect. Deci, da. Foarte interesant ce se va întâmpla după masa asta în București și seara asta în București.
4: Da, da, oricum tu fiind plecat, n-ai putut să vezi absolut fiecare televiziune de știri stă în breaking news cu imagini de la Georgescu de azi dimineață de la orele 7. S-au chemat reporterii speciali de acasă, moderatorii speciali. S-a creat așa o senzație în asta de totul sau nimic. Bun. Mai avem un subiect care este special. Am reușit să facem două, îl avem pe al treilea și ne facem norma. Prăbușirea partidului de guvernare, cum i-am zis eu, prăbușirea lui Merz BlackRock în Germania, care e o chestie care se întâmplă după multe decenii. Decenii în care Germania a trăit parazitar, uzufructând rolul de lider al Uniunii Europene, beneficiind de petrol și gaz ieftin din Rusia, mergând cu produsele în mod exclusiv pe piețele asiatice, conform negocierilor de la nivelul Comisiei Europene, ale Ursulei și ale altora. Dar nemții sunt nemulțumiți, nemții dau de pământ cu partidul, iar în cealaltă parte, în Rusia, după 27 de ani aproape de domnia lui Putin, câștigă liniștit, autoritar, fără manifestații de stradă, o mega majoritate.

0: a RPG-ului, în landul Pomerania, dar nu s-a întâmplat în niciun land din Germania. E prima dată când Partidul Creștin Democrat nu intră în Consiliul Regional. Deci e fără precedent acest lucru. Numai și pentru asta trebuie să-și dea demisia. Dincolo, în Berlin, a câștigat Partidul Linke, care trebuie spus ascultătorilor noștri, este urmașul Partidului Comunist din DDR. Este urmașul Partidului Erich Honecker, ultimul secretar general a Partidului Comunist din DDR. Și nu pentru că oamenii...
1: Și cu un adaus, promotor al LGBTismului pe față. Adică foarte, foarte LGBTist, că Partidul Honecker nu era, sau nu-și permitea să fie LGBTist.
0: Absolut. Dar de ce a câștigat acest partid? A câștigat pentru că chiriile și costul locuințelor în Berlin au devenit insuportabile, pentru că mizerabilii de la BlackRock, că tot vorbim noi, 90% din locuințele din Berlin sunt în proprietatea unor fonduri de investiții. Nu sunt în proprietatea unor germani care închiriază altor germani. Iar niciuna care e rostogolită în presă și care acum vreau să o devolez, se spune că ei vor naționalizarea caselor. Fals. Ce au spus ei de la Linke? Că dacă ajung la putere, o să naționalizeze cine are mai mult de 3.000 de locuințe. Deci, practic, tu poți să ai 3.000 de locuințe de închiriat, Cosmin, în Berlin și nu o să fii naționalizat. Deci e o grea lovitură pentru fondurile de investiții americane și asta îi nebunește. Mie și 3.000 de locuințe mi se pare enorm să ai. Deci Linke a spus că doar peste 3.000 de locuințe o să naționalizeze, pentru că, pur și simplu, oamenii tineri nu mai își permit să stea în chirie în Berlin. Și aici fac o comparație păstrând proporțiile cu orașul meu, Clujul, care este cel mai scump oraș din România, care are chiriile mai scumpe ca București, care are costul mediu la metru pătrat de peste 3.000 de euro, mai scump ca în capitală, dar la noi nu sunt fonduri de investiții. La noi pur și simplu nu face parte piața la cerere, iar primăria, în loc să dea drumul la cât mai multe proiecte imobiliare, pune capacul pe oală ca să țină pentru imobiliarii aleși în ghimele. Înțelegi, Cosmin? Deci, în Berlin e vorba de marile fonduri de investiții care le fac joc de germani. În Berlin, 55% din populație locuiește în chirie. Deci, mai puțin de berlinezi doi de tine casă în care stă. Și asta a fost problema principală, de aia a câștigat acolo. Deci, creștin democrația a pierdut și în Berlin, a pierdut și în Pomerania, dar ai văzut că, cu neștințire, cancelarul Germania a zis, nu-mi dau demisia, am aduc înainte.
1: Te aștepți ca APD-ul să fie interzis prin lege? Pentru că au mai fost exemple în istoria recentă a Germaniei. Acum pericolul e foarte mare. Ei au tot fost amendați și cu milioane de euro și cu nu știu ce. Li s-a găsit cumva o cazuistică juridică. Te aștepți să fie... pentru că nu văd cine ar comenta. Adică și dacă comentează cineva, care e problema. Pentru că pierderea ar fi foarte mare. APD-ul în felul ăsta... trecând deja de 30% în două landuri, dând un semnal foarte important, restul partidelor fiind în jos, are șanse să poată să guverneze la următoarele alegeri. Dar asta, vin și repet, te aștept să fie interzis prin lege? E posibil?
0: Eu sper să nu se întâmple. Orice e posibil, dar atunci și Germania ajunge la nivelul României. În România anulăm alegerile când nu ne convine cine intră în turul 2, cazul Călin Gărgescu, care... Trebuie să spunem din nou, nici tu, nici eu nu suntem fanii lui, dar rezultatul alegerilor trebuie să fie respectat cu religiozitate. Și înseamnă că atunci și Germania o să ajungă ca și România, o țară unde dacă nu ne convine de cine astăzi alege, suspendăm partidul, interzice. Sper să nu se întâmple, adică chiar punem cruce ideii de democrație. Atunci chiar nu văd de ce ne lăudăm ca fi mai bun ca rușii. Pentru că uite-te în Rusia, ca să trecem la celălalt subiect. Au fost alegeri...
1: Da, trec la Rusia, te rog.
0: Pe locul întâi, a fost un singur partid, a fost interzis, Iablokovo, care era undeva la 4-5% în sondaje. În rest...
1: Nu era așa de mult. Era la 4,5, sub 5%.
0: Am zis 4 până în 5%. Aia, deci nu, probabil nici...
1: A, așa, că nu s-a auzit.
0: Da,
1: 4,5%. El a fost interzis, acest partid, ca pretext, pe motivul că promova LGBTismul pe față, ceea ce, mă rog, conform Comisiei Electorale, ținând cont de Rusia ultra

0: ortodoxă era ceva de nepermis. Sigur că interesul a fost să nu le ia din, să nu le ia din voturile considerate utile de autocrația de la Moscova. Dar chiar așa să ne spui, dom'le, ce să rețină golfiștii noștri din propaganda care ne spunea că rușii se vor revolta, că nu vor merge la vot, că vor boicota alegerile, că vor ieși în stradă împotriva partidului lui Putin și uite că avem un partid al lui Putin mult peste 50%.
1: E, am văzut că a fost o rată de participare la vot de 56% și aproape 58% și că partidul lui Putin a luat majoritatea absolută a voturilor. A mai intrat în Parlament Partidul Comuniștilor și fostul partid al lui Partidul Ultranaționalist al lui Jirinovski, care a murit, Dumnezeu să-l ierte. Deci,
0: acum e partidul lui Victor Băut.
1: Da, deci e o discuție, dar nu știu dacă a intrat sau nu a intrat în Parlament, dacă a făcut numărul de... Victor Băut e fostul partid al lui Jirinovski.
0: Victor Băut a primit conducerea din umbra partidului lui Jirinovski, foarte interesant, și a candidat pe locul 4 la aceste alegeri, i-a lăsat pe alții în față, din partea partidului. Dacă face 8-9%, Victor Băut este noul parlamentar în Dumă, Lord of War. Îl cheamă pe Nicolas Cage în vizită.
1: Da, da, da. Și pe Traian Băsescu, că-s prieteni. Pe Traian Băsescu, l-a scăpat la Traian
0: Băsescu. Da, da, da, documentat.
1: Da, da, da, da, deci... Sigur, Rusia e o țară autoritară, nu e o democrație funcțională, dar alegerile au avut loc, n-au putut fi împiedicate de roiurile de drone din Ucraina, n-au fost niciun fel de manifestări împotriva lui Putin. Și ce trebuie să înțeleagă ascultătorii noștri? Eu nu sunt fan Rusia sau fan Putin, dar eu sunt fan al adevărului. Toate partidele politice rusești care au participat în alegeri sunt împotriva Ucrainei. Sunt pentru războiul din Ucraina, sau cum zice Putin cu ipocrizie, operațiunea militară specială. Deci să nu ne facem iluzii. Nu există opoziție împotriva lui Putin, pentru că dacă ar fi fost opoziție, ori am fi văzut un boicot, pentru că acum pe rețelele sociale pot să chem la boicot, ori am fi văzut că ar fi câștigat alegerile, nu știu, Partidul Jirinovski sau Partidul Comunist. N-am văzut lucrul ăsta. Deci, cel puțin în ceea ce privește politica externă, cetățenii Federației Ruse îl susțin pe Putin. Fie că ne place, fie că nu ne place. Dar măcar nu trebuie să mințim, să mințim oamenii. Asta e Federația Rusă, care, iarăși, ne place, nu ne place, o să ne învecinăm și acum și peste 200 de ani și peste 1000 de ani. Vecinii, știi cum e, Cosmin, ții de Dumnezeu, nu ți alește.
0: Ca și concluzie, Liviu, din acest moment, apropo de dialogul de la distanță între acest Occident colectiv fără America, unde Germania și Marea Britanie sunt, să zicem așa, capete de pluton, versus Rusia, nu crezi că se pune o bornă? Adică, complicat să mai spui că societatea rusească este împotriva lui Putin după aceste alegeri, că nu s-a văzut deloc. Participarea a fost mai mare decât în România sau în alte state europene. Ăsta a câștigat-o în fanfar. Pe de altă parte, democrațiile occidentale sunt într-o uriașă criză. Marea Britanie nu se întâlnește om cu persoană, și-a schimbat recent premierul pentru a nu știu câte oară o iau în jos. Germania se simte foarte prost. După nevolnicul Scholz a urmat acest premier care probabil va pleca foarte repede. Franța nu are premier stabil de nu știu când. Deci societatea este în fierbere și este nemulțumită de conducere. Se pune o bornă odată cu această duminică, că aș vrea să stabilim, știi că noi suntem aia care punem coada la cireașă, concluzii, odată cu ziua de 20 septembrie, se pune o bornă comparând ce se întâmplă în Rusia la alegeri cu ce s-a întâmplat sau se va întâmpla în Europa la alegeri?
1: Deci e clar că în Rusia avem o societate stabilă și că Putin are sprijinul marii majorități a populației ruse, este un lucru foarte clar, mai ales în contextul a ceea ce se întâmplă în Ucraina și al asediului pe care Occidentul colectiv și a izolării la care a supus Rusia și a încercat să o umilească, să o înfrângă și n-a reușit. Iar ăsta e încă unul din motivii pentru care rușii sunt foarte mândri de Putin. Iar pe de altă parte la noi suntem conduși de o clasă coruptă care și-a trăit traiul și și-a mâncat mălaiul. Uite-te că aceleași probleme, chiar dacă iau alte forme, sunt în toate țările europene. Și în Franța, unde să avem alegeri prezidențiale anul viitor, unde se profilează un tur 2 între extrema stângă și Rassemblement Național, urmașul Frontului Național. Uite-te în Germania cu ascensiunea AfD-ului, unde creștin-democrația și social-democrația, cele două partii de pe umerii cărora s-a clădit RFG-ul după al doilea război mondial, pică în nesemnificativ, deci, să nu intre creștin-democrație în alegerile din Pomerania. Nimeni nu și-ar fi putut închipui așa ceva. Deci, cred că o să asistăm la o schimbare accelerată a elitelor în Europa de Vest, din care facem parte și noi, și asta sigur se va întâmpla și la noi. Eu cred că peste 2 ani PSD-ul va lua un scor absolut nesemnificativ, PNL-ul iar va merge foarte prost. Și singura noastră șansă a Europei și ca Uniunea Europeană să mai dureze este ca patrioții naționaliști, în sensul bun, să ia puterea în țărilor lor și să schimbe actuala conducere mizerabilă a Uniunii Europene în frunte cu corupta Ursula von der Leyen. Deci asta e singura șansă ca noi să mai avem o Uniune Europeană. Deci pe noi ne așteaptă ani grei cu lupte politice, pentru actuala clasă politică coruptă nu vrea să dea din mână Uniunea Europeană.
0: Foarte bună concluzia. Stăm pe ea, pe această clasă politică, ca să, la despărțirea de tine, prieteni, voi nu plecați, că mai avem acea descriere a posibilelor alegeri anticipate pe care v-am promis-o. Dar, Liviuman, adevărata știre a zilei îmi trimite o colegă din presă. Fii atent. În aceste momente în care țara se frământă, pe blogul său, adrianastase.ro, este următoarea știre. O mașină, putem să-i dăm marca, că e marca universală, Mercedes-Benz și nu știu ce marcă, este de vânzare. Și zice Năstas și scrie un editorial pe chestia asta că își vinde mașina. O prezintă ce caracteristici are, an de fabricație 2021, diesel, capacitate cilindrică, putere, număr de kilometri, 67.621, 5 uși, e neagră. Interiorul este foarte elegant, prezintă poze, cere și banii, 48.000 de euro, dă și un număr de telefon care nu e al lui, că-i cunosc numărul. Deci, ce spui tu într-o frază sau două despre Adrian Năstase? Uite, ni se prezintă pe ecran, tu nu ai cum să vezi, despre Adrian Năstase, care asta a găsit să pună pe blogul lui într-o zi de maximă importanță internă și internațională.
1: E un proverb minunat românesc, Cosmin, zice, țara arde și baba se piaptă.
0: Da. Țara arde și baba se piaptă, prieteni, asta e concluzia lui Liviu Man, pe care îl salutăm, îi dorim vacanță plăcută în continuare și mulțumim pentru acest efort de a fi alături de noi din vacanța lui. Ferească Dumnezeu! Decență, totuși putea să facă altfel, sunt destule reviste de profil. Mă rog, se joacă și Adrian Năstase, este vesel, are și motive, e bine, e sănătos, arată așa, chiar excepțional. Mulți m-au întrebat, dar eu nu mă mai întâlnesc cu el și el nu iese la cornul pe stradă, că e frică să nu cumva se trezească cu înjurături de la săteni. Fiți pe fază acum la descrierea posibilelor alegeri anticipate. Eu le văd posibile, o să ascultați argumentația mea în cele ce urmează. Și prietenului meu vechi, Ducu Berții, îi spun la mulți ani, acum mi-am amintit cu ajutorul Iulianei Pitaru-Vlacicu, că este și ziua lui de naștere. Astăzi, Ducu a nostru face 71 de ani, l-am urat. Îi spun și la radio, la mulți ani, băi, Ducule, sunt și melodii de ale tale la noi, la Gold FM, pentru că te respectăm și te iubim. Un tip senzațional. Un maramureșan de omenie. Foarte talentat, foarte plăcut. Dar prima dată, hai să ne facem treaba și ascultați de ce ar putea fi alegeri anticipate, subiect pe care sper să-l discutăm mâine cu SRS și cu Liviu Alexa. Astăzi ascultați analiza. Mulțumesc frumos pentru atenție. Stați pe Gold FM, numai bine. Și dacă Nicușor Dan chiar dorește să dizolve Parlamentul cu Siegfried Ue, Polojan și alții complici. Partidul prezidențial, scenarii și avantaje în Securistan. Se tot comentează de două zile de pe poziții de surprinși despre această nominalizare neașteptată a lui Nicușor Dan pentru funcția de premier în persoana lui Siegfried Vasilică Mureșan. Am zis și eu ceva legat de acest lucru alaltăieri seară, deși nu mă preocupa prea tare, sunt într-o stare letargică legată de politica românească, în sensul în care nu mă aștept la surprize, mă aștept doar la certitudini proaste din partea politicii interne. Dar am vorbit despre faptul că Nicușor Dan, prin propunerea pe care a făcut-o, îi face de râs pe Bolojan și Fritz, pentru că le scoate mărțoaga Siegfried în târg, ca să râdă lumea de ea. Apoi și despre Germania, că într-adevăr îi arată pe scenă goliciunea agentului ei, de care nu mă îndoiesc absolut niciun moment de veridicitate, de faptul că acesta este Siegfried Mureșan. Ce am spus rămâne valabil, dar este insuficient. Alții au comentat alte lucruri. Am văzut și interpretări forțate, după părerea mea, legate de starea psihică a lui Nicu Psihicu. N-au legătură cu realitatea și cu ceea ce se întâmplă. Putem avea genul acesta de abordare excesivă, însă doar dacă uităm cine anume este cu adevărat Nicușor Dan. Cu toată precizia posibilă, și vă rog să vă faceți un proces rațional, Nicușor Dan este în orice caz un om al sistemului din Securistan, poate și pre-89, în mod sigur post-89, un om al sistemului care a fost promovat și conspirat în zone de putere externă. De ce? Ca să capete protecție externă, fără de care protecție nu poți să stai în funcție, mai ales într-un stat ca România. Dacă mă întrebați despre direcții, pot să vă dau două cu certitudine, direcțiile de protecție. Marea Britanie și Israel sunt cele două posibilități certe pentru mine în ce-l privește pe Nicușor Dan. Așadar, ținând cont de sistemul din Securistan, de Marea Britanie, Israel și altele, autonomia lui de președinte este extrem de limitată și așa putem să-l interpretăm în gesturile pe care le face. Care este teoria dominantă la nivelul analiștilor și comentatorilor azi? Cumva că Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Vasilică Mureșan doar de formă, dar apoi va veni, după căderea în Parlament sau renunțarea lui Siegfried la mandatul încredințat, cu o propunere reală și realistă de premier. Și eu mă întreb, dar dacă nu e așa? Dacă ce sugerez eu un titlu, ba chiar spun de-a dreptul, ar fi o ipoteză mai corectă, și Nicușor chiar vrea alegeri anticipate, asta după ce dizolvă Parlamentul actual. Sunt multe ciudățenii, eu enumăr 3. Numărul 1. Victor Ponta, vicleanul copil de casă, a anunțat că premier nominalizat va fi Siegfried Mureșan și că apoi va veni rândul lui Sorin Grindeanu, după ce Siegfried va cădea în Parlament, dar atenție, a făcut acest anunț cu câteva ore înainte de oficializarea propunerii prezidențiale, când nimeni nu paria pe soluția Siegfried. Și sigur ne putem întreba cine este Victor Ponta. Victor Ponta, neîndoielnic, este un politician inteligent. Despre alte calități nu vorbesc. Dar în relația cu Nicușor Dan se rețineți tot timpul că el este nașul. El este binefăcătorul lui Nicușor Dan, pentru că fără candidatura lui Ponta, Nicușor Dan nu era președinte, îl aveam președinte eventual pe Crin, dacă nu pe George Simion, dar mai probabil era Crin. Pe scurt, ca să înțelegeți ciudățenia din punctul meu de vedere, este legată de faptul că Victor Ponta, autorul declarației cu Siegfried, are, în orice caz, pe durata primului mandat al lui Nicușor Dan, sarcini operative legate de acesta, iar acum pot crede că a fost pus de către sistem să amenajeze terenul pentru propunerea Siegfried, dar în același timp și să liniștească PSD-ul, care i-a transmis că, vezi, Doamne, stați cu minți că urmează Grindeanu după Siegfried Mureșan. Ciudățenia numărul 2 și-am urmărit reacția nefirească a lui Nicușor Dan din conferința de presă. Telefonul său către Siegfried Mureșan, în care îi propunea să fie premier, fără să fie anunțat în prealabil PNL, USR, UDMR, adică cele trei partide care îl susțin oficial pe Siegfried. I s-a părut ciudat că Siegfried a cerut timp de gândire. Asta e ceva aberant. Un agent, cum este Siegfried Vasilică Mureșan, nu gândește, prieteni. El execută doar ceea ce îi se ordonă de către șefii săi direcți. Deci, să pricepeți că timpul cerut de Siegfried n-a fost pentru gândire, ci el a cerut o confirmare de pe axa Berlin-Bruxelles, de la șefii săi, dacă să accepte sau nu propunerea lui Nicușor Dan, care șef, culmea, n-au considerat această propunere o batjocură și l-au sfătuit să accepte rapid ceea ce Siegfried Mureșan a și executat. Pe Facebook. Deci, cei de la Bruxelles, departe de a fi proști, ei sunt vicleni, cinici și mortali pentru noi, dar nu sunt proști, știu ceea ce noi nu știm. În fine, ciudățenia numărul 3, publicarea în Monitorul Oficial a nominalizării lui Siegfried Vasilică Mureșan doar luni, poimâine, adică la mai mult de 4 zile de la nominalizare. Așadar, Nicușor îi prelungește termenul de valabilitate cu câteva zile lui Siegfried. De ce? De ce face asta? Nu mai este o urgență, o guvernare stabilă la care să ajungă după ce renunță la Siegfried? Sau Siegfried renunță la mandat? Se vede că nu. De ce? Părerea mea e că e nevoie de timp pentru amenajarea unor jocuri de culise în Parlament ca să iasă ceea ce dorește sistemul pentru Nicușor. Îi rog pe analiștii de la televizor, unii experimentați, lăsați prostiile cu vizita la New York și confirmările pe care trebuie să le ia de la factori externi cu negocieri pentru viitorul premier. Pe nimeni de la adunarea generală a ONU nu interesează cine e premier în România, cu atât mai puțin pe Donald Trump, cu care nici nu se va întâlni Nicușor Dan. Bun, o să spuneți. Dar aceste trei ciudățenii și altele nu ar explica ipoteza mea de azi. Ei bine, nu, și trebuie să adăugăm aici interesele și avantajele lui Nicușor Dan din dizolvarea Parlamentului, ce reiesc de aici și din alegeri anticipate. 1. Nicușor Dan scapă de spectrul suspendării. Vor fi alegeri anticipate, nu se mai discută de suspendare, el e mare vornicel, singura entitate de putere stabilă, trai neneacă pe banii băbachii. 2. Nicușor Dan își poate alcătui o viitoare majoritate prezidențială favorabilă Sieș în urma unor noi alegeri parlamentare. Cum? Păi simplu de tot în Securistan. Doar nu credeți că oamenii de pe listele de la parlamentarele din 2024 și din 2020 și altele au fost aleși de către șefii de la partide? Ba da, dar doar într-o mică proporție. Marea majoritate a parlamentarilor au fost nominalizați de prin păduri. Sunt acoperiții serviciilor secrete și atunci e limpede cum se face o majoritate prezidențială. Și în fine, 3. Marele avantaj pentru Nicușor Dan în urma unor alegeri aranjate parlamentare este că nu mai împarte puterea. Puterea de reprezentare a României. Așa cum trebuie să facă astăzi cu Bolojan, cu care împarte puterea de reprezentare, sau cu BSD pentru jocurile interne. El devine unic interlocutor în toate jocurile de putere majore. Revin cu întrebarea retorică. Ce se poate petrece în Parlament la votul de investitură a lui Siegfried Vasilică Mureșan? AUR nu votează, PSD nu votează, grupurile mai mici, suveraniste sau de altă culoare, nu le mai enumăr, nu votează nici ele, și guvernul Siegfried pică la vot. În loc de o nouă nominalizare, Nicușor Dan dizolvă Parlamentul. Punct. Asta e teoria mea. Speranța parlamentarilor este că Nicușor Dan va mai face încă o nominalizare. Eu zic poate da sau poate nu. Mai există însă o variantă 2, mai puțin probabilă, dar realistă și ea. Parlamentarii care nu mai au șanse să intre pe listă sau nu au partide sau nu mai pot fi nominalizați ca viitori parlamentari, se prind de schemă că Nicușor Dan vrea să dizolve Parlamentul. Și atunci, cei de la AUR votează în continuare, dar poate nu toți. PSD-ul, nici el nu mai votează integral împotriva lui Siegfried, că sunt unii care nu mai au loc pe listă. Grupurile mici dau cu patriotismul de pământ sau îl pun sub fund și se reorientează pentru că nu vor mai avea locuri în Parlament, n-au partid, n-au unde să meargă. Și uite așa, la limită, în varianta 2, s-ar putea forma o majoritate pentru Siegfried Vasilică Mureșan. Nu veți mai auzi în acest scenariu de trădarea de țară. Vorbesc despre trădarea de țară cei mai nemernici analiști și puturoși jurnaliști care au trădat țara în serie în ultimele decenii. În acest scenariu, anticipatele se amână, dar rămân pe agendă. Bruxelles și Germania sunt fericiți în mod temporar. De ce? În mod temporar, pentru că Siegfried ne va scufunda de tot și rapid. Însă, în acest scenariu 2, nota bene, reapare spectrul suspendării lui Nicușor Dan. Tic-tac. Așadar, rețineți că Nicușor Dan scapă de suspendare doar dacă dizolvă Parlamentul sau revine după ce Siegfried pică cu o propunere care să treacă cu o majoritate de peste 233. La ce spun eu, poate că mulți o să contraargumentați referitor la faptul că Nicușor Dan n-are cum să vrea anticipate și să dizolve Parlamentul, pentru că anticipatele vor fi câștigate de către AUR, care apoi îl va suspenda pe Nicușor Dan. Fals! În Securistan, alegerile sunt câștigate doar de către cine trebuie. Nu v-a ajuns 2024-2025, n-ați învățat chiar nimic? Europarlamentarele din 2024, parlamentarele din 2024. Vă reamintesc că tot AUR era pe primul loc în sondaje și a venit pe locul 2, mereu, da? Fără să fie cercetate fraudele. Sau, dacă vreți, la prezidențiale. În 2025, eu n-am nicio îndoială că George Simion n-a câștigat doar primul tur, a câștigat și al doilea tur, dar la ce a folosit? Cine din exteriorul țării s-a revoltat pentru că alegerile ar fi fost fraudate? De altfel, Nicușor Dan a fost trădat până și de Călin Georgescu. George Simion a fost trădat până și de Călin Georgescu în seara de 18 mai 2025. Același Călin Georgescu, care în 2024 a câștigat primul tur la prezidențiale. Și la ce a folosit? La poezia Turul 2 înapoi, care nu mai vine niciodată. Cine din exteriorul țării, din forurile internaționale, s-a revoltat vreodată că Turul 2 a fost anulat în 2024? Nimeni. A, Sergei Lavrov sau J.D. Vance au vorbit public despre asta, fără să-i pronunțe numele lui Călin Georgescu, dar rețineți, doar pentru o retorică nimerită pentru ei ca să arate, de fapt, decăderea Uniunii Europene printr-un exemplu dintr-o țară interesantă din Uniune, adică România. Așadar, prieteni, lasate ogni speranța pentru alegeri corecte în România, că n-aveți speranță, sau puteți avea, dar doar dacă sunteți convinși că românii vor ieși în stradă să conteste alegerile fraudate. Cum să iasă românii? Păi alegerile se fură din 2009 în mod programatic, atunci a fost finala Băsescu-Joana în care Joana a câștigat și românii au dormit liniștiți. De atunci și până acum. Partidele n-au mai făcut numărătoare paralele. Din 2019 nici măcar PSD-ul n-a făcut numărătoare paralele la inițiativa lui Dragnea, care după aia s-a dus la pușcărie. Și de ce nu mai fac numărătoare paralele? Ca să nu supere sistemul din Securistan, care fraudează mereu alegerile. Sigur, românii, tac, stau acasă sau scriu pe Facebook. Și apropo, ca să știți, serviciile secrete românești sunt cele care au rezolvat-o pe Maia Sandu la parlamentarele din Moldova de acum un an și ceva, pasul Maie Sandu avea un scor în sondaje de maximum 25%, dar securiștii noștri aflați pe teren și foarte eficienți i-au scos un rezultat de 50 plus 1%. De ce? Pentru ca Maia Sandu să poată să guverneze singură. A comentat cineva acest rezultat contrar sondajelor și tendințelor în Moldova, în România, în Europa? Nimeni nimic. Pe mucles. Așadar, deocamdată eu cred că Nicușor Dan vrea să marcheze o premieră în viața politică românească, post-89, adică dizolvarea Parlamentului. Pentru el este o măsură populară, salutară, pentru că alt proiect de președinte e limpede că nu are. Și este și benefic. Pentru că, așa cum vă spuneam, în Securistan el poate să refacă cărțile puterii parlamentare. PNL Bolojan e bucuros, se salvează cumva și scapă de dizidenți, face alegerile de la butoanele puterii guvernamentale, astfel poate ajuta și USR-ul, cu care chiar va face coaliție, vor merge împreună înspre un 20% plus. Dizidenții din PNL, dacă toți suntem aici, se duc rapid în PMP-ul lui Tomax, spre exemplu, pentru partidul prezidențial, cu președinți de Consiliul Județene, cu primari, cu Nicușor Dan, cu securiștii, și PMP-ul ca partid prezidențial poate să meargă și el către un 20% cel puțin. PSD-ul cu structura lui organizațională se va bate și el pentru 20%, n-are ce face, trebuie să înghită hapul, iar UDMR-ul, dacă e cu minte, își face norma de 5-7% și uite așa, cu calcule aproximative, dar destul de precise, mai rămân de împărțit circa 35% pentru toate partidele suveraniste. Cu AUR ce-ar putea lua sau i s-ar da un 25% pentru credibilizarea alegerilor și apoi vor mai vedea securiștii din Securistan pe cine aleg să intre în Parlament între SOS și eventual un alt POT. Nu acesta, dar așa, cum a fost inventat în 2024, poate să fie inventat încă unul acum, ca să ia restul. Bineînțeles că voievodul Călin Georgescu va sta cu minte, va spune că treaba lui sunt prezidențialele ca să salveze toți românii. Mai țineți minte cum spunea în alegerile prezidențiale din 2025 cu Simeon, mă rog, după aia și-a schimbat retorica. De ce va fi pasiv voievodul? Pentru că securiști tomasonii care îl conduc îi vor explica că dosarele lui din justiție se pot termina prost și ar putea să meargă la pușcărie. Ei bine, prieteni, acum ați putea recunoaște că e mai simplă ecuația viitorului guvern și a viitoarei conduceri a României dacă Nicușor Dan dizolvă Parlamentul. Partidul prezidențial, foarte simplu, PMP-ul probabil, va avea de ales cu cine să guverneze, direct, probabil, alături de UDMR, și apoi, probabil, fie cu varianta PSD sau cu varianta PNL-USR împreună, și Nicușor Dan va fi liniștit, lăsând din nou suveraniștii și interesul național în offside. În final, a fost cam lung, vă mulțumesc pentru atenție, îi mulțumesc unui vechi amic ardelean, care aseară m-a scos din letargie. M-a sunat și mi-a spus că știe că eu nu cred în balivernele lui Nicușor Dan legat de Siegfried, și că de ce nu-mi exprim pur și simplu îndoielile și variantele în care eu cred. Ei bine, l-am ascultat și l-am exprimat. Acum aștept să văd dacă se confirmă. Dar aștept în mod pasiv. Ce vreau să zic cu asta și închei cu o glumă. Pe vremuri, regretatul Iosif Boda, un excelent consultant politic, mergând des la televizor, întrebat fiind de amici de ce merge atât de des, zice, domne, ca să-mi iasă predicțiile politice și actele de consultanță politică, trebuie să mă și chinui la televizor să influențez opinia actorilor de putere în așa fel încât să devină fezabile scenariile mele. Nu va fi cazul meu. S-auzim mai de bine.
2: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Încă o zi obișnuită în Securistan. Liderul opoziției politice, Călin Georgescu, săltat din trafic cu casa percheziționată. Respectiv, avem un posibil viitor premier pe care majoritatea largă a analiștilor îl consideră agent extern al unei puteri străine. Azi dimineață, chiar când m-am trezit, mă uitam pe canalul de Telegram, pentru că doar acolo apar știrile referitoare la alegerile din Rusia, pe conturi din Moldova sau chiar din Rusia sau din Belarus, în engleză, că nu știu limba rusă. Și așa am observat și știrea cu Călin Georgescu săltat din trafic azi dimineață, în zorii zilei și cu casa percheziționată. Desigur că este o știre aberantă și una care atrage atenția tuturor, inclusiv mediului internațional, după cum v-am povestit. Însă pot să recunosc că nu m-a surprins prea tare, chiar deloc, și o să vă explic de ce. Nu găseam explicație agitației lui Călin Georgescu din ultimele luni, aproape jumătate de an, fără posibile alegeri la orizont, după părerea quasi unanimă, de ce să ia târgurile la rând, de ce să meargă prin țară, de ce să meargă să ia binecuvântări de pe la preoți, care după aceea unii dintre ei au fost penalizați sau s-a spus că ar fi fost penalizați. Ceva nu îmi dădea bine la socoteală în condițiile în care Călin Georgescu are două dosare și fiind în Securistan, atunci când ai două dosare atât de serioase, nu poți să scapi de ele decât negociind cu sistemul. Ei bine, alegerile nu erau la orizont, dar de câteva zile, așa cum am povestit într-o postare sâmbătă, ele apar la orizont. Nicușor Dan și protectorii lui s-ar părea că doresc alegeri parlamentare anticipate. Și atunci, revenind la Călin Georgescu, e cumva limpede că trebuia să se întâmple ceva. Cazul pentru care a fost săltat din trafic și casa percheziționată este unul vechi. Cred că și voi ați citit de nenumărate ori despre acest caz documentat, cu nume, cu fel de fel de poze după documente care s-au dovedit a fi reale. Presa, în general presa antisuveranistă, l-a tot vehiculat acest dosar ca dosar de presă, așa cum vă spuneam, deja de câțiva ani. Nu este un dosar de crimă, nu este un dosar de trădare națională care să reclame săltarea din trafic. Nu este un pericol iminent pentru securitatea publică, nu? Și totuși s-a recurs la acest gest ultra-excesiv, ca pe un om trecut de 60 de ani și probabil cu mici probleme de sănătate, care are și copii mici, să îl pui într-o asemenea postură excesiv emoțională. Pe de altă parte, nici nu înțeleg pe cei care se arată atât de surprinși de acest eveniment. De ce să fiți surprinși, mă, fraților? Este încă o zi în Securistan, adică sunteți surprinși după ce în România s-au fraudat alegeri la rând de circa 20 de ani? S-au anulat alegerile în 2024, turul 2, s-au măsuit alegerile în 2025 de a ieșit Nicușor Dan? Pe lângă aceste evenimente, o săltare din trafic, chiar a liderului opoziției politice, este un mizilic în acest Securistan în care noi trăim. Am două ipoteze pe moment și sigur că o să dezvoltăm în discuțiile de la Gold FM aceste ipoteze. Prima, Călin Georgescu a picat într-o capcană împreună cu coordonatorii săi, securiști omasoni, despre care v-am povestit, care e limpede că se aflau într-o discuție cu colegii lor securiști omasoni, care sunt însă la putere. E posibil însă să fi fost păcăliți să îl fi împins pe Călin Georgescu în față și cumva ața să fie prea subțire, pericolul iminent, și atunci în securistan să se recurgă la acest gest excesiv și, după părerea mea, ilegal. Pentru un asemenea dosar, nu îl salți din trafic, mai ales pe unul care este liderul opoziției politice. Există și a doua ipoteză. Poate chiar ăsta este planul de victimizare și de sprijin pentru Călin Georgescu. Îl săltăm din trafic, în felul ăsta generăm un aflux emoțional și îi fidelizăm susținătorii și mai tare, îi fidelizăm publicul, apoi îl lăsăm în libertate, în cercetarea dosarului care poate să țină încă câțiva ani, și astfel ce reușim noi, jmecherii din securistan? Să fidelizăm publicul suveranist mai tare către Călin Georgescu, dar astfel, în perspectiva alegerilor anticipate, să văduvim aurul de autoritate asupra electoratului suveranist. Adică, în caz de parlamentare anticipate, să facem dependent acest electorat de voievodul Călin Georgescu, pe care noi, cei din securistan, îl avem la mână nu cu unul, nu cu două, ci cu trei dosare periculoase. Adică voievodul nu poate să miște, după cum zicea micuțul Boc pe vremuri, sau al de Hrebenciuc, nu mișcă. Cine mișcă, mișcă îmbrișcă, adică este mort. Astea sunt explicațiile pe moment. Sigur, din punct de vedere personal, deoarece ne știm de 20 de ani, îi transmit compasiune lui Călin Georgescu, indiferent care ar fi ipoteza corectă, mai ales familiei sale, care e greu încercată cu asemenea evenimente, indubitabil, copiii sunt mici. Îi amintesc însă cu această ocazie, și sper să apuce în această după-amiază să vadă postarea, că eu știu și el știe că eu știu, că el știe bine în ce țară și mediu trăim, adică joacă acest joc riscant în mod asumat. În ce vă privește, veți afla în curând și vom afla în curând adevărul adevărat despre acest eveniment, ca să glumesc amar, poate l-aflăm însă tot de la Serghei Lavrov, care va fi activ legat de acest eveniment. O zi obișnuită în securistan. Avem un posibil viitor premier care este caracterizat de larga majoritate a analiștilor, aproape quasi unanim, că ar fi agentul străin al unei puteri externe, adică al Germaniei, combinat cu Bruxelles și ce-o mai fi pe acolo. Doar într-un securistan se putea întâmpla așa ceva și problema, prieteni, nu este că l-a propus PNL-ul sau USR-ul sau UDMR-ul. Astea sunt partide pline de agenți străini. PNL-ul a fost și în perioada interbelică. Era plin de agenți ai puterilor străine la marele PNL, așa zisul făuritor al Unirii. Adevărul e cu totul diferit. Consider că e un partid de trădători, asta ca să fie limpede. Despre USR e documentat, iar despre UDMR este oficializat. Cetățenia dublă a liderilor UDMR ne spune că sunt potențial agenți ai unei puteri străine, adică Ungaria. Nu. Problema este că serviciile secrete românești i-au dat clearance, adică undă verde, președintelui Nicușor Dan pentru nominalizarea cuiva care este aproape oficializat, documentat ca fiind agent străin. Repet, quasi unanimitatea analiștilor, asta spun, asta demonstrează cauzal. Ori asta înseamnă că securistanul nostru este defectat, că securistanul nostru nu mai este autohton, că securistanul nostru nu mai este decât o sculă în mâinile puterilor străine. Asta să pricepeți, de fapt, odată cu această nominalizare a unui agent străin, al unei puteri străine, nominalizare, dacă va fi și votat, Suntem în plop și plop un aer, dar simpla nominalizare cu acordul serviciilor secrete de către un președinte care abia acum pare iresponsabil de neasistat, asta reprezintă o ștampilă, o marcă a acestei Românii. Încă o zi în Securistan, știu că nu vă place, dar vă rog să-mi dați dreptate, pentru că viața voastră va fi nu mai frumoasă, dar mai liniștită. Asta e situația. Atât de gravidă și de ciudată este. Al doilea subiect pe ziua de astăzi sună așa. Alegerile din Rusia și Germania în oglindă. Triumful lui Putin FSB versus prăbușirea lui Merz BlackRock. Ieri duminică, din punct de vedere al politicii externe, atenția lumii interesate a fost focalizată asupra Rusiei, unde aveau loc primele alegeri parlamentare de după începutul războiului ucrainean, un mare test electoral pentru Putin și ai săi, respectiv în Germania, aflată în degringoladă politico-financiară, unde erau alegeri regionale, dar cu valoare de simbol, se testează și s-a testat invalidarea puterii actuale a încă liderului Uniunii Europene. În Rusia, după cum bine știți, Putin conduce cu mână de fier de 26 de ani. Putin și partidul său, care a suferit mici modificări de componență sau de nume, dar să-i spunem partidul lui Putin este mai simplu, a dominat mereu Parlamentul de la Moscova. În Germania, marea finanță mondială, spre exemplu, conduce de mult mai mulți ani, de 80 de ani, de atunci de când americanii au implementat planul Marshall și pe rând și-au impus diverse marionete competente, marea majoritate, în poziția de cancelari ai Germaniei. Bineînțeles, marionetele au fost de tip Friedrich Merz, repet, mai competente, Merz mi se pare cel mai incompetent. El este exponentul marii finanțe mondiale de tip multinațional. Vă reamintesc că a fost membru în conducerea Consiliului de Administrație al celor de la BlackRock, probabil cea mai mare companie din lume. Un BlackRock despre care aș putea să spun că a cam impus cancelarii Germaniei în ultimii 20 de ani. Dacă mă întrebați referitor la Germania ce s-a întâmplat în ceilalți 60 de ani, aproape până când să vină BlackRock la putere, tot la fel, marea finanță și-a impus cancelarii, dar marea finanță în acele vremuri de până prin anii 2000-2000 și un pic se numea BMW, se numea Daimler-Benz, se numea Allianz, Bertelsmann, Porsche, Dr. Oetker, bineînțeles Deutsche Bank, adică era un soi de capital autohton în Germania. Atenție, toate aceste companii ultra-multimiliardare pe care vi le-am spus sunt aceleași companii și și-au păstrat același nume ca și atunci când prin patronii lor, înaintașii celor care astăzi sunt patroni, deserveau regimul nazist al lui Hitler. Toate, absolut toate cele pe care le-ați auzit, sigur că au fost salvate de către american, dar asta este altă poveste pe care o să vă spun la un moment dat, pentru că este interesantă. Ce s-a petrecut la alegerile din Rusia? A fost fără agitație și fără fraude. A fost așa cum eu mă așteptam și practic au fost invalidate strigătele alarmiste, fie ale lui Sergei Lavrov, care a fost candidat, fie ale fostului președinte Dmitri Medvedev. Uniunea Europeană n-a avut posibilitatea să interfereze, decât prin bombardamentele ucrainene din zilele alegerilor, vineri, sâmbătă, duminică, dar au fost evenimente fără victime și n-au influențat cursul electoral. Tocmai prin această desfășurare a fost invalidată propaganda manipulatoare din Occident, referitoare la alegerile din Rusia. Au fost observatori, oamenii n-au fost în stradă, s-au dus în mod ordonat și au votat. A fost un singur partid care a fost interzis în alegeri, care avea un scor de 3, 4, 5%, poate peste 5%, Iabloco, mărul înseamnă, dar într-o țară fundamentalist-ortodoxă cum este Rusia, poate era firesc, din punctul lor de vedere, să fie interziși pentru că au venit cu o agendă excesiv LGBTistă, cei de la Iabloco, care au avut de altfel candidați independenți în final. Și apropo de candidați, după scorurile înregistrate, în care partidul lui Putin are peste 50%, partidul comunist puțin peste 10%, fostul partid al lui Jirinovski circa 10%, ei bine, la acest capitol a fostului partid al lui Jirinovski putem să înregistrăm o trufanda, s-ar putea să devină membru al Dumei de Stat, celebrul Victor Bout, da? Lordul armelor, rol jucat de către Nicolas Cage într-un film de Oliver Stone. Asta a fost cu alegerile din Rusia, un triumf practic a lui Putin. În Germania însă, am zis că analizăm în oglindă, Friedrich Merz a fost executat cu repetiție după ce a pierdut rușinos alegerile de acum 2 săptămâni, tot regionale. Ieri, în cele 2 landuri, într-unul a pierdut mai mult decât rușinos, numărătoarea oficială, parțială, neoficializată chiar deocamdată, arată că nu va face pragul electoral. Iar la Berlin, capitala unde se aștepta să câștige, i-a fost luată fața de către LGBT-știi de stânga, extremă stângă, cum ar veni, Der Linke. Așa îi zice acestui partid, Berlinul, asta e cu Berlinul. Practic, Merz poate să-și facă bagajele și să plece acasă. Nu pleacă însă acasă, l-am văzut foarte bătăios. Nu l-am crezut în stare data nesimțire, îl credeam o marionetă mai timidă pe acest Merz, dar a ieșit la bătaie și n-a acceptat dezastrul guvernării lui și lipsa de încredere a nemților. Nemți care ieri la alegeri au invalidat, repet, cu repetiție, atât acest partid creștin-democrat, creștin-social, care conduce Germania de atâta vreme, dar au invalidat mai ales marea finanță mondială care ține în mână, ține în ghiare, practic, acest partid. Și Berlin, așa cum vă spuneam, este un caz de manual. Într-unul dintre landuri însă a câștigat același AfD, da? Alianța pentru Germania, un partid care este naționalist, care probabil că este și suveranist, vom vedea. În paranteză, am citit niște documente autentice care arată cum acum peste 10 ani, vreo 13 ani dacă nu mă înșel, la fondare, inclusiv AfD-ul, a fost finanțat de către celebrul miliardar von Finck, care deținea, printre altele, societățile de asigurări Allianz și Re München, multimiliardar, care capital al acestui multimiliardar era tot de sorginte nazistă, von Finck. O să revin și la acest subiect. Acum, referitor la Germania, desigur că noi românii aplaudăm acest eșec, numai că trebuie să fiți atenți, prieteni, pentru că acest eșec al Partidului Marii Finanțe Mondiale, al Partidului lui Merz, al lui Merz personal, va da naștere imediat de azi începând unor mari excese de putere, nu doar în interiorul Germaniei, ci mai ales în interiorul Uniunii Europene. De ce? Pentru că Marea Finanță Mondială nu se predă, banii, puterea, serviciile secrete sunt la ei. Concluzii. La nivel societal, mai ales, pentru că la nivel politic v-am spus. Da, e limpede și fără dubiu că Rusia este o autocrație, o autocrație dominată de către Putin și silovicii săi, de-aia am zis Putin FSB, însă subliniez un lucru clar. După desfășurarea de ieri, alegerile din Rusia par mult mai legitime decât în țări aspirante la Uniunea Europeană, cum este Moldova, fostă sovietică, unde alegerile au fost fraudate cap-coadă, sau în România noastră, mare euroatlantistă, unde alegerile au fost fraudate de nu știu câți ani în serie, ba chiar au fost anulate. Stăm mai prost și noi și moldovenii decât rușii, și dacă mă uit bine la francezi, care și-au fraudat alegerile, autofraudat alegerile pentru ca să câștige Macron a doua oară, ne dăm seama că e jale în interiorul Uniunii. Și cetățenii, care nu se agită, ruși, par mai mulțumiți decât cetățenii europeni. Pentru ei este limpede, chiar dacă nu-l iubesc pe Putin, că acesta le-a salvat țara din ghearele marii finanțe mondiale, acolo unde Rusia a fost aruncată imediat după 1991, la dizolvarea Uniunii Sovietice de Crăciun, a fost aruncat acolo de către trădătorul Gorbaciov, apoi de către bețivul Yeltsin, și de-aia ei, probabil neiubindu-l pe Putin, îi votează partidul pentru că le-a salvat demnitatea de ruși, da? Cetățeni ai noului Imperiu Rus. Germania, pe de altă parte, sigur că este o democrație, dar una care, să vă fie clar, e controlată prin deciziile și impunerii marii finanțe mondiale. Germania este o democrație subjugată de către Statele Unite imediat după al doilea război mondial. Nu uitați că și astăzi sunt circa 80.000 de soldați americani pe teren, practic sub ocupație este Germania. Astăzi este sub ocupație, deci, de circa 80 de ani. Și ce vedem după aceste alegeri? Că nemții nu mai vor acest gen de statut. De-aia votează AfD-ul. Ei vor, cum a zis Trump despre ei, merge, make Germania great again, adică faceți Germania mare din nou. Așadar, avem concluzia că nemții au mirosit păcăleala și se răzbună. Merz, BlackRock, Uniunea Creștin-Democrată au fost invalidați. Ei bine, societatea germană intră în vrie. Să nu vă mirați că din aceste excese să apară ca AfD-ul să fie interzis prin lege, și atunci o să se oficializeze și faptul că Germania nu mai este o democrație, pe care de consecință, fiind liderul Uniunii Europene, se va oficializa și treaba că UE nu mai este o democrație. Așa, și cine o să strige? Nimeni. UE, noul URSS, după cum am spus de câțiva ani de zile, este condus pe drumul cimitirului, inclusiv prin acest gen de evenimente. Concluzia finală. Prin alegerile în oglindă de ieri din Rusia și Germania, consecințele războiului din Ucraina sunt validate în mod diferit. Cu o Rusie care ține alegeri în vremuri de război și Putin câștigă triumfal în aplauzele populației rusești, în timp ce Zelenski, care zice că este democrat, se teme să organizeze alegeri și rămâne în clandestinitate, în ilegalitate. Și bineînțeles, Occidentul colectiv, care a declanșat războiul împotriva Rusiei, cu Germania cap de pluton, care și acum dorește război cu Rusia, a fost invalidat din punct de vedere electoral în aceste exemple cu repetiție din Germania. Deocamdată atât, însă, este doar începutul furtunii geopolitice din interiorul Uniunii Europene.
0: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.
2: Uncode FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează proaspete cu un cocktail la Beach Bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadel Eforie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezerva acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555.
0: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Da, prieteni, cam lung, dar n-am avut ce face. De acum îi las pe invitații mei, deosebit, la care țin foarte mult. Ne mai contrazicem noi, nici o îndănim, dar avem o frățietate și o frăție între noi. Asta cu Ghile e dublă, e și cu Poli Timișoara, sunt nostalgic Poli Timișoara. Ghile, bine ai revenit, mă bucur că te duci în fiecare weekend pe stadioanele unde joacă Poli, îți șa de bine, ești autentic în felul ăsta. Citesc și mă uit la ce trimiți legat de aceste meciuri de Liga a doua. Am nostalgia meciilor de Liga a doua. Mergeam la meciuri de Liga a doua când am băgat-o pe Poli AEK în divizia A. Îl pusesem președinte pe Toni Doboș și mergeam la meciurile din Liga a doua și am reușit să intrăm cu echipa în divizia A. Dar nu despre asta vorbim, ca să nu se supere lumea pe noi, pentru că subiectele sunt fierbinți. Ți-am făcut doar introducerea. Așteptăm din start rezumatul tău referitor la Călin Georgescu. Evenimentele sunt în desfășurare. E cel mai corect să începem așa. Și apoi, bineînțeles, făcându-mă vocea celor care ne urmăresc, eu o să revin cu întrebări, cu comentarii sau cu provocări la adresa ta, în calitatea ta de dintre cei mai buni cunoscători a istoriei recente, un iarăși premiant în ceea ce privește serviciile secrete și justiția, monitorizare, le-ai monitorizat, și, bineînțeles, un tip apropiat de Călin Georgescu, de mulți ani, îl cunoști bine, l-ai și ajutat, nu faci parte dintr-o mișcare politică a lui. Asta am făcut eu caracterizarea înainte să spui tu orice despre tine. Ascultăm rezumatul, Marius Dragă.
5: 3-4, ca la teatru, Poli ia campionatul. Asta este șlagărul dimineții de zilei de astăzi. În ce hal am ajuns să ne bucurăm că am bătut Popeștele Ordeniu. Țin să mulțumesc galeriei lui Poli, ultrașilor care s-au dus să depună o coroană de flori la monumentul ridicat în Popeștele Ordeniu celor 41 de victime ale Revoluției, arși la crematoriu Cenușa și îngropați la Popeștele Ordeniu în timpul regimului Ceaușescu. L-am felicitat pe Dan Alexa, am făcut poză și am spus all this but gold. Și nu i-am șoptit la ureche, dar mi-a confirmat Foale, băiatul lui Foale, antrenor secund la Poli Timișoara, este că acest 3-5-2 pe care l-am citit în teren de câteva meciuri, este o copie a jocului lui Inter și ăsta am cuvințat, adjunctul zice, așa-i, e și mâna lui Chivu aici în jocul
1: opus. Așa-i, pentru că Chivu este bănățean, este amic cu Dan Alexa, de mult timp îl inspiră pe Dan Alexa, prieten, vedeți și cu pasiunea. Degeaba i-a spus eu lui de Călin Georgescu, de Voievod, el, melodia preferată, bate-mă, bate să-mi placă, a luat-o tot cu Politicișoara, mulțumesc, ai pomenit de Chivu. Ne uităm și în campionatul italian, a făcut 2-2 la Roma, suntem mândri de Chivu, eu sunt prieten vechi cu el, l-am lăsat în pace. Marius, hai să venim la subiect, cu toată dragostea noastră față de Poli, și eu iubesc Poli, hai să venim, fă-ne rezumatul, te rog, despre Călin Georgescu.
5: Deci, eu de obicei mă duc seara la Înot, pentru că nu există în zona noastră Mogoșoaia, Buftea, Chitila, nu există bazine deschise dimineața la prima oră. Nu știu așa unde s-a dus Călin Georgescu la 6:30 dimineața la Înot, de unde l-a luat, pentru că unii dintre colaboratorii lui deja știau de săptămâna trecută că se va deschide un nou dosar. Am văzut spectacolul de pe televiziune, am zis, bă, în loc să se discute despre Siegfried Motanu,
1: da, sau Siegfried, da, de pe multe,
5: da. Da, da, ăștia, bă, da, acum discutăm că în 2021 și ce? I-a făcut cunoștință unui om de afaceri cu un oarecare intermediar, Ruen, ce ne-a dat și nouă, DNA-ul, să citim. Și din că totul, da. Omul de afaceri din Buzău a făcut plângere acum în 2021 și a adus aminte că i-a intermediat, deci instituția intermedierii, am discutat cu avocați specialiști în astfel de tranzacții. Nu este interzisă intermedierea, este comisionarea între cunoștință și așa mai departe. Deci instituția comisionului nu poate fi desființată de către penaliștii, da, care au făcut un...
1: Lasă-mă să fac o completare. Presa din Buzău, că ăștia din Buzău, nu? Da. Ne face News Buzău, ca să nu să cităm. Ne spune în felul următor. Cine sunt cei doi, mă rog, implicați despre care se vorbește? Ambii sunt, după clasarea mea, adică ce zic eu aici, sunt foști lucrători la DIE, SIE pe codul vechi, Ion Negoescu, da, primul dintre ei, foarte cunoscut în afacerea Țigareta alături de Truțulescu, Omar Haisam, Zahei Scandarani, da? Și celălalt, Leu, despre care de asemenea se vorbește, tot de la Buzău, este fiul lui Ion Leu, zis Balamuc, om de afaceri condamnat, tot din gașcă cu acest Negoescu, care are legătură cu SIE. Negoescu este un prieten vechi de 15-20 de ani al lui Călin Georgescu și conform declarațiilor din dosar, este chiar naș al lui Călin Georgescu. Nu se știe dacă la nunta cu Cristela sau la
5: prima nuntă.
1: Asta vreau să fac completarea, că ăștia nu sunt, adică sunt niște oameni de sistem care imediat s-au dus, sunt în stare să facă orice. Li se mai iartă un dosar, se mai întâmplă ceva cu bine cu ei, nu? Despre asta e vorba.
5: Deci nu se vrea de rezerviștii ăștia care pierd vremea cu ei săptămână de săptămână, toți au același complex al însingurării. Ei sunt nebăgați în seamă de elitele sociale din Buzău, din București sau din Ilfov și ne bat la cap pe noi. Și zic, mă, da, ne dați și nouă filiera germană. Bă, cine e omul de legătură al lui Ilie Bolojan cu BND-ul? Al lui Dominic Fritz? Al lui Siegfried Mureșan? Nu veni să-mi pierdeți timpul cu afaceri de acum 20 de ani și că l-am urmărit pe Dinu Patriciu, îmi zice unul.
1: Bun, am înțeles. Hai să o luăm atunci altfel pe partea asta. Sunt de acord cu tine că nu se ocupă de ce trebuie. De ce s-a acționat așa? Sunt două ipoteze mari. Una, chiar i-au pus gând rău lui Călin Georgescu. Și asta e viața și vedem cum se va descurca. E băiat mare, știe în ce s-a băgat. Sau doi, Auzim după amiază că lasă acasă, că dosarul începe să tot fie cercetat, răscercetat și au făcut de fapt un bine. L-au victimizat și devine și mai popular în România și uite așa, aurul devine un vagon secundar la locomotiva lui Călin Georgescu și nu mai poate să facă joc independent pentru că ia Călin Georgescu electorat. Am simplificat. Care dintre cele două ipoteze le vezi posibile? Că mai multe principale nu sunt.
5: Deci există două. Una principală este să nu vorbim despre Siegfried Motanu și guvernul lui de trepăduși, un guvern Dacian Cioloș reloaded, pentru pe surse se dă ceva coșmar. Așa și doi, băieții din sistem vor să-l amplifice pe Călin Georgescu, nu va păți absolut nimic din punct de vedere al oamenilor de justiție, pentru că cel puțin ce a arătat aici, nu arată nicio...
1: Tu zici, domnule, din ce văd, ăsta nu pățește nimic.
5: Păi nu
1: adică pățește... e gonflat, îi se arată...
5: Dacă oamenii din jurul lui știau că Dicotul va veni luni dimineața, cum ți se pare chestia asta? Adică toți știau că vine Dicotul luni dimineața.
1: Stai să mai întreb ceva. Alt securist, ce zici de prezența fostului miliardar Ioan Nicolae pe toate ecranele de azi dimineață, amorsând faptul că i s-au furat 400.000 de dolari sau euro de către această rețea care îl include pe Călin Georgescu cu ruse, cu ăla, cu Buzău, cu nu știu ce. Deci alt securist tot de la DIE, că tot la DIE era ăsta, era măcar activ, era ofițer activ, care intră în acest joc. Ha? Ioan Nicolae.
5: Deci, faptul că serviciile secrete se bat între ele e un lucru important și esențial în metoda de hrănire a știrilor TV. Faptul că ei, acești rezerviști, se dau foarte importanță, nu mi se pare, nu au anvergura de a se lupta cu Rheinmetall-dolarii lui Bolojan. Adică să-ți povești, noi dăm Partidele Națională, mi s-a spus 15 septembrie, ultima zi, și uite-te că Ilie Bolojan continuă să existe. Deci este gonflarea lui Călin Georgescu, astfel încât sistemul, în caz de vreme rea, îl scoate pe Călin Georgescu ca fiind paratrăznic. Și ai zis un lucru foarte esențial. Aurul s-ar putea să fie susceptibil.
1: Fiu a doua.
5: Să zic că, bă, îngăduim. Pac! Ai zis bine azi dimineață. N-are nicio legătură cu AFD-ul în Germania. Bă, clipim și zicem pentru țară. Clipitul ăla înseamnă un poștalion de euro. Și s-a rezolvat problema. Gândește-te de când Rheinmetall-ul mănâncă 7 miliarde. Ce, nu există un parandărăt acolo? În Germania e 1,5% parandărătul. Adică se pot hrăni niște vulpi tinere din aur, că în aur sunt, am numărat eu vreo 15, care sunt flămânzi de mama lor. Adică, nu știu, e și greu 50 de oameni să-i cumperi deodată. Dar se poate cumpăra vârful icebergului și după aia se topește icebergul. Există o anumită temere că aur vinde meciul de data asta. Ai văzut, PSD-ul a stabilit azi în ședință că nu. Ei,
1: în unanimitate.
5: În unanimitate. Prin scoaterea în pole position, că de fapt eu nu văd că domnul Călin Georgescu pierde prin această ieșire a DNA-ului.
1: Asta, fă-ne un rezumat la ieșirea Dicotul. Ne-am obișnuit cu DNA-ul, interesant, de data asta a acționat Dicotul. Te rog.
5: Și l-a scos pe plus. E în malaxorul știrilor, e pe plus, este varianta de rezervă, în varianta în care, vezi, Doamne, uite care e și ce nu m-am gândit este lipirea lui Călin Georgescu de aur. Că aurul s-ar putea să joace o partitură singură, dar se zice că, bă, nu mai sunteți extremiști, facem o clipire din aia așa.
1: Ai văzut că Băstescu aseară, acest bătrân edec, zice, domne, la relațiile pe care le are Siegfried Mureșan la Bruxelles, n-are o problemă să se scuze dacă îl votează aurul, dacă îi votează guvernul. Nu are, îl iartă toată lumea. Adică este, te confirmă cumva pe tine legat de această teorie și mai vreau să adaug ceva tot în sprijinul teoriei tale, că acum de data asta e teoria ta, asta cu guvernul. Când a fost să fie salvat Bolojan la guvernul Veștea, primul care a sunat din trâmbiță a fost Călin Georgescu, e trădător cel care votează guvernul Veștea, și la câteva ore distanță George Simion a spus același lucru din plen și Mohamed Murat și alții care vreau să voteze guvernul Veștea au trebuit să iasă din sală. Adică te confirmă cumva niște fapte din trecut, plus declarația recentă a lui Băsescu. Te rog.
5: Deci, la tribuna Parlamentului, George Simion a zis că există libertatea de conștiință în timpul discursului, că după trei fraze, probabil o fi venit vreun WhatsApp rapid, după trei fraze a zis, dar cine rămâne în sală iese trădător. Deci, sistemul face orice să îl pareze pe George Simion să vândă meciul. Asta este clar, în aceste zile se discută această chestie, cum se barează George Simion. Pentru că 50 de parlamentari nu are de unde să scoată bietul Siegfried Mureșan, zicea cineva că o să fie mai umilit decât Veștea în ansamblul ăsta. Dar Aur și Siegfried, asta trebuie dat în toate titlurile de la emisiunile tale de ziua asta. Domne, vinde Aur meciul lui Siegfried? Sau rămâne o componentă a speranței, va fi o chestie din aia care urcă la 50%, trece de majorat și așa mai departe și...
1: Păi ăsta va fi și main-ul de la concluzia asta ta. Facem un mic rezumat. Tu zici în felul următor: băi, fraților, susținători ai lui Călin Georgescu și ai voievodului, nu vă îngrijorați că nu e periculos, ceea ce au făcut o să-i facă bine. După aia, în materie de consecințe politice, pui că deschide o cale pentru Aur să se respectabilizeze, în ghilimele, printr-o trădare acceptată în plan european, că miza este mare, și că, de fapt, preia inițiativa acțiunii politice a opoziției de la George Simion și de la Aur, cum a făcut-o și cu ocazia votului la guvernul Veștea. Foarte interesante concluziile lui Marius Ghilezan. Dom'le, cu Germania, pe care tu o studiezi cu lupa încă dinainte de 1989, de ce? Pentru simplu fapt că ești timișorean. Timișorenii erau cei mai mari specialiști în Germania, o parte pentru că admirau Germania, o parte pentru că erau prieteni cu Sași și cu Schwabii, și o altă parte pentru că îi detestau pe Sași și pe Schwabii. Erau curioși ce e cu patria lor mamă. Ăștia sunt timișorenii, îi cunosc foarte bine, cam astea sunt cele trei categorii când e vorba de Germania. Acum, și din această poziție, dar sigur, cu experiența pe care o ai, hai să discutăm prima dată de ce ți se pare ție că s-a întâmplat în Germania cu adevărat. E cu repetiție, e cu partid suveranist câștigător și este cu reprezentantul Marei Finanțe Mondiale, Friedrich Merz, cancelarul lor, făcut praf, dar un Merz cu mult tupeu. Domnul Ghilezan, aveți cuvântul despre Germania. Te rog.
5: Deci, în Mecklenburg, Pomerania, am fost cu mama când aveam 12-13 ani. Este într-o zonă liniștită, din inima DDR-ului, în sudul Berlinului. Berlinul a existat pe două falii, Berlinul de Est și Berlinul de Vest. Până spune concluzia mea legată de aceste alegeri din Berlin și din Pomerania, îți aduc aminte că în 91 am avut o bursă de 3 luni la Berliner Post.
1: Știu, bine că ai reamintit, am uitat de asta. Da.
5: Da. Și dincolo la Berliner Zeit. Ce s-a întâmplat după 90? Postul era în Occident, Zeitul era în Berlinul de Est. Toți ziariștii din Berlinul de Est, adică comuniști, erau angajați la ăla din Vest și ăia din Vest, pentru că erau mai slabi, au venit la publicația din Berlinul din Est. Discrepanța între ei, voi comuniștii și noi imperialiștii, noi capitaliștii, s-a menținut și în ziua de astăzi. Și atunci unul dintre voturile este pe ei, pe mama lor. Așa se explică de ce în Pomerania a câștigat detașat AfD-ul. Faptul că în Berlin, Berlinul care este capitala mondială a LGBTQ&A-ului, au câștigat Der Linke. Der Linke.
6: Stângiștii care sunt cu LGBT-ul.
5: O stângă din aia îngrozitoare, neocomunistă, comunistă de-a dreptul. Ăștia, deci titlu, n-am găsit nici unde în presa germană de azi dimineață, m-am trezit la 6 să mă uit, vin comuniștii. Cum este, azi noapte m-au zăpăcit de cap muncitorii mei care au fost din Ucraina să-mi spună aceeași propagandă germană. Ei sunt în Germania. Trebuie să luptăm până la capăt împotriva rușilor, ne înarmăm, dar ei stau în Germania. Păi, dar de ce dracu nu stați pe front acolo să mergeți să luptați în chestia asta? Deci, în Berlin vin comuniști. Ăsta este titlul corect. Sau, dar de obicei nu bage în titlul cine pierde. CDU s-a făcut de căcar. Nici nu intră în parlamentul local.
6: Partidul emblemă al masei salariale din faimoasa Germanie. Cel care pe vremea lui Gerhard Schröder făcea 50% în alegeri. N-au trecut decât 20 de ani și un pic și s-a făcut praf. Practic este un partid printre altele. Dacă și ăsta, da, la fel ca CDU, dacă mai intră în Parlament la viitoarele alegeri generale. Deci, cât de mare e necazul guvernului german, după părerea ta?
5: Pe necazul e mare pentru că asta poate să fie o undă de șoc. Eu nu sunt îngrijorat cum tembelimea asta plătită de propagandă din banii Ursulei, ăștia influencerii de la noi, vine, domne, extrema dreaptă. Eu sunt îngrijorat că vin comuniștii în America. Asta e principala temere în alegerile din octombrie. Vin comuniștii. Asta e problema. Ce ai extremiști? Nu e niciun extremist, domne, naționalism. Scrie clar în tratatul de bază al Uniunii Europene o uniune a patrilor. Noi suntem cu De Gaulle și cu Adenauer. Punct. Adică nu există cineva anti-european. Astea sunt niște cretinisme pentru slugile care și-au pus șosetele în chip de ciorap de cap. Astea sunt. Adică asta este marea temere. Că AfD-ul este în urcuș, nu este pentru că AfD-ul ar avea programe foarte clare, cu toate că AfD-ul are chiar programe de țară față de Aurul din România, care nu are nimic, e în pantaloni scurți. AfD-ul are o alternativă, dar așteptăm Berlinul Occidental să vedem, în ciuda serviciilor secrete din vestul Germaniei, să vedem dacă se va încerca un furt al alegerilor ca la noi. Astea sunt mici semnale care îi bagă în priză. Cert este că Merz a ieșuat. Ce a făcut Merz? A încercat prin campania electorală a CDU-ului din landuri să ofere mai mult decât AfD-ul. Așa ceva nu s-a pomenit. Adică dacă PSD-ul oferă locuri, oferă pensii mai mari securicilor și milițienilor. Apropo, am avut la meciul Poli doi tineri, unul din armată și unul din miliție. N-aveau 50 de ani, erau pensionari. Au venit cu biletele de pensionari, mișto. Așa. Da,
6: dacă îți arătau pensiile, ai fi văzut că este 7-8 ori mai mari decât câștigi tu muncind în fiecare zi la școală.
5: 8.000, 7.000, 8.000 de lei, atâta este pensia, 48 de ani, ești în putere, poți să... Și ai și taloane ca să te duci la 12 meciuri pe an, taloane gratuite pe tren. Așa, deci Merz a încercat să fure mesajul lui AfD-ului și n-a prins, că el oferă ceva de protecție a nemții.

0: Alții care știu să-și educe copiii. Deci nu mai sunt acele temeri. Iar Merz a făcut această gafă pentru că n-au consultanți. La cât de idioți sunt. Păi uitați-vă ce se întâmplă în Anglia. Că clipim de 3 ori și vedem 3 independențe. Și zicem, bă, coroana o rămas vai de mama ei.
1: Deci tu ne spui, pe lângă faptul că avea o guvernare proastă, pe lângă faptul că nu era popular, vrând să înșele electoratul cu alegerile regionale, a dat din gafă în gafă și a ajuns până în această formulă încât se pune problema dacă face pragul electoral în landul ăsta mic pe care l-ai vizitat tu când, împreună cu mama ta când erai copil, când încă nu se știe, era la 4,95, era la prag electoral acolo. Bun. O concluzie pentru asta și după aceea trecem la ruși. Este finalul pentru Merz, este începutul sfârșitului pentru Uniunea Creștină Democrată, pentru că așa scoruri n-a avut niciodată în ultimele decenii, nici când câștigau social-democrații nu erau atât de slabi ăștia creștini-democrații sau creștini-sociali, cum se numesc ei în Bavaria. Te rog.
0: A, păi tu știi mai bine decât mine sau ca și mine că resursele CDU-ului sunt imense și ale CSU-ului, deci
1: Bye.
0: nu. Exact. Păi că și aici nu mă tem decât de banii nemților în Parlamentul României. Altceva nu mă tem. Pentru că oamenii sunt noblesse oblige, știu să plătească. Da, exact cum l-am întrebat pe Ioan Talpeș, colegul de emisiune din fiecare săptămână, el fiind germanofil. Și-a zis, serviciile secrete germane ne-au ajutat în anii 90. Eu nu pot să confirm nici să infir. Dar Adenauer Stiftung, agenția centrală de ONG, era aici toată ziua și dacă ceream orice sumă de bani să mergem undeva în Germania, efectiv orice sumă de bani și 100 de mii de mărci ne-au dat pentru o petrecere pe litoral cu Junge Union. Adică există resurse fantastice în Germania de vest, există servicii de informații foarte puternice. Sigur că este valul ăsta al nemulțumirii populare, prețurile sunt imense, deci George, ucraineanul meu, care era disperat, a zis că dacă se dă înapoi, nici nu știam că românii nu le dă voie să se considere români în Transcarpatica, pentru că acolo, ci că ar fi zona de influență maghiară, deasupra de Sighetul Marmației, și că prețurile sunt foarte mari în Germania, ura față de rușie din ce în ce mai mare, pofta de război contra rușilor e din ce în ce mai mare și probabil disperarea oamenilor duce la un vot necontrolat. Omul dă din cap și zice, da, luptăm cu rușii și punem ștampila împotriva rușilor. Deci, celebra spirală a tăcerii, pe care am văzut-o în Ungaria. Este posibilă o spirală tăcerii în Germania și asta înseamnă resetul Uniunii Europene și aruncarea la gunoi a întregii olimpofrenului ursulian, adică la revedere. Nu întâmplător, New York Times, m-am chinuit să traduc 20 de pagini, acum vreo lună, spunea că s-ar putea ca Giorgia Meloni să fie viitorul lider al Europei. Bă, da, să fie așa. New York Times, o agentură a CIA-ului de stânga, să prevadă așa lucruri mari între. Cert este că suntem la Balama, deci spunele prelipcenilor, mândruților, Radu Tudorienilor, că dacă se face marea joncțiune, vine Călin Georgescu la putere și rezervăm primele bilete înainte, știi, ocupăm primele 10 rânduri la Călin Georgescu, pentru că rândurile alea de la autoimpuse vor fi ăștia, reptilienii ăștia, care vor veni și vor fi georgiști. Tot ce vezi
1: Bun,
0: în
1: bun.
0: panoplia de gorniști.
1: Sperie-i, sperie-i. Vine lupul din pădure. Bun. Marius, trecem la Rusia. Propaganda occidentală ne-a spus, domne, Rusia se răscoală împotriva lui Putin, vor face mari demonstrații în stradă, îl rup, vor boicota alegerile, nu se duc. Mă rog, tot ceea ce era mai rău. Ce s-a văzut? Pace, prietenie, triumf al lui Putin, câteva partidulețe acolo de la Partidul Comunist, plus încă trei, au trecut pragul electoral, Putin are mai mult de jumătate.

0: respectul, au mai puțin de jumătate. Unul sau două partide sunt viitori aliați în Parlament. Deci, pace și prietenie în Rusia și de azi dimineață Putin colectează felicitări pentru alegerile lui, cu Xi Jinping în frunte și cu Narendra Modi, toți îl felicită și este al 27-lea an de domnie a lui Putin. Te rog, concluzii.
1: Deci, ai publicat pe Solid News un fost ofițer CIA care...
0: Da, mă, interesant, care a luat masa cu Lavrov și cu Mishaimer.
1: Deci noi în niște discuții private am spus, bă, dar decât să ajungă Radu Tudor înaintea noastră la Lavrov, nu mai bine mergem noi și cinăm cu Lavrov odată, așa,
0: corect.
1: Pentru că ce să ne ia, boie de la bicicletă, uite-te la ăștia de la Die, se dau în gât între ei. Păi nu vreau să ai experiența mea cât mă caută dintre rezerviști. Mă, cum dracu, am lipit și la ăștia, mă, dar după ce le-am spus, le spun verde în față, am alergie la securici. Adică, bă, tu toată viața ta ai stat acolo în păduri și acum vrei să pari un tip uman și dacă mai vine vreunul, știi ce-i zic? Vrei să te împrietenești cu societatea? Am vreo 300 de persoane defavorizate dintre copiii de condiție precară din Buftea. Fă un bal și în care să dai premiile aici și te omenim, te ridicăm, îți dăm ranguri sociale, te chemăm la lansări de carte, la cluburile de gândire. Bă, da, omenește și tu 300 de suflete mici cu... dar ei nu dau nimic. Îți de o zgârcenie îngrozitoare. Ei nu sunt mai la primire. La servire nu-i niciunul. Deci revenind...
0: La Putin.
1: E lejer ce se întâmplă în Rusia. Toți care au fost în Rusia, oameni care nu se uită la prostiile din propagandă, că acolo e foame, te atacă pe stradă, te nu știu ce. Sigur că și mie mi-e teamă, că tot am zis că mă duc să scriu cartea aia pe Orient Expressul lor, pe Transiberian, și zic, bă, dar mi-e frică dacă vine vreun agent din ăsta și îmi zice, lasă sub pat acolo niște ruble, și vine securitatea română și zice, bă, Ghilezan, uite-te, s-a dus pe banii rușilor pe Transiberian, de parcă ar fi atât de scump să te duci 14 zile să scrii 14 povești, că asta mi-am propus. Dar trebuie să mă hotărăsc, pentru că m-am săturat de temerea asta. În Germania este mai rău ca în România. Toată lumea e pregătită de luptă și eu vreau să se declare odată război, pentru că rușii au spus clar, nu declară război europenilor. Dar putem să ne trezim într-o situație în care Germania declară război rușii, pentru că a început războiul hibrid. Adică a venit o dronă de tip Carrefour sau de tip bricolaj, o bricolată, adică corpul într-o mașină, antena în chip de undiță și declarșam războiul. Bă, mie îmi place să fiu reporter de front, am început în anii 90, am stat pe fronturile din Irak, am fost în Transnistria, bă, mie îmi place să mă duc cu soldatul german. Dar eu vreau și ăia 20 de soldați români, printre ofițerii din presă, deci foarte frumoasă inițiativa lui Liviu, de la Liviu, de la Casavencu.
0: Fost la Casavecii.
1: Da.
0: Liviu Mihaiu.
1: Mihaiu. Deci au pus o panoplie de 20 de gorniști ai regimentului. Dar ce fain ar fi ca Radu Tudor cu Lucian, cu aia, cu tot să meargă primii, nu? Să fie acolo în echipajul de elită, că se câștigă războiul. Bun, dacă ei câștigă războiul, dar să fie acolo în front line. Nu să stea aici să beculească și să facă o poziție de canapea. Deci, stă bine Putin. După cum ai văzut, au trecut 4 ani și nu a făcut nicio pareză, niciun Parkinson, nu a tremurat deloc. Rusia se dezvoltă economic pe baza principiilor germane a lui Ulza, cum îl chema pe acel economist, nu i-am zis bine numele, acel economist care în 24 i-a zis lui Hitler că ne mai trebuie 20 de ani de înarmare, să-mi aduc aminte cum îl cheamă, mare economist. germanul a ajuns și în al treilea Reich, a ajuns și ministrul economiei și a spus să mai amâne cu niște ani începerea războiului pentru că industria trebuie să intre pe niște făgașuri de armament. Există și situații în care poți să ai dezvoltare economică pe baza acestui lucru. Ce îi mai lipsește Rusiei? Toate informațiile arată că Lugansk, că Harkov, toate sunt preluate de către ruși. Ei mai au nevoie de Crimea și de un cordon sanitar de vreo 10-20 de kilometri pe teritoriul Ucrainei pentru ca să-și protejeze acele zone. Dacă Occidentul tot pedalează cu războiul ăsta împotriva Rusiei, s-ar putea ca timpul să-l ducă pe Putin până la Kiev și, cum se zice, că dacă ai scăpat de nu știu ce sat din Harkov, e autostrada spre Kiev. Cu cât trece timpul, ai văzut, le-au atacat 1300 de secții de votare. Păi și nu s-a întâmplat nimic. Noi pe timp de pace furăm alegerile, statul fură alegerile, ne fură voturile noastre. Și acolo, cu dosul, medosul, cu atacurile hibride, dar nu hibride, de-a dreptul a fost cu tot felul de boți, tiriboți împotriva rușilor, totuși rușii și-au ținut alegerile și pur și simplu nu le-au păsat de atacurile adversarilor. Că toată Europa e împotriva Rusiei, asta trebuie văzut. Din periscopul ăsta trebuie văzut. Nu e Ucraina contra Rusiei. E toată Europa pregătită. Ia să vedem bocancii. Așteptăm momentul punerii bocancilor. Bă, ăștia monopensații și greznuțele goale, atâta nevoie au ca de miere de 6 luni de cantonament.
0: Cu această concluzie, ați înțeles, boots on the ground, asta zice Marius Ghiledan, hai să vă vedem cu gleznuțele goale și cu bocancii cum merge să vă bateți cu Putin, că au mai încercat și Napoleon și Hitler și n-a reușit. Deci, astea sunt perspectivele, Marius, îți mulțumim. Avem două concluzii, prieteni, de la Marius Ghiledan. Cea legată, stați cu minți că nu pățește nimic voievodul, dimpotrivă devine tutorele politica laur. Și asta la altă cu o Germanie ciudată, greu predictibilă și cu o Rusie care își vede de treabă. Dacă ar fi trăit Valeriu Sterian astăzi, ar fi împlinit 74 de ani, s-ar fi aniversat împreună cu George Țimion, Tine Antonescu și Coldea. Minunat om Valeriu Sterian. Alcoolul a pus jos săracul. Asta era, artiștii beau mult. Exercițiu. Faceți un exercițiu, rămâneți cu noi, vine Liviu Man, care este mult, mult mai vehement pentru ce i s-a întâmplat lui Călin Georgescu. Am văzut pe Politic Live o știre cu Liviu Man, deci este o părere diferită de cea lui Marius Ghiledan, așa că vom vedea care e părerea lui în 2 minute după ce îl ascultăm pe Valeriu Sterian.
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: Am revenit, prieteni, am revenit și soarele bate într-un mod plăcut, ne mai încălzește. Ieri au venit temperaturi scăzute, probabil că și pe la voi, pe unde ne ascultați pe acolo. Poate ne mai bucurăm, cine știe, de niște zile de vară târzie, pentru că după aia o să vină o toamnă scumpă și rece și grea. Liviu Man este tot plecat, este alături de noi prin telefon și mulțumim foarte mult pentru acest efort. Bun regăsit, Liviu!
1: Bine v-am regăsit!
0: Suntem într-o zi în care aveam foarte multe de discutat. Le-am redus, ca să zic așa, din pricina evenimentelor, dar tot o să ne ținem de agendă. Și înainte să intrăm pe subiectul de bază, subiectul central legat de Călin Georgescu și reținerea lui din trafic, total abuzivă, bineînțeles, n-am apucat să discut cu Marius Ghilezan aproape deloc subiectul care ar fi fost subiectul central legat de Siegfried Mureșan. Am monitorizat în acest weekend, tu ai fost plecat, n-ai avut cum să te uiți. N-a existat entitate media de la televiziunile de știri până la chiar și cele, așa zis, progresiste site-uri, care să nu menționeze, nu neapărat ca o certitudine unele dintre ele, dar care să nu menționeze această îndoială, această presupoziție că Siegfried Mureșan ar fi agentul extern al unei puteri străine, dar totuși a fost nominalizat de către Nicușor Dan și eu am venit și am spus astăzi că marea problemă nu este asta, ci că a putut să treacă în urma acestor acuze publice, care nu sunt de ieri, dar sunt mai vechi, prin filtrul serviciilor secrete, care să dea un aviz de conformitate în ce-l privește. Legat de asta, aș vrea părerea ta la început de emisiune. Te rog.
1: Deci, părerea mea că de ani buni, dacă nu de decenii bune, în perioada noastră post-comunistă, post 1989, serviciile secrete românești sunt românești doar cu numere. Asta e foarte important de reținut. Serviciile secrete nu sunt conduse românești, nu sunt conduse de agenți români. Sunt conduși de persoane care într-o stare normală ar trebui să fie deferite tribunalului pentru trădare. Și de unde știm lucrul ăsta? Exact cum ai spus acum. Cum este posibil ca o persoană ca Siegfried Mureșan să treacă prin filtrul acestor servicii secrete, nu, care fac niște informări. Totuși este vorba de nominalizarea cuiva pentru funcția de premier al țării. E vorba de funcția de primar la o cooperativă agricolă de producție, ca să folosesc termenul pe vremea lui Ceaușescu. E vorba de cea mai importantă funcție stat după cea de președinte. Iar răspunsul este clar, pentru că serviciile secrete românești nu mai reprezintă România, nu lucrează pentru România, ba mai mult decât atât, lucrează împotriva României și lucrează, în primul rând, la ordinele centrale americane de informații și la ordinele serviciilor secrete din Europa de Vest. În principal, serviciul secret german și serviciul secret francez. Asta e adevărul. N-are rost să mințim lumea.
0: Pe vremuri, îl spuneau doar unii ca tine, mă rog, sau ca mine, ca să nu mă extrag din această listă, de-aia am și ajuns la concluzia de securistan. L-am văzut însă această concluzie într-un mod surprinzător, la oaltă cu eticheta de securistan, în discursurile unor liberali de-a lui Bolojan, dar mai ales în discursurile USR-ului. Dintr-o dată au descoperit, în ultimele săptămâni, că serviciile secrete românești au fost deputați, senatori, lideri de la USR, s-a mediatizat acest lucru, care spun la fel. Cum au ajuns toți, doar acum, vorbesc de ăștia alți, la această concluzie? Mai ales că sunt în prag, nu? De a avea un posibil viitor premier care seamănă cu ei, dacă îl va vota în Parlament. Asta e altă discuție, te întreb imediat. Te rog.
1: Bun, asta e foarte curios că unii de la USR spun lucrul ăsta, pentru că ei l-au ales pe Dominic Fritz, președintele partidului lor, care este venit din Germania, care tot așa este mai mult decât Siegfrieda nostru, este cetățean german, care abia acum a devenit cetățean român, care a fost șef de cabinet, a fost președinte al RFC, vorbesc de Dominic Fritz, mă mir că ei au problema asta și scrupulele astea. Cred că pur și simplu dau dovadă doar de un oportunist politic.
0: A, și încearcă să pună presiune cumva asupra serviciilor secrete prin declarațiile astea.
1: Exact. Mie mi este foarte clar, mai ales după decizia luată acum câteva minute de către conducerea PSD-ului, care a spus că nu-l susțin în unanimitate, nu-l susțin pe Siegfried Vasile Mureșan, că cu excepția unei trădări absolut surprinzătoare a aurului, nu are nicio șansă Siegfried Vasile Mureșan să treacă drept premier. Practic, azi a fost publicat, am înțeles, monitor oficial de azi cu cele 10 zile în care Siegfried trebuie să-și facă programul, guvernul cu care să vină în Parlament, conform legii. Deci, repet, dacă aurul nu-l votează, nu are nicio șansă ca Siegfried Vasile Mureșan să ajungă premier al României.
0: Deci, și tu pui problema că
1: programul a devenit oportunit.
0: Tu pui problema ca aurul să voteze? Adică, hai să-ți dau un exemplu. Dacă se pune problema să fie o comandă politică să fie votat Siegfried Mureșan, eu cunosc mulți deputați și senatori de la AUR în frunte cu fiul meu, spre exemplu, care demisionează a doua zi din partid.
1: Bun, și eu mă gândesc că nu o să facă lucrul ăsta Simion, dar algebra e foarte clară, Cosmin. Dacă PSD-ul, și a spus-o repet astăzi, în unanimitate, conducerea PSD-ului a spus că nu susțin pe Siegfried Mureșan, singura soluție algebrică, deci nu discutăm pe sentimente aici, Cosmin, este ca aurul să voteze pe Siegfried Vasile Mureșan.
0: Hai să te întreb altceva. Eu am prezentat în weekend o teorie, conform căreia eu cred că Nicușor Dan vrea alegeri parlamentare anticipate. La AUR, care are scor mare, există un curent că și ei vor alegere parlamentare anticipate, deci nu se vor supăra dacă pică Siegfried Mureșan și se ajunge în situația ipotetico-teoretică de a avea alegeri anticipate. Dar la PSD situația e diferită. Probabil 25-30% nu mai au loc pe listele noi. Și știu asta. Iar în ciuda deciziei politice, probabil că acolo se speră la o trădare, bazându-se pe faptul că nu știi ce face Nicușor Dan a doua zi, poate să vină să spună, gata, am încercat cu Siegfried Mureșan înainte cu veștea și dizolv Parlamentul. Este în pixul lui de președinte.
1: Corect, ai dreptate, am știut materialul tău foarte bun, dar aici sunt două mici probleme.
0: Te rog.
1: Una este că aurul, cel puțin la nivelul discursului lui Simion, spun că ei vor doar alegeri anticipate și Grindeanu a declarat că ei nu pot să facă guvern cu aurul, deși ar fi o variantă în acest sens, pentru că aurul dorește neapărat alegeri anticipate și atunci cum să facă guvern cu aurul dacă aurul vrea alegeri anticipate, pe când PSD-ul nu dorește alegeri anticipate, asta ce spune Grindeanu. Vorba ta, nu cred că la nivelul partidului se va lua vreodată decizia, adică acum să voteze cu Siegfried Vasile Mureșan. Pe de altă parte, cred că, și aici revenim la subiectul zilei, cred că umflarea din trafic, teatrul de prost gust, mizerabil, pus la cale azi de Dicot, nu este întâmplat.
0: Gata, întreb în, chiar te rog, dar nu așa fac o paranteză, să ne faci sinteza ta. Da, sigur, trebuie să fim atenți un pic la CNA, eu o să te contrazic dacă folosești termeni foarte contondenți, că am văzut că ai fost nervos și pe bună dreptate. Nu contează, poți să-ți faci numărul, eu te-am anunțat doar că o să-mi fac datoria de moderator. Deci, fără sinteza lui Liviu Man legat de ceea ce s-a întâmplat astăzi cu Călin Georgescu.
1: Deci, eu am mai văzut genul ăsta de teatru pro.
0: L-ai văzut în primul rând pe pielea ta, din păcate.
1: Da, cu spectacolul ăsta ne-a obișnuit Traian Băsescu și cu servitorii lui Florian Coldea, Luluța Schiele și pe cine a mai avut el la Dicot. Deci nu e o noutate, nu e o premieră. Călin Georgescu a mai fost ridicat din trafic, știi bine, în timpul campaniei electorale. Și nu s-a întâmplat nimic. Nici acum nu cred că o să aibă tupeul să le rețină sau să ceară cumva mandat de arestare. Dar cred că evenimentul s-a produs fix astăzi, pentru că noi asta trebuie să vedem. De ce s-a întâmplat astăzi? De ce nu s-a întâmplat reținerea. De ce nu s-a întâmplat începerea spectaculoasă pentru ancheta din 2021? Hai să fim serios, suntem în 2026. Deci 5 ani dosarul stă și brusul te gândesc la percheziții după 5 ani. Din punct de vedere al cercetării penale, asta e o tâmpenie. Nu mai e ce să găsești la percheziții ca opțiune care s-a consumat acum 5 ani. Deci încă o dovadă că totul e un teatru de prost gust. Și atunci trebuie să ne punem întrebarea, de ce s-a întâmplat azi? De ce nu s-a întâmplat săptămâna trecută? De ce nu s-ar fi putut întâmpla lunea viitoare sau joia viitoare? Părerea mea că s-a făcut astăzi ca să fie transmis un mesaj unora care sunt șantajabili din Parlamentul României, pe mine acolo mă duce gândul, care să li se spună, vedeți, uite, l-am umflat pe Călin Georgescu, sper să n-am dreptate să nu-l umfla, să nu-l propună pentru arestare, că ar fi o mizerie. Cum l-am umflat pe Călin Georgescu, o să vă umflăm și pe voi. Așa că aveți grijă cu cine votați în Parlament, să votați pentru candidatul Sigrid Vasile Mureșan. Pentru că sunt destui parlamentari, din păcate, Cosmin, care au chelet în dulap. Deci eu cred că toată demonstrația de forță de astăzi are rolul de a-i frăgezi, în ghilimele, pe parlamentarii noștri, ca indiferent de filiația de partid, căs de la PSD, căs de la AUR, nu vorbim de ceilalți.
0: Păi auzi, ăia de la PSD, scuză-mă că te întrerup, Liviu, ăia de la PSD, că trebuie să recunoaștem adevărul, sunt mai mulți cu bube în cap la AUR, nu prea am văzut așa, adică la AUR am mai văzut niște tântele, eventual, dar n-am văzut corupția restabilită.
1: Deci eu cred că rolul, dacă se va merge până la capăt, că nu s-a mers până acum cu Călin Georgescu, cu reținere și propunere de arestare și probabil dacă va și merge, că ei înseamnă că au rezolvat problema la judecătorul de drepturi și libertăți, evident că asta va fi, eu așa am interpretat, ca o amenințare pentru toți cei care au probleme penale, să aibă grijă cu cine votează, pentru că dacă nu, vor urma ei. Asta-i cheia în care deșifrez eu acțiunea stupidă a dicotului de acțiune.
0: Perfect. Hai să venim acum puțin să deselenim. Reținem concluzia ta, va fi și titlul știrii care vizează partea asta de emisiune. 1. În rețeaua relațională ăștia care au făcut plângere, alții care au făcut plângere împotriva ăstora care au făcut plângere, toți sunt din zona SIE. Ăia de la Buzău, miliardarul Ioan Nicolae. Bă, dar toți sunt din zona SIE, DIE, vechi, adică exact acolo unde merg bănuielile care aparține Călin Georgescu. Crezi că au fost folosiți acești rezerviști cu acte? Unii au fost implicați în țigareta 2. Acești rezerviști au fost folosiți pentru această punere în scenă? Pentru că e o punere în scenă. Pentru faptul că unul a intermediat o afacere care n-a ieșit, poți să-l chem la audiere, poți să-l și arestezi la un moment dat, dar nu poți să iei din trafic luni dimineață la 6:30.
1: E foarte legitim ce ai subliniat tu. Sunt oameni care au legătură cu fostul serviciu secret de pe vremea lui Ceaușescu și cu urma și lor actual, serviciul de informații externe, și într-adevăr tot timpul s-a pus problema că dacă are legătură Călin Georgescu, nu are legătură cu SRI-ul sau cu fosta de securitate, ci care avea legătură pe filiera, el a fost elevul lui Mircea Malița, care a fost un intelectual de excepție, dar care, bineînțeles, nu putea ajunge în funcție.
0: Era recrutorul șef de la DIE și apoi de la SIE. Era recrutor.
1: Așa, deci n-are cum să nu fii în relație cu Centrala de Informații Externe. E foarte posibil să fie cum spui tu, pentru că întotdeauna serviciile secrete încearcă, atunci când, după ce te recrutează, încearcă să aibă și un upper hand deasupra ta. Deci în caz că te detectezi, în ghilimele, se poate să-ți facă o cheie de genul ăsta pe care o vedem acum, pentru că toți cei care apar în dosar, nu știu, unul din Buzău, doi din Buzău, unul din Constanța, sunt oameni, să zic așa, de proastă calitate, deci care unui fiu unea cu dosare penale băgate în țigareta 2, alții au avut alte dosare penale pe rost. Deci nu sunt niște îngeri nevinovați, ca să fie foarte clar. Și asta nu spune noi, vorbesc dosarelor penale, ca să nu avem discuții cu CNA-ul, cum foarte bine ai spus.
0: Absolut, astea sunt publice. Apare iară, a fost chemat la audieri generalul la SIE, Hans, care trăiește la Viena și care a fost legătura lui Călin Georgescu la Viena și care a fost în dosarul lui Bogos de la Vaslui. Iar apare și aici, în dosarul ăsta.
1: Da,
0: în dosarul bituitorului de la Vaslui, care trebuia să-i dea bani lui Bolojan sau poate chiar i-a dat, pentru audiență apare acest Constantin Hans, general SIE rezervă, care a fost gazda lui Călin Georgescu în Viena. Și el apare ca intermediar pe la bănuții ăștia negociați.
1: Așa, deci clar aici mâna serviciilor secrete Și momentul, repet, aici eu mă tot întorc la moment. Momentul a fost ales fix astăzi, când astăzi a fost publicat în Monitor oficial numirea lui Ridic Vasile Mureșan. Și cred că pur și simplu Nicușor Dan încearcă să facă pârghie, pentru că sunt absolut convins că Dicotul nu lua această decizie dacă nu se consulta șeful Dicotului, care a fost numit doar de Nicușor Dan. Nu cred că lua această decizie fără ok-ul lui Nicușor Dan, care foarte convenabil și pleca din țară. Deci,
0: că doar trăim în Securistan, adică nu avem o emoție. Trăind în Securistan, așa se iau deciziile în Securistan.
1: Absolut. Deci, lucrurile pentru mine sunt foarte clare. Nicușor Dan i-a împins pe cei de la Dicot să, părerea mea, să facă acest lucru, să se întâmple astăzi, pentru că speră, nu știu cum Dumnezeu, că algebra totuși n-are secrete pentru el, care e mare specialist în matematici superioare, speră cumva să treacă pe Siegfried Vasile Mureșan prin Parlament.
0: În teoria mea, validată cumva și în discuția cu Marius Ghilezan, mai vine o ipoteză pe care aș vrea, de asemenea, tu fiind specialist în mișcarea suveranistă, că ai analizat-o și ai susținut-o pe toate părțile și te-ai dezamăgit și după aia ai luat-o de la capăt, dar nu contează. Toți am pățit chestia asta și eu sunt în aceeași barcă. Dacă voievodul Călin Georgescu doar a fost săltat din trafic, doar a fost audiat, fără să fie reținut în această după-amiază seară, și după aia merge dosarul ăsta în care poate să nu pățească nimic, a fost un intermediar, se pune problema gonflării din nou a popularității electorale și, dacă vrei, a legitimizării lui ca unic lider suprem al opoziției peste George Simion, peste Șoșoacă, peste oricine. Iar asta, în accepțiunea alegerilor anticipate, înseamnă mult. Mută electorat. El poate să mute electorat sau să-i spună stai acasă sau să spună du-te la dreapta. Teoria asta că este victimizat în mod intenționat Călin Georgescu, pe care l-am văzut că a salvat guvernul Bolojan atunci la investirea guvernului Veștea, cum o vezi? Complementară la ce ne-ai spus.
1: Deci dacă nu o să avem o propunere de arestare și nici reținere, atunci evident că tu ai dreptate și că de fapt a fost doar o modalitate prin care să-i gonfleze popularitatea. Să ne aducem aminte că Adolf Hitler a făcut pușcărie din motive politice, a fost condamnat inițial la 5 ani de închisoare și după un an și ceva de închisoare în pușcărie și-a și scris așa zis lui operă de căpătăi, Mein Kampf, opera mea. Și arestarea și condamnarea lui Hitler, el a devenit un om politic, dintr-un om politic marginal, a devenit cel mai important om
0: și
1: politic.
0: Și să nu uităm că închisoarea în care a stat era un fel de casă frumoasă, particulară, așa, cu saloane în care stătea împreună cu celebru Hess, cu Bormann, cu restul, mai jucau ping-pong, unul i-a scris, se pare că Hess este cel care i-a scris cartea lui Hitler, Mein Kampf, adică a stat un an jumate la o pușcărie simpatică, cum ar veni.
1: La pensiune, inclusiv Cosmine, își comandau mâncarea de la restaurant din oraș.
0: Exact. Uite ce interesant. Hai să mai discutăm istorie. Da, așa e. Bun. Își comandau mâncarea de la restaurantele preferate din oraș, Hitler și ai lui.
1: Dacă nu va fi arestat, exact cum spui tu, este doar o modalitate perversă prin care i s-a ridicat popularitatea lui Călin Georgescu, exact cum spui tu, și cred că vor să vadă, băieții, oricum, câtă lume se mobilizează. Dacă am zis că s-au mobilizat deja mulți bucureșteni să meargă la sediul Dicot, că am văzut un comunicat al jandarmeriei, dacă mobilizarea va fi mare, atunci poate și planul care ar fi fost să ceară arestarea lui, probabil să fie foarte fricoș, nu o să mai ceară arestarea, o să ceară probabil controlul judiciar, pe lângă în dosarele care le are, asta nu va fi nicio problemă, și oricum dosarele din 2021. Deci va fi foarte important de văzut, asta e hârtia de turnesol, ce se va întâmpla diseară, dacă se va cere sau nu mandat de arestare.
0: Și vorba ta să vedem testul. Dacă vor merge în apărarea lui Călin Georgescu, mai mulți bucureșteni decât s-au dus în apărarea fermierilor noștri, a oilor noastre, a vacilor, au fost foarte puțini, a fost dezamăgitor, o să vorbesc mâine despre asta. Ăsta practic va fi dublu test. Un test al sistemului și un test al susținătorilor. Numai dacă nu avem surpriza, că cine știe, se mai întâmplă să fie și tulburări de stradă, ca să mai poată să fie arestați unii alții.
1: Corect, corect. Cum au arestat și la mitingul șomanilor. Corect. Deci, da? Foarte interesant ce se va întâmpla după masa asta în București și seara asta în București.
0: Da, da, oricum tu fiind plecat, n-ai putut să vezi absolut fiecare televiziune de știri stă în breaking news cu imagini de la Georgescu de azi dimineață de la orele 7. S-au chemat reporterii speciali de acasă, moderatorii speciali. S-a creat așa o senzație din asta de totul sau nimic. Bun. Mai avem un subiect care este special. Am reușit să facem două, îl avem pe al treilea și ne facem norma. Prăbușirea partidului de guvernare, cum am zis eu, prăbușirea lui Merz BlackRock în Germania, care e o chestie care se întâmplă după multe decenii, decenii în care Germania a trăit parazitar, uzufructând rolul de lider al Uniunii Europene, beneficiind de petrol și gaz ieftin din Rusia, mergând cu produsele în mod exclusiv pe piețele asiatice, conform negocierilor de la nivelul Comisiei Europene, ale Ursulei și ale altora. Dar nemții sunt nemulțumiți, nemții dau de pământ cu partidul, iar în cealaltă parte, în Rusia, după 27 de ani aproape de domnia lui Putin, câștigă liniștit, autoritar, fără manifestații de stradă, o mega majoritate pe care nu știu dacă a avut-o vreodată, să vedem care va fi scorul final, să cred că e cel mai mare scor din istoria partidului Rusia Unită, care s-a numit doar Unitatea la început de Dinsvo. Hai să începem cu Germania, trecem la Rusia și după aia avem concluzia. Te rog, Liviu.
1: Deci în Germania, nu numai că Merz a pierdut colosal, deci în Pomerania, unde a ieșit pe locul întâi Allianzul Deutschland, cu aproape 40% locul întâi, știrea zilei este că, față de sondajele de opinie, CDU, Partidul Democrat Creștin al lui Merz, nu intră în Parlamentul Regional pentru că nu a făcut 5% cozi. Pentru prima dată în istoria postcomunistă a RPG-ului, în landul Pomerania, dar nu s-a întâmplat niciun land din Germania. Prima dată când Partidul Creștin Democrat nu intră în Consiliul Regional. Deci e fără precedent acest lucru. Numai și pentru asta trebuie să-și dea demisia. Dincolo în Berlin a câștigat Partidul Linke, care trebuie spus ascultătorilor noștri, este urmașul Partidului Comunist din DDR. Este urmașul Partidului Erich Honecker, ultimul secretar general al Partidului Comunist din DDR. Și nu pentru că oamenii
0: Și un adaus, promotor al LGBTismului pe față, adică foarte, foarte LGBTist, că Partidul Honecker nu era, nu, sau nu-și permitea să
1: fie LGBTist. Absolut. Dar de ce a câștigat acest partid? A câștigat pentru că chiriile și costul locuințelor în Berlin au devenit insuportabile, pentru că mizerabilii de la BlackRock, că tot vorbim noi, 90% din locuințele din Berlin sunt în proprietatea unor fonduri de investiții. Nu sunt în proprietatea unor germani care închiriază altor germani. Iar niciuna care e rostogolită în presă și care acum vreau să o devolez, se spune că ei vor naționalizarea caselor. Fals. Ce au spus ei de la Linke? Că dacă ajung la putere, o să naționalizeze cine are mai mult de 3.000 de locuințe. Deci, practic, tu poți să ai 3.000 de locuințe de închiriat Cosmin în Berlin și nu o să fie naționalizat. Deci e o grea lovitură pentru fondurile de investiții americane și asta îi nebunește. Mie și 3.000 de locuințe mi se pare enorm tare. Deci Linke a spus că doar peste 3.000 de locuințe o să naționalizeze, pentru că pur și simplu oamenii tineri nu mai își permit să stea în chirie în Berlin. Și aici fac o comparație păstrând proporțiile cu orașul meu Clujul, care este cel mai scump oraș din România, care are chiriile mai scumpe ca în București, care are costul mediu la metru pătrat de peste 3.000 de euro, mai scump ca în capitală, dar la noi nu sunt fonduri de investiții. La noi pur și simplu nu face față piața la cerere, iar primăria, în loc să dea drumul la cât mai multe proiecte imobiliare, pune capacul pe oală ca să țină pentru imobiliarii aleși în ghimele. Deci în Berlin e vorba de marile fonduri de investiții care le fac joc de germani. În Berlin 55% din populație locuiește în chirie. Deci mai puțin de 1.000 de chine casă în care stă. Și asta a fost problema principală, de aia a câștigat acolo. Deci creștin-democrația a pierdut și în Berlin, a pierdut și în Pomerania, dar ai văzut că cu necințire, cancelarul Germaniei a zis, nu-mi dau demisia, mă duc înainte.
0: Te aștepți ca APD-ul să fie interzis prin lege? Pentru că au mai fost exemple în istoria recentă a Germaniei. Acum pericolul e foarte mare. Ei au tot fost amendați și cu milioane de euro și cu nu știu ce. Li s-a găsit cumva o cazuistică juridică. Te aștepți să fie... pentru că nu văd cine ar comenta. Adică și dacă comentează cineva, care e problema. Pentru că pierderea ar fi foarte mare. APD-ul în felul ăsta... trecând deja de 30% în două landuri, dând un semnal foarte important, restul partidelor fiind în jos, are șanse să poată să guverneze la următoarele alegeri. Dar asta, vin și repet, te aștept să fie interzis prin lege? E posibil?
1: Eu sper să nu se întâmple, orice e posibil, dar atunci și Germania ajunge la nivelul României. În România anulăm alegerile când nu ne convine cine intră în turul 2, cazul Călin Georgescu, care, trebuie să spun din nou, nici tu, nici eu nu sunt fanii lui, dar rezultatul alegerilor trebuie să fie respectat cu religiozitate. Și înseamnă că atunci și Germania o să ajungă ca și România, o țară unde dacă nu ne convine de cine astăzi alege, suspendăm partidul, interzicem. Sper să nu se întâmple, chiar punem cruce idei de democrație. Atunci chiar nu văd de ce ne lăudăm ca fi mai bun ca rușii. Pentru că uite-te în Rusia, ca să trecem la celălalt subiect. Au fost alegeri...
0: Da,
1: pe locul întâi. A fost un singur partid, a fost interzis, Iablokovo, care era undeva la 45% în sondaje. În rest...
0: Nu era așa de mult. Era la 4,5, sub 5%.
1: Am zis 4 până în 5%. Aia, deci nici nu, probabil nici...
0: Așa, că nu s-a auzit.
1: Da, 4%.
0: El era un...
1: Nu.
0: El a fost interzis, acest partid, ca pretext, pe motivul că promova LGBTismul pe față, ceea ce, mă rog, conform Comisiei Electorale, ținând cont de Rusia ultraortodoxă, era ceva de nepermis. Sigur că interesul a fost să nu le ia din voturile considerate utile de autocrația de la Moscova. Dar chiar așa să ne spui, dom'le, ce să rețină golfiștii noștri din propaganda care ne spunea că rușii se vor revolta, că nu vor merge la vot, că vor boicota alegerile, că vor ieși în stradă împotriva partidului lui Putin și uite că avem un partid al lui Putin mult peste 50%.
1: Am văzut că a fost o rată de participare la vot de 56% și aproape 58% și că partidul lui Putin a luat majoritatea absolută a voturilor. A mai intrat în Parlament Partidul Comuniștilor și fostul partid al lui Partidul Ultranaționalist al lui Jirinovski, care a murit, Dumnezeu să-l ierte.
0: Deci, acum e partidul lui Victor Băut.
1: Da, deci e o discuție dacă nu știu dacă a intrat sau n-a intrat în Parlament, dacă a făcut numărul de... Victor Băut e fostul partid al lui Jirinovski.
0: Victor Băut a primit conducerea din umbra partidului lui Jirinovski, foarte interesant, și a candidat pe locul 4 la aceste alegeri, i-a lăsat pe alții în față, din partea partidului. Dacă face 8-9%, Victor Băut este noul parlamentar în Dumă, Lord of War. Îl cheamă pe Nicolas Cage în vizită.
1: Da. Și pe Traian Bătescu, că-s prieteni. Pe Traian Bătescu, l-a scăpat tot pe Traian Bătescu.
0: Da, documentat.
1: Da. Deci, sigur, Rusia e o țară autoritară, nu e o democrație funcțională, dar alegerile au avut loc, n-au putut fi împiedicate de roiurile de drone din Ucraina, n-au fost niciun fel de manifestări împotriva lui Putin. Și ce trebuie să înțeleagă ascultătorii noștri? Eu nu sunt fan Rusia sau fan Putin, dar eu sunt fan al adevărului. Toate partidele politice rusești care au participat în alegeri sunt împotriva Ucrainei. Sunt pentru războiul din Ucraina, sau cum zice Putin cu ipocrizie, operațiunea militară specială. Deci să nu ne facem iluzii. Nu există opoziție împotriva lui Putin, pentru că dacă ar fi fost opoziție, ori am fi văzut un boicot, pentru că acum pe rețelele sociale pot să chem la boicot, ori am fi văzut că ar fi câștigat alegerile, nu știu, Partidul Jirinovski sau Partidul Comunist. N-am văzut lucrul ăsta. Deci, cel puțin în ceea ce privește politica externă, cetățenii Federației Ruse sunt susțin pe Putin. Fie că ne place, fie că nu ne place. Dar măcar nu trebuie să mințim oamenii. Asta e Federația Rusă, care, iarăși, ne place, ne place, o să ne învecinăm și acum și peste 200 de ani și peste 1000 de ani. Vecinii, știi cum e, Cosmin, ține Dumnezeu, nu se alește.
0: Ca și concluzie, Liviu, din acest moment, apropo de dialogul de la distanță între acest Occident colectiv fără America, unde Germania și Marea Britanie sunt, să zicem așa, capete de pluton, versus Rusia, nu crezi că se pune o bornă? Adică, complicat să mai spui că societatea rusească este împotriva lui Putin după aceste alegeri, că nu s-a văzut deloc. Participarea a fost mai mare decât în România sau în alte state europene, ăsta a câștigat-o în fanfară. Pe de altă parte, democrațiile occidentale sunt într-o uriașă criză. Marea Britanie nu se întâlnește om cu persoană, și-a schimbat recent premierul pentru a nu știu câte oară o iau în jos. Germania se simte foarte prost. După Nevolnicul Scholz a urmat acest premier care probabil va pleca foarte repede. Franța nu are premier stabil de nu știu când. Deci societatea este în fierbere și este nemulțumită de conducere. Se pune o bornă odată cu această duminică. Aș vrea să stabilim, știi că noi suntem aia care punem coada la cireașă, concluzii. Odată cu ziua de 20 septembrie se pune o bornă comparând ce se întâmplă în Rusia la alegeri cu ce s-a întâmplat sau se va întâmpla în Europa la alegeri?
1: Deci e clar că în Rusia avem o societate stabilă și că Putin are sprijinul marii majorități a populației ruse, este un lucru foarte clar, mai ales în contextul a ceea ce se întâmplă în Ucraina și al asediului pe care Occidentul colectiv și a izolării la care a supus Rusia și a încercat să o umilească, să o înfrângă și n-a reușit. Iar ăsta e încă unul din motivii pentru care rușii sunt foarte mândri de Putin. Iar pe de altă parte la noi suntem conduși de o clasă coruptă care și-a trăit traiul și și-a mâncat mălaiul. Uite-te că aceleași probleme, chiar dacă iau alte forme, sunt în toate țările europene. Și în Franța, unde avem alegeri prezidențiale anul viitor și unde se profilează un tur 2 între extrema stângă și Rassemblement Național, urmașul Frontului Național. Uite-te în Germania cu ascensiunea AfD-ului, unde creștin-democrația și social-democrația, cele două partide pe umerii cărora s-a clădit RFG-ul după al doilea război mondial, pică în nesemnificativ, deci, să nu intre creștin-democrație în alegerile din Pomerania. Nimeni nu și-ar fi putut închipui așa ceva. Deci, cred că o să asistăm la o schimbare accelerată a elitelor în Europa de Vest, din care facem parte și noi, și asta sigur se va întâmpla și la noi. Eu cred că peste 2 ani PSD-ul va lua un scor absolut nesemnificativ, PNL-ul iar va merge foarte prost. Și singura noastră șansă a Europei și ca Uniunea Europeană să mai dureze este ca patrioții naționaliști, în sensul bun, să ia puterea în țărilor lor și să schimbe actuala conducere mizerabilă a Uniunii Europene în frunte cu corupta Ursula von der Leyen. Deci asta e singura șansă ca noi să mai avem o Uniune Europeană. Deci pe noi ne așteaptă ani grei cu lupte politice, pentru că actuala clasă politică coruptă nu vrea să dea în mână Uniunea Europeană.
0: Foarte bună concluzia. Stăm pe ea, pe această clasă politică, ca să, la despărțirea de tine, prieteni, voi nu plecați, că mai avem acea descriere a posibilelor alegeri anticipate pe care v-am promis-o. Dar, Liviu Man, adevărata știrea zilei îmi trimite o colegă din presă. Fii atent. În aceste momente în care țara se frământă, pe blogul său, adrianastase.ro, este următoarea știre. O mașină, putem să-i dăm marca, că e marca universală, Mercedes-Benz și nu știu ce marcă, este de vânzare. Și zice Năstas și scrie un editorial pe chestia asta că își vinde mașina. O prezintă ce caracteristici are, an de fabricație 2021, diesel, capacitate cilindrică, putere, număr de kilometri, 67.621, 5 uși, e neagră. Interiorul este foarte elegant, prezintă poze, cere și banii, 48.000 de euro, dă și un număr de telefon care nu e al lui, că-i cunosc numărul. Deci, ce spui tu într-o frază sau două despre Adrian Năstase? Uite, ni se prezintă pe ecran, tu n-ai cum să vezi, despre Adrian Năstase, care asta a găsit să pună pe blogul lui într-o zi de maximă importanță internă și națională.
1: E un proverb minunat românesc, Cosmin, zice, țara arde și baba se piapte.
0: Da. Țara arde și baba se piapte, prieteni, asta e concluzia lui Liviu Man, pe care îl salutăm, îi dorim vacanță plăcută în continuare și mulțumim pentru acest efort de a fi alături de noi din vacanța lui. ferească Dumnezeu, decență, totuși putea să facă altfel, sunt destule reviste de profil. Mă rog, se joacă cea de Anastase, este vesel, mai are și motive, e bine, e sănătos, arată așa, chiar excepțional. Mulți m-au întrebat, dar eu nu mă mai întâlnesc cu el și el nu iese la cornul pe stradă, că e frică să nu cumva se trezească cu înjurături de la săteni. Fiți pe fază acum la descrierea posibilelor alegeri anticipate. Eu le văd posibile, o să ascultați argumentația mea în cele ce urmează. Și prietenului meu vechi, Ducu Berții, îi spun la mulți ani, acum mi-am amintit cu ajutorul Iulianei Pitaru-Vlacicu, că este și ziua lui de naștere astăzi, Ducu a nostru face 71 de ani, l-am urat, îi spun și la radio, la mulți ani, băi, Ducule, sunt și melodii de ale tale la noi la Gold FM, pentru că te respectăm și te iubim. Un tip senzațional, un maramureșan de omenie, foarte talentat, foarte plăcut. Dar prima dată, hai să ne facem treaba și ascultați de ce ar putea fi alegerea anticipată, pe subiect pe care sper să-l discutăm mâine cu SRS și cu Liviu Alexa. Astăzi ascultați analiza. Mulțumesc frumos pentru atenție, stați pe Gold FM, numai bine!
2: Și dacă Nicușor Dan chiar dorește să dizolve Parlamentul cu Siegfried Ue, Polojan și alții complici. Partidul prezidențial, scenarii și avantaje în Securistan. Se tot comentează de două zile de pe poziții de surprinși despre această nominalizare neașteptată a lui Nicușor Dan pentru funcția de premier în persoana lui Siegfried Vasilică Mureșan. Am zis și eu ceva legat de acest lucru alaltă seară, deși nu mă preocupa prea tare, sunt într-o stare letargică legată de politica românească, în sensul în care nu mă aștept la surprize, mă aștept doar la certitudini proaste din partea politicii interne. Dar am vorbit despre faptul că Nicușor Dan, prin propunerea pe care a făcut-o, îi face de râs pe Bolojan și Friț, pentru că le scoate mărțoaga Siegfried în târg ca să râdă lumea de ea. Apoi și despre Germania, că într-adevăr îi arată pe scenă goliciunea agentului ei, de care nu mă îndoiesc absolut niciun moment de veridicitate, de faptul că acesta este Siegfried Mureșan. Ce am spus rămâne valabil, dar este insuficient. Alții au comentat alte lucruri. Am văzut și interpretări forțate, după părerea mea, legate de starea psihică a lui Nicu Psihicu. N-au legătură cu realitatea și cu ceea ce se întâmplă. Putem avea genul acesta de abordare excesivă, însă doar dacă uităm cine anume este cu adevărat Nicușor Dan. Cu toată precizia posibilă, și vă rog să vă faceți un proces rațional, Nicușor Dan este în orice caz un om al sistemului din Securistan, poate și pre-89, în mod sigur post-89, un om al sistemului care a fost promovat și conspirat în zone de putere externă. De ce? Ca să capete protecție externă, fără de care protecție nu poți să stai în funcție, mai ales într-un stat ca România. Dacă mă întrebați despre direcții, pot să vă dau două cu certitudine, direcțiile de protecție. Marea Britanie și Israel sunt cele două posibilități certe pentru mine în ce privește pe Nicușor Dan. Așadar, ținând cont de sistemul din Securistan, de Marea Britanie, Israel și altele, autonomia lui de președinte este extrem de limitată și așa putem să-l interpretăm în gesturile pe care le face. Care este teoria dominantă la nivelul analiștilor și comentatorilor azi? Cumva că Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Vasilică Mureșan doar de formă, dar apoi va veni, după căderea în Parlament sau renunțarea lui Siegfried la mandatul încredințat, cu o propunere reală și realistă de premier. Și eu mă întreb, dar dacă nu e așa? Dacă ce sugerez eu un titlu, ba chiar spun de-a dreptul, ar fi o ipoteză mai corectă. Și Nicușor chiar vrea alegeri anticipate, asta după ce dizolvă Parlamentul actual. Sunt multe ciudățenii, eu enumăr 3. Numărul 1. Victor Ponta, vicleanul copil de casă, a anunțat că premier nominalizat va fi Siegfried Mureșan și că apoi va veni rândul lui Sorin Grindeanu, după ce Siegfried va cădea în Parlament, dar atenție, a făcut acest anunț cu câteva ore înainte de oficializarea propunerii prezidențiale, când nimeni nu paria pe soluția Siegfried. Și sigur ne putem întreba cine este Victor Ponta. Victor Ponta, neîndoielnic, este un politician inteligent, despre alte calități nu vorbesc. Dar în relația cu Nicușor Dan se reține tot timpul că el este nașul. El este binefăcătorul lui Nicușor Dan, pentru că fără candidatura lui Ponta, Nicușor Dan nu era președinte, îl aveam președinte eventual pe Crin, dacă nu pe George Simion, dar mai probabil era Crin. Pe scurt, ca să înțelegeți, ciudățenia din punctul meu de vedere este legată de faptul că Victor Ponta, autorul declarației cu Siegfried, are, în orice caz, pe durata primului mandat al lui Nicușor Dan, sarcini operative legate de acesta, iar acum pot crede că a fost pus de către sistem să amenajeze terenul pentru propunerea Siegfried, dar în același timp și să liniștească PSD-ul, care i-a transmis că, vezi, Doamne, stați cu minți că urmează Grindeanu după Siegfried Mureșan. Ciudățenia numărul 2 și-am urmărit reacția nefirească a lui Nicușor Dan din conferința de presă. Telefonul său către Siegfried Mureșan, în care îi propunea să fie premier, fără să fie anunțat în prealabil PNL, USR, UDMR, adică cele trei partide care îl susțin oficial pe Siegfried. I s-a părut ciudat că Siegfried a cerut timp de gândire. Asta e ceva aberant. Un agent, cum este Siegfried Vasilică Mureșan, nu gândește, prieteni. El execută doar ceea ce îi se ordonă de către șefii săi direcți. Deci, să pricepeți că timpul cerut de Siegfried n-a fost pentru gândire, ci el a cerut o confirmare de pe axa Berlin-Bruxelles, de la șefii săi, dacă să accepte sau nu propunerea lui Nicușor Dan, care șef, culmea, n-au considerat această propunere o batjocură și l-au sfătuit să accepte rapid ceea ce Siegfried Mureșan a și executat pe Facebook. Deci, cei de la Bruxelles, departe de a fi proști, ei sunt vicleni, cinici și mortali pentru noi, dar nu sunt proști, știu ceea ce noi nu știm. În fine, ciudățenia numărul 3, publicarea în Monitorul Oficial a nominalizării lui Siegfried Vasilică Mureșan doar luni, poimâine, adică la mai mult de 4 zile de la nominalizare. Așadar, Nicușor îi prelungește termenul de valabilitate cu câteva zile lui Siegfried. De ce? De ce face asta? Nu mai este o urgență, o guvernare stabilă la care să ajungă după ce renunță la Siegfried sau Siegfried renunță la mandat? Se vede că nu. De ce? Părerea mea e că e nevoie de timp pentru amenajarea unor jocuri de culise în Parlament ca să iasă ceea ce dorește sistemul pentru Nicușor. Îi rog pe analiștii de la televizor, unii experimentați, lăsați prostiile cu vizita la New York și confirmările pe care trebuie să le ia de la factori externi cu negocieri pentru viitorul premier. Pe nimeni de la adunarea generală a ONU nu interesează cine e premier în România, cu atât mai puțin pe Donald Trump, cu care nici se va întâlni Nicușor Dan. Bun, o să spuneți. Dar aceste trei ciudățenii și altele nu ar explica ipoteza mea de azi. Ei bine, nu, și trebuie să adăugăm aici interesele și avantajele lui Nicușor Dan din dizolvarea Parlamentului, ce reies de aici și din alegerea anticipate. 1. Nicușor Dan scapă de spectrul suspendării. Vor fi alegeri anticipate, nu se mai discută de suspendare, el e mare vornicel, singura entitate de putere stabilă, trai neneacă pe banii băbachii. 2. Nicușor Dan își poate alcătui o viitoare majoritate prezidențială favorabilă Sieș în urma unor noi alegeri parlamentare. Cum? Păi simplu de tot în Securistan. Doar nu credeți că oamenii de pe listele de la parlamentarele din 2024 și din 2020 și altele au fost aleși de către șefii de la partide? Ah, ba da, dar doar într-o mică proporție. Marea majoritate a parlamentarilor au fost nominalizați de prin păduri. Sunt acoperiții serviciilor secrete și atunci e limpede cum se face o majoritate prezidențială. Și în fine, trei, marele avantaj pentru Nicușor Dan în urma unor alegeri aranjate parlamentare este că nu mai împarte puterea. Puterea de reprezentare a României. Așa cum trebuie să facă astăzi cu Bolojan, cu care împarte puterea de reprezentare, sau cu BSD pentru jocurile interne. El devine unic interlocutor în toate jocurile de putere.

0: Sau poate nu.
1: Mai există însă o variantă 2, mai puțin probabilă, dar realistă și ea. Parlamentarii care nu mai au șanse să intre pe listă sau n-au partide sau nu mai pot fi nominalizați ca viitor parlamentari, se prind de schemă că Nicușor Dan vrea să dizolve Parlamentul. Și atunci, cei de la AUR votează în continuare, dar poate nu toți. PSD-ul, nici el nu mai votează integral împotriva lui Siegfried, că sunt unii care nu mai au loc pe listă. Grupurile mici dau cu patriotismul de pământ sau îl pun sub fund și se reorientează pentru că nu vor mai avea locuri în Parlament, n-au partid, n-au unde să meargă. Și uite așa, la limită, în varianta 2, s-ar putea forma o majoritate pentru Siegfried Vasilică Mureșan. Nu veți mai auzi în acest scenariu de trădarea de țară. Vorbesc despre trădarea de țară cei mai nemernici analiști și puturoși jurnaliști care au trădat țara în serie în ultimele decenii. În acest scenariu, anticipatele se amână, dar rămân pe agendă. Bruxelles și Germania sunt fericiți în mod temporar. De ce? În mod temporar pentru că Siegfried ne va scufunda de tot și rapid. Însă, în acest scenariu 2, nota bene, reapare spectrul suspendării lui Nicușor Dan. Tic-tac. Așadar, rețineți că Nicușor Dan scapă de suspendare doar dacă dizolvă Parlamentul sau revine, după ce Siegfried pică, cu o propunere care să treacă cu o majoritate de peste 233. La ce spun eu, poate că mulți o să contraargumentați referitor la faptul că Nicușor Dan n-are cum să vrea anticipate și să dizolve Parlamentul, pentru că anticipatele vor fi câștigate de către AUR, care apoi îl va suspenda pe Nicușor Dan. Fals! În Securistan, alegerile sunt câștigate doar de către cine trebuie. Nu v-a ajuns 2024-2025, n-ați învățat chiar nimic? Europarlamentarele din 2024, parlamentarele din 2024, vă reamintesc că tot AUR era pe primul loc în sondaje și a venit pe locul 2, mereu, da, fără să fie cercetate fraudele, sau dacă vreți, la prezidențiale. În 2025, eu n-am nicio îndoială că George Simion n-a câștigat doar primul tur, a câștigat și al doilea tur, dar la ce a folosit? Cine din exteriorul țării s-a revoltat pentru că alegerile ar fi fost fraudate? De altfel, Nicușor Dan a fost trădat până și de Călin Georgescu. George Simion a fost trădat până și de Călin Georgescu în seara de 18 mai 2025. Același Călin Georgescu, care în 2024 a câștigat primul tur la prezidențiale. Și la ce a folosit? La poezia turul 2 înapoi, care nu mai vine niciodată. Cine din exteriorul țării, din forurile internaționale, s-a revoltat vreodată că turul 2 a fost anulat în 2024? Nimeni. Sergei Lavrov sau J.D. Vance au vorbit public despre asta, fără să-i pronunțe numele lui Călin Georgescu, dar rețineți, doar pentru o retorică nimerită pentru ei ca să arate, de fapt, decăderea Uniunii Europene printr-un exemplu dintr-o țară interesantă din Uniune, adică România. Așadar, prieteni, lasate unii speranța pentru alegeri corecte în România, te n-aveți speranță, sau puteți avea, dar doar dacă sunteți convinși că românii vor ieși în stradă să conteste alegerile fraudate. Cum să iasă românii? Păi alegerile se fură din 2009 în mod programatic, atunci a fost finala Băsescu-Joana în care Joana a câștigat și românii au dormit liniștiți. De atunci și până acum. Partidele n-au mai făcut numărătoare paralele. Din 2019 nici măcar PSD-ul n-a făcut numărătoare paralele la inițiativa lui Dragnea, care după aia s-a dus la pușcărie. Și de ce nu mai fac numărătoare paralele? Ca să nu supere sistemul din Securistan, care fraudează mereu alegerile. Sigur, românii, tac, stau acasă, sau scriu pe Facebook. Și apropo, ca să știți, serviciile secrete românești sunt cele care au rezolvat-o pe Maia Sandu la parlamentarele din Moldova de acum un an și ceva. Pasul Maia Sandu avea un scor în sondaje de maximum 25%, dar securiștii noștri aflați pe teren și foarte eficienți i-au scos un rezultat de 50+1%. De ce? Pentru că Maia Sandu se poate să guverneze singură. A comentat cineva acest rezultat contrar sondajelor și tendințelor?

0: în Moldova, în România, în Europa? Nimeni nimic, pe mucles. Așadar, deocamdată eu cred că Nicușor Dan vrea să marcheze o premieră în viața politică românească, post-89, adică dizolvarea Parlamentului. Pentru el este o măsură populară, salutară, pentru că alt proiect de președinte e limpede că nu are. Și este și benefic. Pentru că, așa cum vă spuneam, în Securistan, el poate să refacă cărțile puterii parlamentare. PNL Bolojan e bucuros, se salvează cumva și scapă de dizidenți, face alegerile de la butoanele puterii guvernamentale, astfel poate ajuta și USR-ul, cu care chiar va face coaliție, vor merge împreună înspre un 20% plus. Dizidenții din PNL, dacă toți suntem aici, se duc rapid în PMP-ul lui Tomax, spre exemplu, pentru partidul prezidențial, cu președinți de consilii județene, cu primari, cu Nicușor Dan, cu securiștii, și PMP-ul ca partid prezidențial poate să meargă și el către un 20% cel puțin. PSD-ul cu structura lui organizațională se va bate și el pentru 20%, n-are ce face, trebuie să înghită hapul, iar UDMR-ul, dacă e cu minte, își face norma de 5-7% și uite așa, cu calcule aproximative, dar destul de precise, mai rămân de împărțit circa 35% pentru toate partidele suveraniste. Cu AUR ce ar putea lua sau i s-ar da un 25% pentru credibilizarea alegerilor și apoi vor mai vedea securiștii din Securistan pe cine aleg să intre în Parlament între SOS și eventual un alt POT. Nu acesta, dar așa, cum a fost inventat în 2024, poate să fie inventat încă unul acum, ca să ia restul. Bineînțeles că voievodul Călin Georgescu va sta cu minte, va spune că treaba lui sunt prezidențialele ca să salveze toți românii. Mai țineți minte cum spunea în alegerile prezidențiale din 2025 cu Simeon, mă rog, după aia și-a schimbat retorica. De ce va fi pasiv voievodul? Pentru că securiști tomasonii care îl conduc îi vor explica că dosarele lui din justiție se pot termina prost și ar putea să meargă la pușcărie. Ei bine, prieteni, acum ați putea recunoaște că e mai simplă ecuația viitorului guvern și a viitoarei conduceri a României dacă Nicușor Dan dizolvă Parlamentul. Partidul prezidențial, foarte simplu, PMP-ul probabil, va avea de ales cu cine să guverneze, direct probabil alături de UDMR, și apoi probabil fie cu varianta PSD sau cu varianta PNL-USR împreună, și Nicușor Dan va fi liniștit, lăsând din nou suveraniștii și interesul național în offside. În final, a fost cam lung, vă mulțumesc pentru atenție, îi mulțumesc unui vechi amic ardelean, care aseară m-a scos din letargie. M-a sunat și mi-a spus că știe că eu nu cred în balivernele lui Nicușor Dan legat de Siegfried, și că de ce nu-mi exprim pur și simplu îndoielile și variantele în care eu cred. Ei bine, l-am ascultat și l-am exprimat. Acum aștept să văd dacă se confirmă. Dar aștept în mod pasiv. Ce vreau să zic cu asta și închei cu o glumă. Pe vremuri, regretatul Iosif Boda, un excelent consultant politic, mergând des la televizor, întrebat fiind de amici de ce merge atât de des, zice, domne, ca să-mi iasă predicțiile politice și actele de consultanță politică, trebuie să mă și chinui la televizor să influențez opinia actorilor de putere în așa fel încât să devină fezabile scenariile mele. Nu va fi cazul meu. Să auzim mai de bine.
1: Ce-i în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.
2: On Gold FM. Solid Radio.
3: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
4: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
5: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
6: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
7: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
6: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
8: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.
6: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jessie Baneș la Gold FM.
10: Găsit, dragi ascultători, la o nouă săptămână Golden Hour, așa cum v-ați obișnuit, după noul program, luni, marți și miercuri. Începând cu această toamnă, vă mulțumesc că sunteți și în această săptămână alături de mine și de invitații mei. Deschidem săptămâna cu o discuție cu astrolog vedic Roxana Lușneac-Cioriceanu și ne-am propus pentru astăzi să discutăm despre pentru luna octombrie, care se apropie cu pași repezi, să avem toate informațiile din timp ca să știm cum ne pregătim atât noi la nivel personal, dar și să vedem ce se va mai întâmpla în țară, pentru că situația nu s-a rezolvat și nici nu s-a detensionat. Din contră, de ultima dată când ne-am întâlnit cu Roxana Lușneac-Cioriceanu, o să ne uităm și pe harta premierului desemnat, care urmează să fie votat de către Parlament și de către partide, pentru că în ultima discuție pe care am avut-o cu Roxana Lușneac-Cioriceanu am analizat toate hărțile presupușilor politicieni care vor fi sau ar putea să fie numiți în această nouă funcție de prim-ministru și să-l înlocuiască practic pe Ilie Bolojan. Chiar puteți să reascultați această emisiune, este pe canalul meu de YouTube, Golden Hour cu Jessie. Să vedeți că acolo l-am introdus chiar și pe Siegfried Mureșan, deși a fost o discuție mult mai veche, înaintea verii, despre el. Dar totuși am zis, măi, dacă s-a vehiculat acest nume, hai să-l analizăm și noi și uite că a fost chiar numit. Și urmează să vedem dacă strânge o majoritate, bineînțeles. Despre toate aceste lucruri, dar și despre noul nostru eveniment la care vă așteptăm să vă înscrieți cu drag. Este vorba despre 2027, ghidul anului tău. Discutăm chiar acum cu Roxana Lușneac-Cioriceanu. Rox, bine te-am regăsit. Ce faci, draga noastră? Cum ești?
11: Bine am revenit. Bine decât doar cu răceala, dar încă lucrăm la asta. Așa, da, la sfârșit l-am analizat pe domnul Mureșan și ziceam despre el, pentru cei care n-au urmărit emisiunea pot să urmărească, că e marea surpriză dintre toți candidații și nu, iute că a fost și că este marea surpriză, dar am zis acolo mult mai multe lucruri și chiar invităm să urmăriți acea emisiune, dar o să mai completez și astăzi niște lucruri, pentru că e foarte interesant ce se întâmplă pe harta Domnului în acest moment. Ai văzut și tu, ți-am trimis harta.
10: Da, mi-ai dat harta lui înainte de emisiune și ai zis se întâmplă ceva foarte ciudat, dar vorbim imediat despre acest lucru, ca să vedem dacă reușește sau nu să strângă cele 233 de voturi ale partidelor ca să și ajungă premier, că nu e de ajuns să fie doar desemnat de Nicușor Dan, adică propus, hai că am greșit, propus că nu e desemnat. Da, dar până atunci, Roxana, vreau să le spunem așa, să deschidem emisiunea cu evenimentul nostru pe care l-am pregătit pentru ascultători, întrucât deja se înscrie lumea, mai avem doar puține locuri și îi invităm să o facă în continuare la numărul de telefon 0779-288-627 pe WhatsApp sau prin e-mail la iubescastrologia@gmail.com. Evenimentul 2027, ghidul anului tău, scris în stele. Te rog, spune-ne tu mai multe despre acesta.
11: Anul viitor vom avea o eclipsă la fel de interesantă cum a fost cea din august anul acesta, numai că ea va viza România mult mai mult decât a vizat aceasta de anul acesta. Și atunci, în momentul în care suntem vizați de o eclipsă, chiar dacă nu 100%, da, un procent destul de mare și oarecum parțial vizibilă la noi, înseamnă că suntem pe traiectoria eclipsei, înseamnă că la noi urmează să se întâmple schimbări. E, vom analiza inclusiv acest lucru în acest ghid anului 2027, vom analiza perioadele cheie. Trebuie să înțelegeți că în astrologia vedică față de astrologia europeană, pe care sunteți toți obișnuiți, există acel proces vechi de la începutul timpurilor de analizare a hărților personale. Există, e cu totul alt sistem decât cel cu care sunteți obișnuiți și în acest sistem aveți perioadele voastre personale prin care treceți din momentul nașterii voastre, 120 și ceva de ani, nu se repetă perioada, decât poate anumite lecții. De aceea, în anumite perioade, când anumite planete sunt activate pe harta noastră personală, putem să ne dorim ceva, dar nu iese, și putem să evităm să vedem ceea ce vrea harta noastră personală de la noi. Iar în acest ghid mi-am propus să văd pentru fiecare persoană în parte ce vrea anul 2027. Să nu mergi contra destinului, pentru că de multe ori simți ca și cum înnoți ca un pește contra curentului și destinul nu înțelegi ce își dorește de la tine, ce lecție își dorește să înveți. Iar aici, în acest document, e ceva unic pe care nu-l veți găsi ca informație în altă direcție. Veți avea acest ghid personalizat, veți avea eclipsele unde cad, veți avea oportunitățile voastre din acest an, zone de susținere și remediile faimoase cu care eu lucrez și care dau echilibru și succes. Numai cine nu se ține de ele nu le face cum trebuie, nu reușește. Am 14 ani de când fac astrologie vedică, deci pot să vă garantez că funcționează. Și de aceea este foarte important să fim atenți la 2027, pentru că promite a fi un an mai intens. Dar nu doar intens, că se încălzește totul mai mult și la propriu și la figurat, ci pur și simplu va fi un an intens, pentru că se activează o karmă spirituală foarte mare și, după cum vedeți, toate tranzitele din acest moment sunt puse pe o triere foarte mare a oamenilor, la propriu și la figurat. Și atunci, haideți să rămânem pe zona pozitivă energetică, haideți să lucrăm cu noi, să devenim o variantă mai bună a noastră, pentru că toate tranzitele în acest moment ne arată, dacă ești smart și te organizezi foarte bine și îți cunoști potențialul, dar îți cunoști și limitele, poți să propulsezi mult mai mult decât dacă nu știi în control vrea să te ducă viața ta. De aceea acest ghid mie mi se pare ceva genial care trebuie făcut. Bineînțeles, fiecare știe prioritățile, dar dacă zona ta tu vrei să crești, să evoluezi, mie mi se pare genial acest ghid. Ghid este conceput special pentru a evolua din toate punctele de vedere în acest an.
10: Noi am mai avut un astfel de eveniment și pentru anul 2026. Trebuie să le spunem ascultătorilor că a avut mare succes și atunci. De asta ne-am gândit să venim cu acest eveniment mai devreme, pe 10 octombrie, ora 10, sâmbătă cade evenimentul, și să venim cu acest eveniment tocmai ca să vă pregătiți din timp pentru anul 2027. Vine acest eveniment și cu un ghid scris, trebuie să le spunem, Roxana, ascultătorilor, că vor avea acel ghid, îl vor primi prin e-mail sau pe WhatsApp, depinde unde aleg, ca să poată să îl consulte pe parcursul întregului an. Foarte important, dragii mei, Roxana vine mereu cu soluții și cu remedii, adică dacă vede o problemă în harta dumneavoastră, pentru că țin să subliniez, lucrăm pe harta dumneavoastră, nu vorbim la general, cum se vorbește în alte evenimente. 2027 va fi. Ei bine, și de acolo vezi tu încolo care-i treaba.
11: Desculpe.
10: Vorbim pe harta dumneavoastră și dacă Roxana vede o anumită problemă, un anumit impas în viața dumneavoastră, ea vă dă remedii și soluții. Este foarte important. Și eu zic că sunt binevenite. Pentru că degeaba îți spune cineva, nu știu, o să ai un accident, păi bine, mă aștept să îl am sau nu știu ce se întâmplă. Este foarte practică, după părerea mea și după părerea celor care s-au înscris până acum la evenimentele noastre, acest ghid pe care vi-l dă Roxana personalizat pe hartea dumneavoastră, nu pot să nu ne laud că ăsta e adevărul, am avut mare
11: E
10: succes.
11: multă muncă în spate, foarte multă muncă în spate.
10: E multă muncă, dar toate informațiile pe care le primiți sunt prețioase și asta o spune și numărul de persoane înscrise de-a lungul acestui an în care noi am început să facem evenimente. Oamenii ne mulțumesc. De multe ori nici nu știai, Roxana, nimic despre acei oameni și le descriai viața la perfecție. Adică Roxana primește data dumneavoastră de naștere, ora și orașul în care v-ați născut și poate să vadă niște lucruri la care nu v-ați aștepta. Anul în acest eveniment, 2027, ghidul anului tău, puteți să-i spuneți Roxanei să ne dați câteva informații. Am în plan
11: Mă
10: să...
11: interesează.
10: Da, ne interesează. Am în plan, nu știu, să divorțez sau să mă căsătoresc sau să deschid o afacere. Toate aceste lucruri puteți să o întrebați pe Roxana, iar ea vi le va include în ghidul scris pe care îl primiți după eveniment. Sâmbătă, 10 octombrie 2026, de la ora 10, eveniment online, așa cum v-am obișnuit până acum. Locurile sunt limitate, trebuie să știți, pentru că este mult de muncă la un astfel de eveniment, iar noi suntem doar două. Roxana e una săraca care scrie toate ghidurile, 10, 15, 20 de pagini. Roxana am avut câteodată și de asta vă zic să vă rezervați din timp locurile la acest eveniment. 0779-288-627 pe WhatsApp. Puteți să ne scrieți acolo și venim cu informații către dumneavoastră sau prin e-mail iubescastrologia@gmail.com. Bine, Roxana, trecem acum de la 2027, de fapt ne întoarcem la luna octombrie a acestui an care ne-a mai rămas, 2026, suntem pe final, așa. Și vreau să ne spui ce analize ai făcut, cum vezi să fie această lună, atât la nivel de România, de lume și la nivel personal. Știu că nu va fi un final de an ușor și tocmai 2027 va fi, din păcate, pe măsură, un an la fel de greu.
11: Da, greu, dar necesar, aș zice. Luna octombrie este o lună de o intensitate rar întâlnită. Octombrie se anunță a fi o perioadă a contrastelor extreme, un veritabil pod energetic care ne cere să facem curățenie în trecut pentru a putea primi viitorul. De ce este greu? Și pare greu din exterior. Pare greu în momentul în care tu nu, cum să zic, nu știi ce urmează. În momentul în care începi să lucrezi cu ce urmează să se întâmple, lucrurile devin mult mai simple. Chiar dacă este greu acum, știi că pe viitor va fi bine. Numai că de fiecare dată când vrem să aducem o mobilă nouă în casă sau ceva, o energie nouă în viața noastră, prima dată trebuie să o scoți pe cea care o ai deja, nu? E, noi suntem în acea etapă în care ne gândim dacă ce să aruncăm și cum să aruncăm, de ce trebuie să scăpăm. Pentru că nu se mai poate. Deci ne așteaptă în această lună octombrie o aglomerare masivă de planete, ba retrograde, ba slăbite, ba care vor binecuvântări să ne aducă. E o alianță cosmică, aș zice, care ne va trece prin mai multe stări, tocmai pentru a reuși în luna noiembrie și în lunile următoare să mergem spre o altă direcție. Dar, din punct de vedere astrologic, luna aceasta, octombrie, este împărțită clar în două dinamici complet diferite și în funcție de harta voastră personală, le veți simți mai puternic pe una sau pe alta. Deci, pe de o parte avem o zonă de criză din zodia Balanței, iar cei care au zodia Balanței într-un aspect important pe harta lor 1, 4, 7 sau 10 ca și case vor simți din plin, pe relații, pe parteneriate, în general diplomația, tot ce înseamnă a reuși să legi relațiile dintre oameni, suferă de un test în această lună octombrie. Soarele va intra în cădere în zodia Balanță și știm foarte clar că în momentul în care soarele nostru intră în balanță, tot ce înseamnă ego, personal, președinți, conducători, lideri, le scade vitalitatea acestui soare, iar Venus, planeta lucrurilor frumoase, planeta abundenței, planeta iubirii, planeta care vrea lucruri bune să se întâmple, devine retrogradă și combustă în acest semn, arzând orgoliile și scoțând la suprafață secrete foarte bine ascunse. Așa că trebuie să ne ținem bine, pentru că în momentul în care Venus va intra retrograd, nu va fi ușor, de pe 3 octombrie până pe 14 noiembrie, dar e o perioadă foarte bună pentru renegocieri. Iar la nivelul fiecăruia dintre noi este o perioadă foarte bună pentru a renegocia și noi în viața noastră anumite contracte, anumite salarii, pentru femei mai ales, relația cu tine însăți. Adică trebuie să vezi care ți-a fost limita până acum și să reanalizezi niște lucruri, pentru că Venusul ăsta retrograd nu e aici, asta te chinuie, e aici ca să revizualizezi și să refaci niște lucruri pe care poate în ultimii ani de zile i-ai tot ignorat. Și atunci, ca meniul să fie complet, mai vine și pe 24 octombrie un Mercur retrograd care aduce o confuzie și mai mare în tot ceea ce înseamnă tot ce am spus până acum. Deci, pe de altă parte,
10: avem, stai un pic, Roxana, că aici trebuie să ne oprim, să subliniem, avem și un Mercur retrograd în luna octombrie, de când până când, să știm, să ne pregătim psihic și nervii.
11: Începe de pe 24 octombrie. Deci, mai avem încă un pic până începe el. Pe de altă parte, Universul ne oferă și un motor financiar și emoțional invizibil, pentru că avem o aglomerare de planete de Marte și Jupiter în zodia Racului. Deci Marte este teoretic slăbit în acest semn de apă, dar prezența lui Marelui Benefic Jupiter până pe 31 octombrie taie din aceste efecte negative. Îl cunoașteți pe Marte în RAC pentru că a contribuit la anularea alegerilor din 2024 la final. El a fost acolo, deci practic nu s-a avut puterea de a lupta. Marte înseamnă putere de a lupta pentru ce-i corect, pentru ce se întâmplă, pentru așa. Marte în RAC predă armele. Și atunci, în această perioadă, se repetă acel tranzit, dar de data aceasta cu un mare benefic lângă. Și atunci se anulează din această slăbiciune și Marele Benefic Jupiter ajută și creează o conjuncție divină, transformând vulnerabilitățile noastre de acum, dar și de la finalul lui 2024, un punct de forță. Da? Și atunci vorbim de o intuiție mai mare, de o protecție divină mai mare, de vulnerabilitățile noastre care pot fi transpuse în putere pură și putem avea parte de oportunități mai bune pe tot ceea ce ține de familie, de afaceri în familie, de zona imobiliară și așa mai departe. Deci tot acest bucium din luna octombrie se finalizează pe 31 octombrie, când are loc cel mai important eveniment al toamnei. Jupiter părăsește racul din punct de vedere astronomic, corect vorbind. Luați-vă aplicații de scanare a cerului și vedeți-l în timp real unde este și nu mă mai contraziceți, așa zi.
10: Ziceai că se repetă acest aspect de Marte în RAC, care a fost la finalul lui 2024 cu anularea alegerilor. Înseamnă că e cumva acum, nu știu, poate un revers al medaliei să chiar să se desecretizeze, nu desecretizeze, să apară de fapt poate un raport de anulare al anulării alegerilor sau nu neapărat.
11: Mai multe secrete vor ieși în evidență. Uite, stai că să revin să-ți dau răspunsul. De pe 24 octombrie până pe 13 noiembrie, Mercur va fi retrograd, că era sărise data din minte. Așa. Deci, mai e posibil, dar hai să vedem pe ansamblu, pentru că sunt foarte multe informații în această direcție care ne arată că totuși tranzitele sunt diferite de atunci, pentru că Jupiter și noi ne uităm tot timpul în istorie când vedem conjuncții, ce s-a întâmplat în trecut, da? Marte în RAC în trecut ne-a trecut prin situația cu anularea alegerilor, vine Jupiter aici și ne arată niște adevăruri, ne arată da, poate să scoată din, cum să zic, niște rapoarte sau ceva, mai ales cu tranzitele actuale, dar mie mi se pare că este extraordinar pentru progres, pentru că Jupiter și Marte în RAC n-au mai fost împreună din 2003-2004, astronomic corect vorbit. Și atunci nu s-a mai întâmplat de atunci acest tranzit. Are 20 și ceva de ani de când n-a mai fost. Da, și putem să oferim așa ascultătorilor ce să nu facă și ce să facă în această perioadă și după aceea dacă veni consul ne băgăm și pe zodii și...
10: Da, te rog, hai să vedem cum să gestionăm această perioadă din luna octombrie.
11: Deci, în primul rând ne hidratăm foarte bine. Marte în RAC are nevoie de hidratare, are nevoie de grijă la sistemul imunitar, are nevoie de grijă pe sistem cardiovascular. Jupiter aici, dacă e ceva neregulă, face, scoate în evidență, dar foarte rapid și la un nivel foarte mare. Și atunci aveți grijă. Aveți grijă la ce medicamente luați, luați împreună cu doctorii voștri. Nu vă apucați să luați pe cont propriu nimic, pentru că sistemul cardiovascular este aici la o limită. Și este toată toamna și aveți grijă deci de acest lucru. Nu consumați ce nu trebuie consumat, aveți grijă de voi, încă o dată, grijă pe sistem cardiovascular și pe imunitate. Dar nu luați decizii radicale în relație în luna octombrie și nu semnați contracte pe termen lung. Mai ales dacă în ultima parte a lunii, când Mercur este retrograd, dacă nu aveți Mercur retrograd în harta voastră personală, între 24 octombrie și 13 noiembrie, nu vă duceți cu capul înainte. Nu...
10: Legat de relații, vreau să te întreb, Roxana, mai ar fi contraindicat să ne căsătorim, de exemplu, că la asta mă gândesc când ai zis tu contract, pe final de octombrie, după 24?
11: Nu, evitați, dacă se poate, căsătoriile în această lună. Nu e o lună, Mercur, Doamne, Venus va retrograda. Venus este puternic, dar cine își dorește să aibă o hartă a nunții cu tot ceea ce se întâmplă în acest moment pe cer? Adică mai lăsați un pic mai încolo, că nu e nicio problemă. Bine, dacă aveți deja stabilit, aveți deja făcut, cum să zic, unia civilă.
10: Asta mai vreau să te întreb. Uite, eu mărturisesc acum un lucru. O să fiu nașă pe 24 octombrie. Nu-mi dau o informație atât de dură.
11: Au făcut cu unia civilă înainte?
10: Nu.
11: O să-și facă cu unia civilă înainte?
10: Nu.
11: Ok, atunci dacă nu, înseamnă că poate mai au un noroc și au pe harta lor personală Mercur retrograd. Sau au anumite planete din harta asta retrogradare. Și atunci dacă au pe harta personală aceste aspecte, pentru ei va fi ceva normal.
10: Da.
11: Dar dacă nu, organizarea se încaieră un pic. E mai greu, e greoi.
10: Și nici să nu luăm decizii radicale, ziceai de genul, gata, divorțez acum în octombrie. Să știi că aud
12: Nu.
10: foarte multe cupluri din jurul meu care vor să divorțeze acum, dacă se poate de pe astăzi.
12: Tuturor ne sunt testate forțele în această perioadă și claritatea minții nu este tocmai extraordinară în acest moment. Luna este afectată de tot felul de influențe din jur, de planetare, și luna săraca este mintea noastră, este emoționalul nostru. Cine dă aspect asupra ei ca planetă sau cine o influențează, este lângă, ea merge cu planeta respectivă. E rău, ok, hai să mergem spre rău. E bine, hai să mergem spre bine. E o perioadă foarte bună de reconectare cu Divinul, în schimb. Și vă zic asta ca spoiler alert în tot ceea ce urmează să se întâmple și în 2027 și ce previziuni urmează să facem în această direcție. E foarte, foarte important Divinul, conexiunea cu Divinul, și știi că am vorbit despre asta, Jessie. Deci încercați să meditați, să vă rugați, să faceți orice lucru care vă conectează cu spiritualitatea, nu cu dogmele. Și mai țin minte că am fost weekendul ăsta la Lourdes și am venit cu o idee care mi-a intrat în minte și vă împărtășesc și vouă, faptul că oamenii când sunt în spiritualitate și în divin și lucrează cu Dumnezeu, de la an la an evoluează. Oamenii care se plâng constant că nu le merge, nu-i mai bine, dar ei cred, dar ei merg, dar la biserică, dar ei fac nu știu ce, înseamnă că ei sunt prinși mai mult în dogme și în reguli decât în spiritualitatea în sine și în ce înseamnă divinul. Și atunci mergeți mai mult către Dumnezeu și mai puțin către frică. Pentru că religia, spiritualitatea și frica sunt total opuse, nu sunt împreună. Da, deci, nu forțați lucrurile din exterior, lăsați-le să respire, lăsați contractele să respire. Agresivitatea în acest moment blochează totul. Și, pe termen lung, îți strici singur, cum să zic, viitorul dacă continui să fii agresiv în atitudine. În schimb, poate Jupiter și Marte în această perioadă să vă dea un curaj mai mult de a posta lucruri, de a ieși în evidență cu un proiect, de a începe să vă promovați lucruri mâinilor dumneavoastră, de a lucra mai frumos cu oamenii, de a, cum să zic, acolo unde Marte și Jupiter caută binecuvântare și acolo unde Marte vă împinge să luați acțiune, iar Jupiter binecuvântează pentru că e pentru a vă proteja familia, pentru a vă proteja business-ul, pentru a vă proteja ce iubiți și aveți mai mult curaj să ieșiți în evidență și să spuneți lumii, ăsta sunt eu și asta fac, este excepțional pentru când este spre progres. Dar când este spre a lupta contra cuiva, a încerca să-ți asumi niște lucruri pe termen lung pe care nu ai claritatea mentală în acest moment să ți le asumi, nu le fă. Lasă un pic să treacă octombrie, jumătatea lui noiembrie. Oricum, începutul lui noiembrie va fi și el foarte spumos pentru că Marte, declanșatorul evenimentelor mari despre care tot discut acum, va fi singur în rac la începutul lui octombrie, lui noiembrie, pardon, și va trece peste gradul ecliptic de astă vară. Ce am început să gândim astă vară, se va declanșa, deci unde a fost eclipsa, punctele acelea pe cer sunt ca, considerate în astrologia vedică de mii de ani, ca fiind puncte care rămân acolo intense, chiar și când eclipsa a trecut. Iar Marte este cunoscut că el, în momentul în care trece peste acele puncte, e ca, cum să zic, tu ți-ai montat instalația de curent, dar cineva apasă pe buton să pornească lumina. E, fix asta se întâmplă la începutul lunii noiembrie, iar fiecare dintre noi, dacă a trecut prin anumite situații în luna august, îi se va declanșa de către Marte și în funcție unde este Marte în rac, la fiecare dintre noi pe hartă, va vedea lucrurile mai clar. De ce s-au întâmplat în august așa? Ce conștientizare ați avut? Deci, țineți-vă totul sub control un pic, pentru că nu e momentul să intrăm în războaie de niciun fel de orgoliu. Avem soarele slăbit, adică ego-ul nostru, vitalitatea noastră poate să fie mai slăbit în perioada asta și capcana este să vrei să ai dreptate cu orice preț, stricând punți importante pentru viitor. Așa că
10: Deci de asta văd atât de multe certuri în cupluri în perioada asta. Da.
12: Este traume vechi, în evidență, scuze, pentru fiecare din parteneri, pentru fiecare dintre noi. Eclipsa asta e posibil, în funcție de harta unde pe locul unde a căzut pe harta noastră, să fi scos traume vechi legate de acel sector și trebuie să fie rezolvate. Și de multe ori, foarte mult se ceartă în această perioadă, nu pentru că partenerul a greșit, ci e posibil să le fie amintit traume de 20 de ani din trecut, în care mama, tata, X, Y, situații, relații s-au întâmplat și revin pentru a fi vindecate. De fapt, nu e despre partener de multe ori, e despre ce butoane au apăsat anumite situații din viața noastră pentru a fi rezolvate.
10: Bine, Roxana, deci asta e la nivel personal. Facem imediat și horoscopul să vedem cu martele acela în rac, cum o să îl simțim și o să-l percepem. Dar vreau să în linii mari, la ce se întâmplă în România, în lume, cum ai interpreta această hartă pentru luna octombrie?
12: Mi se pare foarte slab. Mai țin minte când ziceam că eclipsa aceasta aduce posibil pericol pentru regi, președinți și așa mai departe și vizează între 2 și 3 și știi că au murit doi, chiar și tu mi-ai zis, doi monarhi. Și inclusiv despre președintele Chinei există surse care zic că e posibil să fi fost otrăvit, să fi provocat un nu știu mai știu dacă ceva pe sistem cardiovascular, nu știu, și a trebuit să plece din India de urgență acasă, în fine, a trecut prin niște situații. Dar soarele vine încă o dată în balanță, soarele este în cădere în balanță. Ajutați-vă tații, ajutați-vă pe voi să vă țineți puternici în această perioadă, dar președinții noștri și guvernele și oamenii care sunt în poziții de conducere au o energie foarte slăbită în acest moment. Și urmează să, adică, ceva de genul, suntem epuizați, nu mai pot, sau în genul lui Trump sau altor președinți, zice, nu mai pot să mai duc anumite lucruri. Soarele în balanță înseamnă și declin. Declin mental, cognitiv, declin de orice fel. Cădere, nu, ceva nu se mai poate duce așa. Și fiecare, după al său nume, își va vedea propriile slăbiciuni. Și atunci când nu merge cu ego-ul înainte, merge atunci să ne, cum să zic, să ne organizăm mai bine din alte surse energetice din viața noastră, că soarele nu mai este atât de funcțional. Dar uite cine beneficiază foarte mult de soarele peste soare natal, soarele tranzit peste soare natal. Domnul Mureșan.
10: Domnul Siegfried Mureșan?
12: Da. Deci fii atent, mai ții minte când ziceam în analiza trecută că are Venus peste Venus, tranzit peste tranzit, da? Soare peste soare natal. Mercur este foarte aproape de Jupiter natal. În momentul în care harta de pe cer activează simultan, pentru că se trece tranzit peste planeta din hartă, se activează niște lucruri în viața noastră. Și la fiecare se întâmplă asta în anumite momente ale vieții. E normal. Dar să se activeze atât de multe dintr-o dată e ceva, un tranzit cu adevărat unic, diferit, total. Când foarte de puține ori se întâmplă să ai atât de multe planete activate tranzit peste tranzit. Venus, deci, este în prima casă în balanță și ziceam că ei sunt vizații acestei perioade. Deci Venus peste Venus, dar Venus fiind acasă la el. Pentru el, în momentul ăsta, ceea ce pentru noi restul s-ar putea să ne încurce un pic această retrogradare, pentru el nu este neapărat rău, el este obișnuit cu acest tranzit. Și este activare. Marte împinge lucrurile în schimb, iar Venus cere tact și compromis pentru acest domn. Soarele peste soare tranzit, Mercur activează Jupiter, cum ziceam, în casa 12-a. Deci se pune accent foarte mult pe ceea ce nu se vede. negocieri, discuții private, strategii, instituții, susținere construită din culise. Mercur devine foarte important pentru el, deci fiecare cuvânt, acord sau declarații poate cântări mai mult decât de obicei. Trebuie totuși să aibă grijă, pentru că capul plecat uneori, sabia nu-l taie. Pentru că deci are transite care îl susțin în acest moment, dar să nu forțeze declarații, pentru că dacă forțează niște lucruri, nu îi va fi bine. Adică ne vom încăiera, totul se poate strica într-un moment. Dar dacă are răbdare și negociere, iar aici vine Saturn, care zice Saturn retrograd, pentru el în Pești, este fix în opoziție cu Saturnul natal. Opoziția e ca și cum e tranzit peste tranzit din anumite puncte. Și pentru domnul Mureșan traversează și este și în perioada, de fapt, a lui Jupiter, Mahadasha. Deci perioada care cere disciplină, răbdare, asumare responsabilității și trecerea unor teste instituționale foarte serioase. Dacă îi dă această funcție, nu i-o va da ușor, va avea nevoie de foarte multă structură și rezistență și să aibă grijă la discurs, să tacă un pic când nu poate garanta că va împăca pe toată lumea, mai degrabă să-și vadă de treabă și să zică vom încerca, decât să zică nu se poate, pentru că aici în Fecioară tinde să fie foarte nu, aici pot, aici nu pot, nu merge așa. Când ai atât de mulți oameni care vor decide pentru tine sau nu, dar e vorba de negocieri din culise, nu e vorba neapărat de ceea ce vedem noi la televizor. Deci grijă la negocierile din culise, pentru că acolo poate să se autofaulteze singur, dar dacă judecă încet și bine lucrurile, nu se agită, merge pe vibrația lui Saturn, așa, are un stelium în casa 12-a care accentuează aceste mecanisme din spatele scenei și care îl pot susține foarte bine. Deci există o capacitate reală de negociere, de strategie și de administrare inteligentă, numai că are nevoie să dea dovadă de cea mai mare maturitate în acest moment.
10: Practic, tu zici că are o hartă favorabilă să iasă premier al României, că discuțiile se duc intens în spatele cortinelor sau în spate, unde noi nu putem vedea ca cetățeni. Într-adevăr, luni se va depune oficial se va publica în Monitor oficial această candidatură a lui. De luni începând are, din câte am citit, 10 zile calendaristice ca să convingă partidele să îl voteze. Deci, practic, acestea sunt discuțiile din spate pe care noi le vedem. Dar are o lipsă destul de mare de voturi în acest moment, da, când discutăm, care nu l-ar ajuta să facă majoritatea. Dar tu zici că dacă are tact și lucrează serios, ar putea să strângă o majoritate și să ajungă premier.
12: Diplomația este extraordinar de importantă. Să-și o scoată din dulap. Să-și o scoată din dulap toată diplomația pe care o are. Pentru că el este un om foarte capabil. Dacă ar veni el, ar putea, nu știu, atrage niște fonduri, ceva cu legătură internațională. Că mai țin minte când discutam și în ziua în care trebuia să desemneze Nicușor Dan și ziceam, e vine cineva cu background și cu educație sau cu ceva care vine pe internațional foarte mult.
10: Da, și aici sunt cunoscute legăturile puternice a lui Siegfried Mureșan cu tot ce înseamnă administrația germană.
12: Da. Deci poate nu ar fi rău să iasă pentru noi ca și țară, pentru că organiza niște lucruri, nu cred că e rău, pentru că e un bărbat foarte capabil. Și
10: da, e capabil. Rox, Roxana, nu zice nimeni, nu
12: da.
10: Se dacă e un om capabil, că sigur e capabil dacă are și niște susținere externe, dar e capabil să facă ceva bun pentru România sau pentru statul pe care, care îl conduce, să zic așa, din spate, în umbră.
12: A face și pentru România, dar el ar avea ceea ce îi lipsește lui Nicușor Dan total. Venus în Fecioară este fix ce nu are Nicușor Dan.
10: Ce înseamnă asta?
12: Venus Fecioar, doamne, Venus în balanță. Diplomație, negociere, cum să zic, chiar dacă poate nu pare în poza asta atât de wow, că nu e așa de impunător cum era Klaus Iohannis sau așa mai departe, dar ca energie și ca om ne-ar putea reprezenta destul de bine. Ce întrebai tu aici, să-ți răspund la întrebarea ta, dacă ar fi bun pentru România, da, ar fi un pic mai bun decât ce este sau nu este în acest moment. Știi? Ar fi diferit pentru că el, vezi că are foarte multă ambiție și foarte multă persoasiune, duce jocurile de putere, deși poate nu pare așa la prima vedere, dar este un pic încăpățânat. Când îi se pune că așa e corect, așa trebuie să facă, păi așa face. E, și asta s-ar putea să nu placă. Din punctul ăsta de vedere, că el merge, va merge pe strategie, va face niște lucruri, își va asuma, n-are nicio problemă cu costurile care sunt. Deci este un om care ar contribui să refacă niște lucruri, nu zic că ar fi ușor, dar e o persoană care ar ține un, eu zic că ar ține cu România, să atragă niște fonduri, să ne dezvoltăm cumva. Na.
10: Da, interesant. Oricum, e bine că am făcut această analiză. Sunt curioasă ce se va mai întâmpla săptămâna aceasta, dacă reușește să strângă voturile, să fie și numit premier. Tu zici că ai oarecum o speranță că ar face niște lucruri bune pentru România. Asta, na.
12: E fix legat de karma lui. Dacă el până acum a fost corect. Pentru că Saturn când intră în situație, nu intră așa degeaba. De, dacă el a fost corect, dacă el, intențiile lui sunt clare și corecte, dar va ști să-și negocieze situația, are toate șansele. Saturn aici, ori e, nu e cu poate, dacă, nu, el e foarte clar. Și vedem, dacă el, într-adevăr, este omul care zice că este și care își dorește evoluția noastră, să știți că va intra. Dar dacă există ceva în spate care e mult prea mult aici, care îl susține, dar pe de altă parte nu știu. Deci e o răstălmăceală aici, ai văzut și tu câte planete sunt călare una peste alta. Toate sunt una suprapuse peste alta, care toate dau niște energii foarte complexe. Una activează casa carierei, una activează casa 12-a. 12-a este relațiile exterioare, relațiile... Nu cred că ar lupta mai mult pentru exterior decât pentru interiorul țării, pentru că e mult prea multă zăpăceală acolo la exterior. Nu știu cum să zic, țara altă țară, cum ziceai, știi? Da. E zăpăceală mare aici pe harta lui. Și poate v-am zăpăcit și pe voi. Scuze, dar astea sunt interpretările, n-am ce să fac. Nu țin de mine.
10: Vom vedea, Roxana, pentru că lucrurile momentan, da, sunt incerte. Sunt incerte și dacă ajunge sau nu premier, da, păi să ne gândim acum atât de departe dacă face ceva sau nu pentru țară, dar mă bucur că am apucat să ne uităm și pe harta lui. Iar acum, cred că ar fi momentul oportun să vedem cum ne va impacta acest Marte în RAC pe fiecare în parte. Așa, o mică analiză, de fapt, pentru luna octombrie, pentru fiecare somn zodiac. Cal, dacă nu mai vrei să ne transmiți alte lucruri, Roxana, că văd că te uiți foarte atentă hartă.
12: Da, m-am deschis harta României. Avem nodul nord, Saturn, dublu nodul nord și Saturn în această perioadă. Nodul nord vrea să meargă lucrurile repede, Saturn e cu piciorul pe frână. Zice stop. Și e ca și cum încerci să conduci o mașină automată cu un picior pe frână și una pe accelerație și ai impresia că trebuie să evoluezi sau să avansezi cumva, dar din păcate nu funcționează așa lucrurile. Până pe 29 septembrie mai e un pic, îl avem pe Jupiter aici. Io. Și după aceea vine dublu nodul nord, dublu Saturn. Deci, nu știu ce se întâmplă, dar ceva se întâmplă, e ceva cu... Pe cât se vrea să se forțeze lucrurile să se întâmple în luna octombrie, pe atât pe altă parte se pune frână. Nu știu cum să le explic, o să vedem, o să trăim și o să vedem. Dar, soare, măi, s-ar putea. Există o șansă să știi să iasă domnul. Dacă nu, va ieși al domn, dar cineva trebuie să aibă, cineva ieși, trebuie să aibă ceva planete în fecioară aici din ce văd. Hai că să vom trăi și vom vedea.
10: Da, bine. Hai să ne uităm și la zodii pentru luna octombrie. Roxana, când ești gata, te rog să începi.
12: Așa, pentru Berbec vorbim de o axă Rac-Leu în casa 4-a și a 5-a, activate de conjuncția Marte-Jupiter în octombrie, care este practic în casa 4-a pentru Berbec. Deci Marte este conducătorul tău, este debilitat în acest moment, dar primește un aspect extraordinar de bun de la Jupiter exaltat. Deci luna aduce o protecție divină în căminul vostru, în casa voastră, în oportunități imobiliare majore sau achiziții de bunuri de valoare. Dacă vreți să investiți în ceva de calitate, e, acum e momentul. Pe 31 octombrie Jupiter trece în casa voastră a 5-a, după cum ziceam, deschizând un aer nou, un an, aș zice, un final de an foarte bun pentru creativitate, speculații financiare, copii, relația cu copiii, pentru a face viața mai bună a voastră și a copiilor voștri, ceea ce nu e rău. Pe de altă parte, casa a 5-a este și casa hobby-urilor, a pasiunilor, din care puteți să faceți bani. Steliumul din balanță, din casa 7 pentru voi, este o zonă de criză, soarele debilitat, Venus retrograd și combust și Mercur retrograd, că dacă nu era suficient, mai aveți și Mercur retrograd în partea a doua a lunii, în casa parteneriatelor, a relațiilor de cuplu, a asocierilor de afaceri care trec printr-o reevaluare karmică foarte brutală în acest moment. Nu semnați, deci, dragi berbeci, contracte noi în acest moment. Ocupați-vă de lucrurile care trebuie revizuite, dar nu vă hazardați în decizii. La luna plină, în ajvinii din 26 octombrie, se va produce chiar în prima voastră casă, în ascendentul vostru, se aduce acolo o descărcare masivă de energie, o trezire personală și impulsul de a tăia legăturile sau lucrurile care vă blocau până în acest moment, din punct de vedere personal. Deci, eu zic că e de bine. Așa, la Taur vorbim de o casa a treia și a patra activate în această perioadă, dar și una a șasea a bolilor și a sănătății. Marte și Jupiter activează casa a treia. La începutul lunii este tranzit excelent pentru curaj intelectual, pentru proiecte media, pentru scris, pentru marketing, pentru lucruri făcute online și în secret, așa, de voi, ca să le pregătiți și să le lansați cumva. Inițiativele voastre au o forță ascunsă. La finalul lunii, Jupiter intră în casa patra, aducând pace în cămin și stabilitate emoțională pentru restul anului, ceea ce e o binecuvântare, de altfel. Steliumul în balanță în casa 6-a din luna octombrie cumva aduc planete retrograde și slăbite pe casa sănătății, a bolilor, a datoriilor și a dușmanilor. Deci Venus, guvernatorul vostru, fiind combustă și retrograd aici, cere o atenție distributivă, pe de o parte la sănătate, în special în zona renală și lombară, și o revizuire a rutinelor zilnice. Evitați împrumuturile financiare în octombrie, dar pe de altă parte aveți șansa de a finaliza un alt împrumut. Luna plină din 26 octombrie activează casa 12-a voastră, a viselor, a somnului, a conexiunii cu divinul, și activează subconștientul, cum ziceam, visele profetice sau nevoia de izolare și eliberare spirituală de toate blocajele de până în acest moment pe care l-ați avut. La Gemeni vorbim de casa a doua, casa a treia, care se activează în Luna octombrie, conjuncția Marte-Jupiter se află în casa a doua, a finanțelor și a familiei voastre, a ceea ce vă susține pe voi. Și atunci există această conjuncție care va aduce o imunitate financiară remarcabilă, adică pot apărea sume de bani mai mari, venite neașteptat sau puteți să creați o afacere în familie sau să dezvoltați o afacere în familie sau să faceți ceva legat de niște afaceri prin familie, prin vecinii, cu cei din jur, să vindeți ceva, să dobândiți ceva, să vă descurcați mai bine, să zicem așa. Iar pe 31 octombrie Jupiter va trece în casa voastră a treia, potențând relațiile cu cei din jur, comunicarea, curajul în afaceri, dar astea toate vor veni în noiembrie mai mult. Deocamdată pregătiți terenul. Așa, iar la

nu vă băgați în bursă, n-ai investi, nu e momentul să investiți riscant. La luna plină din 26 octombrie se activează casa 11-a, ceea ce aduce împlinirea bruscă a unei dorințe, o recunoaștere în cercul de prieteni sau la servici sau finalizarea unui proiect de grup. La RAC se activează casa 1 și casa 2 în această lună octombrie. Sunteți vedetele configurării Guru Mangala, cum se numește la noi, și totul vine pe ascendentul vostru sau peste luna voastră, depinde la ce vă uitați acum. Deci puteți simți că sunteți mai copleșit emoțional din cauza acestui Marte în cădere. La Jupiter exaltat, totuși vă oferă o intuiție de geniu și o garanție că lucrurile se vor așeza divin ușor, ușor. Sunteți protejați, pardon, și sprijiniți fizic și spiritual de către astri în această perioadă, iar pe 31 octombrie Jupiter trece în casa a doua, activând oficial o perioadă de creștere masivă a veniturilor în noiembrie. Stelium în balanță pentru RAC aduce tensiuni în casa a patra, cămin, mamă, liniște interioară, casă la propriu, mașină, bunuri materiale. Soarele aici în cădere și Venus pot arăta anumite defecțiuni, pot arăta anumite lucruri în casă, tensiuni, figură maternală, o stare de nemulțumire profundă față de mediul în care trăiți, vreți o schimbare, ceva nu se organizează bine, răbdare, nu schimbați locuința în acest moment, aveți grijă totuși un pic să aveți răbdare, să nu investiți acum, să nu vă plătiți meșteri acum, pentru că s-ar putea să iasă prost ceea ce iese și degeaba ați investit. Deci, când dacă aveți lucruri de făcut, de schimbat mașină, schimbat casă, de schimbat așa, așteptați să faceți contracte după a doua jumătate a lunii noiembrie. Nu vă grăbiți acum, pentru că acum graba strică treaba. La luna plină din 26 octombrie e un aspect foarte interesant care aduce un apogeu în carieră, o decizie bruscă legată de statutul vostru profesional și o schimbare poate de direcție de muncă, o idee, ceva vine mai ușor și se materializează mai ușor, dar nu trebuie să vă grăbiți. Așa, la Leu vorbim de casa 12-a și casa 1. Marte și Jupiter în casa 12 indică cheltuieli mari, poate, sau strategice. Și succes în proiecte legate de străinătate și spiritualitate. Dacă ați terminat tocmai un proiect, regăsiți-vă energetic și spiritual înainte să vă asumați noi responsabilități. Dacă sunteți în curs de a face acum un proiect, există posibilitatea de a avea cheltuieli mai mari, aveți nevoie de strategie în tot ceea ce faceți, aveți nevoie poate de inspirație din străinătate sau idei din străinătate și pe de altă parte este foarte importantă latura spiritualității. Lăsați Divinul să vă ghideze, nu-l mai ghidați voi pe el. Dușmanii ascunși sunt neutralizați în acest moment de Jupiter. Dacă dușmanii ascunși pot să însemne persoane, pot să însemne energii, pot să însemne situații prin care ați trecut și ați simțit la propriu că sunteți cu o parte adversă față în față. E, pe 31 octombrie Jupiter va trece peste ascendentul vostru, ceea ce înseamnă că va declanșa o renaștere personală și deschizând porți mari ale expansiunii. Nu vă grăbiți până pe 31 octombrie. Steliumul din balanță vine în casa a treia. Soarele, guvernatorul vostru, este în cădere și vitalitatea voastră fizică poate fi mai scăzută în luna octombrie, mai ales în a doua parte a lunii octombrie. Relațiile cu frații, cu colegii, cu oamenii cu care aveți înțelegeri comerciale, cumpărați, vindeți, gadgeturi, mașini, situații, nu forțați acum, sunt foarte confuze tot ceea ce înseamnă de vânzare, cumpărare, contracte, tot ce înseamnă comercial, aveți grijă și aveți răbdare, nu e momentul acum. Iar luna plină din 26 octombrie vine în casa voastră a Dharmei Brava. Asta înseamnă o revelație spirituală majoră, finalizarea unor studii sau clarificarea unei situații juridice, dar poate să pună bazele și a unei călătorii lungi, călătorie la propriu sau la figurat. Poate

0: să fie o nouă carieră sau la fel de bine poate să fie o excursie în Japonia. Ideea este că ceva aveți nevoie undeva să plecați la un alt drum. La Fecioară vorbim de casa 11 și casa 12, a conjuncția Marte-Jupiter cade pe casa voastră a imaginii, ceea ce înseamnă că ați putea genera mai mulți bani, ați putea primi niște bonusuri sau sprijinul din partea unor oameni mai influenți. La finalul lunii, pardon, octombrie, Jupiter trece prin casa 12, mutând ascendentul pe introspecție și investiții externe. Stelium în balanță pentru voi este casa a doua, ceea ce înseamnă casa banilor lichizi, a lucrurilor care vă susțin pe voi, discursul vostru, ce vreți să faceți la propriu, ce vă susține pe voi. Iar soarele în cădere aici, Mercur, va intra în retrogradare din 24 octombrie și vor cere o prudență extremă în cheltuieli. Deci, pe de o parte, puteți primi niște bani mai mulți, pe de altă parte, veți cheltui niște bani. Nu împrumutați bani în această perioadă, măsurați-vă cuvintele în familie, pentru că, sau legătura cu persoana, cum să zic, cu persoana cu care sunteți căsătoriți, persoanele cu care colaborați, pentru că există riscul de a crea conflicte financiare și neînțelegeri, mai ales sfârșitul octombrie, începutul noiembrie. Fiți foarte clari, fiți foarte transparenți, dar explicați, pentru că uneori a nu explica tăcerea poate fi interpretată de persoanele cu care aveți de-a face, fie că e în business, fie că e acasă, ca fiind ori o nepăsare, ori o superficialitate, ori că nu e suficient important pentru voi acel lucru, ori că lasă loc de interpretare în capul persoanelor cu care lucrați. Așa că fiți clari, dar explicați în același timp, nu doar scurt și la subiect. Așa, iar luna plină din 26 octombrie, cade în casa 8-a, este o criză vindecătoare, o transformare psihologică bruscă și o soluționare neașteptată a unei probleme legate de o moștenire, de taxe, de impozite sau banii partenerului au de-a face cu un lucru pozitiv. Ceva se întâmplă pentru partener. La balanță vorbim de axa 10-11, casa 10-11, Racleu, aici se va produce schimbarea, se pregătește toată luna octombrie ca în noiembrie să intre la propriu. Această schimbare se produce, cum ziceam, în casa 10-a, în ciuda haosului personal în acest moment, a carierei. Ceva vă protejează divin. Aveți puterea de a restructura, cel puțin până pe 31 octombrie. Puteți restructura proiecte profesionale mari. Obțineți autoritate prin strategii de culise. Pe 31 octombrie, Jupiter trece în casa voastră a 11-a, ceea ce înseamnă că efortul din octombrie se va transforma în profituri masive în noiembrie. Stelium în balanță, în casa întâi, sunteți în ochiul furtunii în acest moment. Soarele debilitat pe ascendent în a doua parte a lunii octombrie vă va scade cumva, poate încrederea în sine sau vă va face să vă îndoiți de anumite capacități ale voastre, dar Venus, totuși, să nu uităm, este stăpânul vostru, este retrogradă, este combustă în acest moment, în octombrie, vă forțează cumva să vă redefiniți radical identitatea și dorințele. E posibil să vă simțiți lipsiți poate de strălucire, dar este doar procesul de alchimizare necesar, pentru că fără decizii majore de lux sau de viață în acest moment, nu veți ajunge mai târziu unde vă doriți. Deci vă puneți la îndoială strălucirea tocmai pentru a vă regăsi. Și luna plină din 26 octombrie se va afla în casa voastră a șaptea, moment culminant în relații, în parteneriate, se poate produce o ruptură bruscă sau o clarificare definitivă, tranșantă, în cuplu sau în contractele de afaceri, de parteneriate pe care le aveți. Adică atenție la neatenție, dar dacă e ceva ce e nevoie să se întâmple de mult timp, mai bine lăsați-l să se întâmple acest eveniment. La Scorpion, vorbim de casa a noua și casa a zecea, Marte este guvernatorul vostru, primește grația lui Jupiter până pe 31 octombrie și trebuie să profitați, pentru că după aceea nu mai aveți acest aspect. Aveți o imunitate excepțională, mai ales din punct de vedere așa spiritual. Este o lună excelentă pentru studii înalte, pentru mentorat, pentru a face cursuri, pentru a învăța pe alți oameni, pentru rezolvarea unor probleme de destin prin grație divină. Adică dacă aveți anumite probleme cu care vă confruntați de o perioadă, apelați la casa nouă cu încredere, apelați la divin, apelați la străinătate, apelați la lucruri pe care până acum poate nu le-ați considerat, pentru că există această grație divină, vi se oferă o șansă, profitați de ea. Pe 31 octombrie, Jupiter va trece din casa a 10-a, pardon, va intra în casa voastră a 10-a, va ieși din casa a 9-a și va aduce recunoaștere profesională masivă în lunile care urmează. Deci, munciți în această direcție și veți obține și rezultate. Stelium în balanță în casa 12 este o aglomerare planetară care indică poate o minte agitată. Casa 12 este casa detașării, a spiritualității, a conexiunii cu Divinul, dar reprezintă și închisori, spitale și așa mai departe. Există anumite lucruri care ies la suprafață, prin vise, prin intuiție, prin trăiri subconștiente sau conștiente. Ideea este că Venus retrograd aici arată vechi atașamente sau tipare de sabotaj emoțional care trebuie arse pentru voi. Odihniți-vă mai mult, meditați mai mult, rugați-vă mai mult, aveți grijă de puterea voastră energetică și personală, pentru că toate tranzitele de acum vor să ardă ce nu mai este necesar. Iar atunci trebuie făcută o curățenie foarte clară în gânduri, în idei, în energie, în tot ce este necesar și ce nu mai este necesar, să nu fiți luați de acest val al lui Marte și să faceți ca un burnout. Nu. Ideea este că în momentul în care există o regulă foarte clară între ce e bun și ce e toxic, atunci Marte își poate direcționa energia, ajutat de marele benefic Jupiter, să elimine acele toxine, acele toxicități, acele situații care nu vă avantajează. Iar luna plină din 26 octombrie vine în casa voastră a șasea, o eliberare bruscă de problemă de sănătate, de eliminarea unui dușman ascuns, sau o încheiere a unei dispute legate de locul de muncă, de contracte, de asocieri și așa mai departe. La săgetători vorbim de axa casei a 8-a și casei a 9-a, care suferă schimbări în această perioadă. Jupiter, guvernatorul vostru, se află în casa 8-a a voastră, în conjuncție cu Marte. Deci răul nu e chiar așa de rău cum ar veni, pentru că e o poziție foarte intensă, foarte mistică, casa 8, casa scorpionului la baza, păsării Phoenix. Treceți prin multe încercări sau multe, cum să zic, lucruri care vă încearcă din interior. Sunt secrete pe care nu le-ați spus sau nu, lucruri pe care nu le-ați spus mult timp, iar acum, inevitabil, tranzitul actual zice, e momentul să spui, e momentul să cercetezi, e momentul să mergi poate spre a căuta niște răspunsuri pe care poate te-ai abținut să le cauți în ultimele luni de zile. Partenerul de viață are nevoie de niște fonduri financiare, parcă are nevoie de mai mulți bani și voi cumva trebuie să-l susțineți. Marele salt se întâmplă pe 31 octombrie, când Jupiter intră într-un semn de foc, care vă e prieten vouă, leul, în casa nouă, declanșând eliberarea voastră de blocaje și o mare expansiune darmică din noiembrie. În funcție de fiecare hartă, lucrul ăsta poate însemna ceva diferit. Dar stelium în balanță din casa 11 aduce tensiuni în cercul de prieteni și în rețelele sociale. Planetele din balanță pot aduce blocaje în încasarea unor sume de bani promise sau neînțelegeri majore cu aliații în afaceri, cu prietenii, susținere și așa mai departe. Verificați de două ori sursele de venit în luna octombrie, pentru că e un pic complicat acest sector. În luna plină din 26 octombrie cade pe casa voastră a 5, ceea ce aduce o explozie de creativitate, o clarificare bruscă legată de un proiect personal, legat de copii sau o decizie radicală legată de o relație romantică în cazul în care sunteți în stadiu incipient încă la început și ceva vă face să vă gândiți de două ori. Poate să fie romantic, Poate să fie de parteneriat, de afaceri sau de șef, relația șef, angaja și așa mai departe. Ceva se reorganizează aici. Iar la Capricorn vorbim de o casa a șaptea și a opta. Conjuncția Marte-Jupiter ocupă casa a șaptea în acest moment, în luna octombrie. Partenerul de viață sau asociații pot trece prin transformări majore, dar prezența lui Jupiter oferă o plasă de siguranță financiară și legală în relații vis-a-vis de tine. Poate ceilalți nu sunt atât de salvați, dar tu cumva ai un noroc acolo. Din 31 octombrie, Jupiter va trece pe casa ta a opta. Au, deschizând un an excelent pentru câștiguri sau resurse împărtășite, adică cumva prin asociere cu alți oameni puteți câștiga. A zice puțin, casa 8-a este casa care v-a dus până la limita de jos ca să renașteți mai puternic, să vă știți foarte clar, să vă negociați foarte bine, dacă în trecut vă prindeați poate în anumite discuții, anumite bârfe, anumite energii. Acum casa aceasta opta zice nu, stop, sunteți mult mai, cum aș zice, vă prezervați foarte bine energia voastră și începeți să vă asumați un rol de lider pe care vi-l împrăștiați cumva energetic până în acest moment și acum începeți să mergeți pe o direcție mult mai bună, nu vă mai, cum să zic, axați în mai multe direcții. Stelium în balanță vine pe casa a 10-a carierei, iar furtuna cosmică lovește direct în carieră pentru voi. Soarele este în cădere, Venus este retrograd și poate aduce conflicte de autoritate cu șefii sau pierderea temporară a unui statut. Dar Mercur retrograd de 24 octombrie poate bloca comunicarea corporativă. Deci nu vă dați demisia la nervi, nu vă agitați în acest moment. Ce ziceam mai devreme, trebuie să vă să vă, cum să zic, să aveți grijă de energia voastră. Nu vă dați inutil în direcții care nu își au sensul. Așteptați luna noiembrie, așteptați 4-5 noiembrie, când Marte trece peste gradele ecliptice, așteptați un pic mai târziu, pentru că acum se întâmplă multe lucruri în jurul vostru, iar voi nu trebuie să reacționați. Voi trebuie să zâmbiți, să nu vă implicați în bârfe nimic, să vedeți interesul, pentru că luna plină de la sfârșitul lunii noiembrie vine pe casa voastră a patra și aduce o descărcare puternică emoțională în cămin, în rezolvarea unei probleme legate de casă, de mamă sau atingerea unei stări de pace interioare după o criză. Ceva se întâmplă la voi, dar încă o dată sfatul meu rămâne să vă vedeți de treabă. Nu vă amestecați în energia tuturor celor din jur. Știu că câteodată e amuzant să mai auzi o bârfă, să mai povestești, să mai zici, dar în această lună taceți din gură și vă vedeți de propriul interes. La vărsător, ascendent sau semnul lunii, vorbim de casa 6 și a 7-a, de un Marte și Jupiter în casa 6 care creează o structură puternică de combatere a obstacolelor pentru voi. Ai putea să învingi orice competiție sau problemă de sănătate prin strategii secrete și disciplină. Deci vărsătorii trebuie să-și vadă un pic interesul, să fie disciplinați. Pe 31 octombrie, Jupiter face pasul cel mare în casa a șaptea parteneriatelor voastre. Deci din casa a șasea pleacă în casa a șaptea, ceea ce înseamnă că se deschide calea unor parteneriate glorioase și au unei expansiuni relaționale majore. Că e la servici, că e acasă, că e unde e să fie cu noroc. Steleul din balanță din casa noua aduce îndoieli existențiale sau blocaje legate de studii, călătorii lungi sau dogme spirituale. Relația cu tatăl sau cu un mentor poate fi tensionată, petreceți timp împreună dacă tatăl vostru se află în anumite dificultăți, ajutați-l cumva, pentru că eclipsele cumva vă activează acest sector a tatălui și poate nu anul ăsta vedeți clar acest lucru, dar cu siguranță veți vedea niște declinuri în următorul an care vine. Așa că Ocupați-vă cât se poate, să fie bine, totul să fie în regulă. Nu plecați în călătorii mari sau în promisiuni mari sau în oportunități mari fără să verificați actele de mai multe ori. Iar luna în Ashwini din 26 octombrie se ocupă pe casa a treia, ceea ce va aduce curajul de a spune un adevăr tranșant, excelent pentru finalizarea sau semnarea unui act de scurtă durată, acest moment, sau luarea unei decizii radicale care necesită determinare. 26 octombrie e o perioadă în care, în acea săptămână, cu 26 octombrie, e o perioadă foarte bună pentru a spune lucrurilor pe nume și pentru a vă cere drepturile. Iar la pești vorbim de casa 5-a și casa 6-a, vorbim de Jupiter, guvernatorul vostru, care este glorios în casa voastră a 5-a, în conjuncție cu Marte. E o conjuncție care va aduce o intuiție financiară de geniu, succes prin proiecte creative și o mare protecție spirituală generată de meritele din viețile anterioare. Așa că pe 31 octombrie Jupiter va trece în casa 6-a, oferindu-vă instrumentele karmice pentru a vă vindeca corpul și a vă plăti anumite datorii. Iar steliumul, Doamne, din balanță, care cade pentru voi în casa 8-a, este o zonă sensibilă, este casa transformărilor profunde, așa și a crizelor, cu Venus retrogradă și combustă, Mercur retrograd aici, în a doua parte a lunii octombrie, pot apărea secrete financiare sau intime, nu știu, în viața personală, ceva tulburător. Dacă vă faceți analize, de exemplu, sau dacă vreți să aflați niște secrete de la servici, sau dacă vă interesează foarte mult această axă 5-6, adică copii, binecuvântare legată de copii, analize, rezultate, răspunsuri și așa mai departe, e posibil ca în a doua parte a lunii octombrie să aflați niște lucruri care vă tulbură un pic. Ideea este că trebuie să le aflați pentru că altfel nu găsiți soluții, nu rezolvați nimic. Deci evitați investițiile totuși ascunse în această perioadă, evitați jocurile de noroc, bursă, lucruri care, cum să zic, nu aduc beneficii clare. Evitați secretele în relații, dragi pești, pentru că e momentul să discutați clar sau să fiți foarte transparenți cu partenerul de viață. Păstrați această transparență totală pe tot parcursul lunii, dar și în general, bineînțeles, iar luna plină din 26 octombrie aduce pentru voi, în casa a doua, un moment de deznodământ financiar. Puteți încasa o sumă mare, pe care poate cineva vă datora, sau puteți tăia o cheltuială toxică, stabilizând radical bugetul familiei. Deci, până la urmă, toate lucrurile nu sunt de rău.
1: Da, cam așa sună. Bine, Roxana, îți mulțumim frumos pentru ediția de astăzi și previziunile pentru luna octombrie. Te pupăm și să ne vedem cu bine. Ne mai vedem de câteva ori până la evenimentul de pe 10 octombrie, așa că fiți alături de noi.
0: Mulțumesc și eu, Jessie, și vă așteptăm cu mare drag. O seară
1: Dragi
0: frumoasă!
1: ascultători, a fost alături de noi astrolog Roxana Lușneac-Ciuricianu cu previziunile astrale vedice pentru luna octombrie și, așa cum ziceam, o să ne întâlnim cu Roxana și până la evenimentul nostru de pe 10 octombrie, să fiți siguri. Eveniment la care vă așteptăm să vă înscrieți cu drag, 2027, ghid, scris Stele este evenimentul și subiectul pe care îl propunem pentru acest nou eveniment. 0779-288-627 este numărul de telefon unde puteți să ne scrieți pe WhatsApp pentru mai multe detalii legate de acest eveniment online sau la adresa de e-mail iubescastrologia@gmail.com. Vă îmbrățișez, să aveți o săptămână ușoară în continuare. Ne vedem mâine!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM. Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Sport Report cu Gabriel Safta.
5: Doamnelor, domnilor, bună seara, vă salut. Este o ediție cu totul specială pentru că astăzi vorbim de FCSB. Vorbim de cea mai bună echipă din România, cea mai iubită și care după ce a traversat o perioadă complicată, pare că își revine printr-o singură decizie. Una singură. Decizia pe care a luat-o patronul clubului, Gigi Becali, o decizie care a surprins toată România în această zi, pentru că aseară a zis una, a doua zi a zis alta. Pentru că așa este domnul Becali, nu poți să-l descifrezi, nu poți să-l traduci vreodată. Cred că nici dumnealui nu-și dă seama de anumite lucruri pe care le gândește acum, pentru că după un sfert de oră spune altceva, dar de data aceasta a ales bine în opinia suporterilor. Mă uit pe site, pe Fanatic, pentru a reproduce exact declarația domnului Becali când a anunțat cine va fi antrenor la FCSB, respectiv Laurențiu Reghecamp. Pentru a discuta despre, da, iată, am găsit declarația de la care a pornit această ediție specială. Gigi Becali, după meciul cu Craiova, a anunțat răspicat: de acum eu pun antrenorul, sunt banii mei, e afacerea familiei, nu mai țin cont de ce spune galeria, gata, până aici. Eu voi pune antrenor. Și plana așa o idee că primul pe listă ar fi Marius Ciumudică, al doilea Ianis Zicu, primul rapidist, al doilea și rapidist și dinamovist. Galeria a luat foc efectiv când a auzit aceste variante. Am să vă dezvolui că noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul de 3 dimineață, erau foarte multe discuții. A fost o noapte albă pentru toți cei care iubesc clubul. Și în cele din urmă, liderul galeriei, Gheorghe Mustață, a reușit să-și impună punctul de vedere. Cum? Iată, prin declarația lui Gigi înțelegem tot. Zice așa, Gigi Becali a anunțat... În primul rând a spus Gigi Becali că Laurențiu Reghecamp este noul antrenor al FCSB. Este decizia mea pe care am luat-o după ce am stat să mă gândesc foarte bine. Atenție aici! Am fost impresionat de modul în care galeria a fost alături de echipă și după 0-5 la Craiova. Am văzut că suporterii au aplaudat pe jucători și au ținut să fie alături de ei după acest eșec la Craiova. Și atunci am decis să le fac un cadou și să le aduc antrenorul pe care ei îl vor. Laurențiu Reghecamp este noul antrenor, așa că suporterii pot sta liniștiți. Ei sunt puterea acestui club și eu țin foarte mult de părerea suporterilor, a declarat Gigi Becali. La mai puțin de 12 ore după ce a spus că nu mai ține cont de galerie, însă nu avea informații de ceea ce au făcut băieții conduși de Gheorghe Mustață la Craiova, și anume... Au încurajat echipa la 0-1, la 0-2, la 0-3, la 0-4, la 0-5. I-au aplaudat la final și le-au arătat dragoste. Dacă tot suporterul contează cel mai mult, am hotărât să fac emisiunea de astă seară împreună cu doi suporteri vehemenți, doi suporteri care iubesc până modva oastelor acest club. E vorba de Romeo Creangă de la Iași. Am să introduc împreună în direct. Și de Ciprian Ciujdel de la Ploiești. Romeo Creangă de la Iași, Ciprian Ciujdel de la Ploiești și toți ceilalți care vor să discute astăzi seară au liber să trimită mesaje. Îi salut pe amândoi, le mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă salut, domnilor! Salutare, Ciprian!
6: Salutare, salutare, Gabriel! Jujdel, o cunoștință veche și dragă. Și salutări ascultătorilor tăi, în primul rând, Gabi, și tuturor celor de pe chat care te susțin în momentul ăsta și așteaptă vești cu sufletul la gură, sunt convins.
5: Mulțumesc mult de tot. Întrebare. Cum vi se pare această idee a lui Gigi Becali să țină cont totuși de galerie, fiind impresionat, și să-l aducă pe Laurențiu Reie, ca pe care Gheorghe Mustață l-a dorit cu orice preț, adică liderul galeriei? Ciprian, ce spui de această întoarcere la atâtea grade față de aseară, când tu erai sigur de Zicu, eu eram cu Șumudică, era o nebunie?
6: Da. Mă bucură gândirea domnului Becali de a nu și nu a strica tot ce a reușit să construiască Gigi Mustață în acești ani. Spun cu sinceritate, cu siguranță strica și strica grav. Dacă făcea și aducea una din cele două variante pe care le-am dezbătut la tine de emisiunea aseară, și eu și tu. Eu zic că a fost prima dată când, chiar dacă nu am crezut până la final, și așteptăm să și vedem contractul pus pe semnat.
5: E prea frumos ca să fie, adică e prea frumos și parcă nu-ți vine să crezi.
6: Suntem într-o situație în care noi Steaua aveam nevoie de Reghe și cred că și Reghe avea nevoie de noi, pentru că e dificil de unde trebuie să pe acolo prin, nu știu ce țară, ce...
5: Tunisia, da.
6: Locație de pe această planetă. Chiar ne bucură și ne, cred că ne și liniștește, ne dă un puțin încredere că putem reveni și redeveni ceea ce am fost. Pentru că nu vreau să creadă cineva că avem ceva cu Marius Baciu, Doamne ferește, îi mulțumim că a venit într-un moment greu, când nimeni nu vrea să mai vină la această echipă după ce Mirel Rădoi a plecat târziu noapte, și să-i mulțumim și pentru acea minunată victorie cu Dinamo. Și sper ca Marius Baciu să meargă să înceapă să antreneze, să lase televizorul, înțelegi, cu analist sportiv sau ce face el pe acolo, și să revină când o să fie vremea să-și demonstreze valoarea, pentru că e unul de-al nostru și parcă nu merita să îi se întâmple ce s-a întâmplat cu el în aceste...
5: Nu, sigur, discuția noi o purtăm după ce s-a încheiat colaborarea cu Marius Baciu, altfel nici nu ne-am fi permis să discutăm despre alt antrenor, atât timp cât era Marius Baciu. Dar una peste alta nu-ți vine să crezi și parcă abia aștept să semneze pentru a fi sigur, să nu cumva, pentru că e prea frumos momentul, nu?
6: Gabi, n-am văzut nicio reacție la ureche. Nu știu, noi am văzut doar reacția al domnului Gigi, declarația dânsului, încă nu avem o reacție, nu știu, poate aveți voi presa așa.
5: Avem, Gheorghe Mustață a vorbit, este așteptat să vină la București.
6: Apropo de Gheorghe Mustață, aseară a intrat la tine în emisiune când se întorcea de la Craiova și parcă a lăsat impresia că el ar fi avut o discuție cu Reghe înainte să intre la tine. El așa a lăsat impresia prin discursul pe care l-a avut, pentru că a fost foarte vehement. Nu, să-l sune pe Reghe, să vedem dacă răspunde Reghe și tot așa, înțelegi? Atunci mi s-a prins un beculeț. Adică eu cred că Gigi Mustață a vorbit înainte cu Reghe, înainte să fie așa apăsător și să transmită prin tine și prin presă domnului Becali că sună, frate, acolo să vezi dacă îți răspunde sau nu îți răspunde.
5: Haideți să vă dezvălui lucruri, Romeo, spun și ție, spun și lui Ciprian și tuturor celor care urmăresc această ediție specială care este pe Radio Gold FM. De 3 zile, acum sunt 4, de când Gheorghe Mustață mi-a spus, dacă țineți minte, am deschis canal de YouTube, o ediție specială cu Reghe, că am favorit și așa mai departe. De ce? Pentru că a vorbit Gheorghe Mustață, țineți minte că am și spus, în cazul în care Marius Baciu nu va mai continua, Gheorghe Mustață a luat măsuri și a vorbit. a discutat personal cu Regecamp. Eu, Gabi Safta, am vorbit cu Regecamp. Am și dat știrea pe Fanatic. A apărut informația, reacția lui, fiind sub contract cu Esperance Tunis, a fost neoficială în ce privește discuția cu mine, tocmai de aceea n-am prezentat-o, cu Gheorghe Mustață la fel. În schimb, a spus că el nu poate comenta, dar iubește echipa și că ar fi încântat, dar nu a spus nimic altceva pentru că era sub contract cu Esperance Tunis. Dar eu am vorbit cu el și îți confirm că de 3-4 zile deja Mustață discutase și Regecam s-a arătat, într-adevăr, cum să spun, s-a arătat interesat de a se întoarce acasă, practic. Deci nu era că a aruncat-o azi noapte după meci, era vorbită de mult.
6: Da, tocmai s-a spus. Eu așa a lăsat impresia că ar fi avut o discuție cu colegii și că ar fi fost de acord cu... Dacă ar veni o propunere din partea lui Becali, că îți dai seama, nu poate să aleagă la Gigi Mosa să spună nu, vrem pe asta 100% sau semnează cu asta. Da. Dar mă bucur că încă o dată revii și mă bucur că domnul Becali a avut, o dragoste față de suportere, așa cum spune el, și
5: cred că e prima dată. La 0-5, la 0-5 să susții echipa, pe el l-a impresionat asta și a zis, bă, da, ce au făcut oamenii ăștia a nu știu câta oară. Romeo, cum comentezi tu întoarcerea lui Regecamp? Ce înseamnă pentru tine această decizie a lui Becali în acest context, mai ales că tu faci parte din peluză? Practic e un respect pe care Gigi Becali ți-l arăta și ție ca suporter prin ce a făcut azi.
7: Gabi, din toată ceața asta care s-a depus așa peste noi în ultima perioadă, pare că, nu știu, trăim aproape un vis. De ce să ne ferim de cuvinte? Fiindcă știi că atunci când făceam un top cu și cei mai buni și steliști și cei mai buni steliști antrenori care ar fi putut veni la noi la echipă, așa visând că, de exemplu, Olăroiu nu poate veni niciodată sau mai știu eu cine, care stau pe bani foarte, foarte mulți, dar Reghe se arăta mereu în topurile noastre, era o speranță noastră de mult ca el să revină, chiar după momentul Craiova, noi neștiind că el a plecat pe mulți bani atunci, în primele zile, speram cumva să vină la noi, chiar dacă aveam antrenor pe bancă care ulterior a câștigat campionatul. E, nu știu, e un lucru minunat, Gabi. Merg în peluză, nu sunt un membru al peluzei, dar știi că sunt un susținător fervent al peluzei nord și de obicei îmi alinez ideile cu comunicatele lor, cu modul cum gândesc ei, fiindcă așa îmi place, așa consider că este util. Mă bucur că pentru a nu știu câta oară, Gabi, Mustață dovedește că nu joacă la Cacealma, i-au ieșit lucrurile din nou.
5: Am vorbit cu el în privat, după emisiunea pe care am făcut-o acum duminică după amiază, și mi-a spus, Gabi, când vreodată am aruncat eu așa prostii la radio sau la televiziune? Eu știam ce fac, știam ce iese, știam că este sigur, altfel nu ieșeam în presă cu informația. Iar Ciprian, oricând doresc să intervii, poți să intervii, vorbim toți trei. Nu e neapărat pe rând, dar am vrut o ordine la început.
7: Mă bucură chestia asta, Gabi, că din nou i-au ieșit lucrurile lui Mustață și i-au ieșit în favoarea noastră, de ce să nu o spunem răspicat. E clar că cei de acolo din peluză mereu își doresc binele echipei, de multe ori păzesc, veghează la binele echipei. Uite că s-a demonstrat încă o dată că Mustață este un om de onoare și atenție, cred că este de menționat, Gabi, că nu peluză a numit un anume antrenor, ci Peluza și-a impus foarte clar punctul de vedere în legătură cu cine să nu vină. Și a fost
5: o discuție între oameni care țin cu aceeași echipă, unii din Peluza, alții din patronat. Pur și simplu, a fost o colaborare corectă. Ciprian, tu ca suporter te simți, cum să spun, respectat prin această decizie? Când a spus, domne, suporterii, cum a zis Becali, a spus ceva de genul, ei sunt forța, ei sunt totul la această echipă.
6: Gavi, cu siguranță toți suporterii ne simțim respectați când domnul Becali își mai aruncă cu noi și către noi. Că știi că au fost ani la rând în care nu prea interesa ce se întâmplă prin tribună, prin peluză, prin, înțelegi? Da. Și ne bucurăm că probabil că a înaintat vârstă și a început să devină mai, nu știu cum să spun, mai înțelept. E o treabă bună că a reușit să facă acest anunț cu Reghe. Îi mulțumim pe această cale. Da, într-adevăr, cum ai spus, ne simțim bine noi ca și suporter, dar cred că dacă lua o altă alegere și făcea, semna cu altcineva că din cele două persoane care le-am discutat noi aseară, cred că era o ruptură nu numai între suporteri și domnul Becali, cred că se întâmpla ceva și în interiorul.
5: Păstrează-ți ideea și vorbește împreună cu noi. Îl întreb și pe Romeo Creangă, vă adresez întrebarea. Oameni, vă dați seama că lumea mă întreba astăzi, ce ești, bă, Gabi, așa fericit că vine Reghe Camp? Că a mai fost și nu știu ce, e departe de fotbalul românesc, a fost prin Ruanda, prin Tunisia. Și eu vă întreb pe amândoi, deci amândurilor vă adresez aceeași întrebare. În condițiile în care variantele erau Zicu și Șumudică, e motiv să se deschidă șampania că vine Reghe Camp în acest context?
7: Este motiv. Scuze.
6: Te rog, nu, spune. Continuă.
7: Este un motiv, Gabi, în afară de faptul că ne-a păzit în al 12-lea ceas Dumnezeu, să spun așa, de nu vrem să catalogăm noi pe oameni în cauză, poate sunt super antrenori, poate nu, eu totuși susțin că Zicu nu e cine știe ce antrenor, are chiar CV-ul poate mai mic și mai subțire decât al lui Baciu, chiar așa că dădeam tani de pe bani, de ce făceam. Ba mai mult punea la titeză conducerea cu galeria. Este sărbătoare, Gabi, din mai multe puncte de vedere. Știi că clubul nostru este condus într-un anume fel. Clubul nostru este un club complicat. Acolo conducerea este bicefală, chiar dacă totul se subordonează împăratului faptic. Dar mai este o persoană foarte, foarte influentă și a venit un antrenor, Gabi, care este în relație excelente cu ambii.
5: Da. Adică, Reghe, să o spunem direct, se înțelege și cu Meme Stoica, și cu Gigi Becali, și cu suporterii, și cu jucătorii.
7: Gabi, tu știi, prima măsură va fi probabil un grătar, unde se va face...
5: Un mic
7: și o vită, unde se va face coeziunea. Da. Și de acolo sigur își va suda lotul în jurul lui, fiindcă lot, trebuie să spunem, avem un lot valoros, părerea mea, la momentul ăsta. Mai aveam nevoie de cap, mai aveam nevoie de conducătorul trenului acolo, care să-i pună în valoare.
5: Ciprian, îți dai seama ce s-a întâmplat acum, duminică, și anume... Din varianta Ianis Zicu sau Marius Șumudică vine Laurențiu Reghe Camp. Eu în acest context, cineva spune ce șampanie, Gabi, că suntem praf, dacă prinde locul 6 e o minune, așa că lăsați-ne cu Reghe. El n-a înțeles, domnul acesta, nu a înțeles contextul. Înțelegi ce zic eu? Adică e un motiv de uriașă bucurie pentru oamenii care țin cu FCSB, pentru că vreau să vă imaginați ce ar fi însemnat anunțul. Gata, avem antrenor, vine Ianis Zicu. Gata, avem antrenor, vine Marius Șumudică. Asta vreau să întreb eu, nu? E un motiv de sărbătoare?
6: Este cea mai... Gabi, orice stelist, cu nume sau fără nume și vine să ajute echipa și mai ales în momentele în care ne aflăm noi acum, e un moment de sărbătoare. Îți dai seama că nu ne simțeam și nu era confortabil pentru nimeni să fie anunțat domnul Zicu sau domnul Șumudică. Și așa cum spunea și Romeo mai devreme, nu știu de unde s-a venit cu ideea asta. Hai, Șumudică, am spus-o și aseară, are un CV, are un campionat câștigat, are ceva în spate. Dar nu știu de unde a venit Gigi cu ideea asta de a-l aduce pe Zicu. Nu acum, acum 2 săptămâni sau când a fost prima discuție despre această variantă. În condiții în care el n-a demonstrat nimic. Absolut nimic. Adică nu vrem noi să, Doamne ferește, nu avem nimic cu el personal. Dar nu-l recomandă nimic decât
5: Nu,
6: familia.
5: nimeni, nimeni, nimeni,
6: Înțelegeți?
5: da, corect, corect, și da,
6: Da.
5: iar în cel privește pe Șumudică, toți, absolut toți sunt de acord că e un super antrenor, nimeni nu poate spune nimic, numai că
6: Nu,
5: era
6: nu.
5: o n-avea, adică nu mergea.
6: Nu
5: Ce
6: făcea
5: s-a
6: parte din
5: întâmplat?
6: filmul, nu face parte din filmul nostru, nu face parte din
5: Apropo de
6: nu.
5: film, ești regizorul filmului. Șumudică, antrenor, vine meciul cu Galați, începe meciul ora sâmbătă la ora 20, să zicem. Care ar fi fost filmul pe stadion, tu mergând mereu la meciuri? Și porul întreg și porul meu, același.
6: Ne-au rămas niște benede cu domnul Șumudică, să nu ți le amintesc. Sigur, îl puneam în spatele băncii de rezerve.
5: Adică aveam o atmosferă ostilă, aveam o atmosferă care nu era de spectacol, era pur și simplu un haos, un scandal, tot meciul.
6: Chiar dacă era antrenorul nostru, eu spun, asta nu știu dacă ai înțeles de faza cu bannerul. Eu au
5: Da.
6: fost niște bannere cu domnul Șumudică, cu clovnul și cu ăla, îl puneam, l-am acasă și acum. Îl afișam în spatele băncii. Adică nu poți să vii să te măscărești toată viața, să faci că nu știu cum și că nu știu ce și că și formă să vii să... Oricât de dragă ți-ar fi meseria asta. Și
5: Bine,
6: au avut
5: pe el nu
6: bine.
5: l-ar fi deranjat. Pe el nu l-ar fi deranjat. Și dacă bătea 5 meciuri la rând, poate că oamenii își schimbau un pic. Crezi că
6: Nu
5: schimbau
6: cred.
5: opinia?
6: Nu cred. Nu cred, Gali. Nu o prindea 5 meciuri. Nu o prindea 5 meciuri. Păi nu.
5: Nu,
6: Era foarte complicat.
5: nu ar fi rezistat nici dacă bătea 3-4 la rând?
6: Nu putea să bată și 10 la rând.
5: Da,
6: Nu ai cum
5: nu,
6: să...
5: nu,
6: Nu, nu e
5: știu ce spui
6: compatibil.
5: tu.
6: Nu e compatibil cu noi. Nu e compatibil cu noi. Punct. Poate să
5: Am
6: bată el
5: înțeles.
6: și ți-a și campionatul. Eu n-aș putea niciodată în viața mea să mă fac un campion rapidist. Un rapidist declarat. Niciodată. Mai bine prefer să rămân încă 10 ani, cum am mai fost, pe locul 2, decât să mă facă Șumudică. Sau Pancu, sau, nu știu, Andone sau Rednic campion. Nu. Noi avem altă mentalitate. Lasă ei pe Gâlcă, să ia ei pe Dan Petrescu, să ia ei la ei în echipă, să-i facă pe ei campioni. Noi nu avem nevoie. Noi vrem campioni de-ai noștri. Steliști adevărați.
5: Romeo, ce film ar fi fost? Tu vii de la Iași, în peluză, FCSB, Oțelul, sâmbătă la ora 20, intri pe stadion și Șumudică antrenor. Sau Zicu antrenor. Ce ar fi fost? Cum vezi filmul?
7: Gabi, la mine e mult mai ușor. Eu, fiind acolo în peluză, eu așteptam tonul. Dacă îi cântam la mulți ani, îi cântam la mulți ani, dacă îi cântam altceva, îi cântam ce se dădea tonul. Așa că eu răspundeam conform
5: Nu, dar oameni
7: portavocei.
5: buni, ar fi fost totuși o atmosferă care nu era demnă de spectacol, nu-ți mai ardea de nimic, știi? Și eu știu, și Șumudică ar fi rezistat, poate și Zicu ar fi rezistat, dar parcă totuși Becali a respectat atmosfera, a respectat suporterii și cu asta pur și simplu a pus capăt oricăror, nu știu, idei preconcepute că ar conduce dictatoria. Bă, uite, a ținut cont de suporteri, tot. Fantastic.
6: Gabi, am avut mereu discuții pe tema cum conduce domnul Becali clubul și că, dar de asta chiar eu unul chiar îl țin să-i mulțumesc pentru decizia pe care a luat-o. Ți-o spun cu toată sinceritatea.
5: Uite, chiar îi rog pe toți cei care se uită dacă au aceeași părere. Îi mulțumiți pentru această decizie sau nu vă interesează? Aștept mesaje de la ceilalți cât vorbesc eu cu Ciprian și Romeo. Da, te rog, Ciprian. Continuă-ți
6: Da,
5: ideea.
6: nu, îi mulțumim și ne-a mai dat așa o gură de oxigen, ca să spun. Acum nici Reghe nu are bagheta magică să facă minuni peste noapte, dar Măcar e unul de-al nostru și știm că va veni cu sufletul și va face tot ce stă în putere ca să ne aducă acolo unde ne e locul. Unde
5: cum,
6: ne
5: am
6: este
5: mai zis eu, cum am mai spus eu, decât să pierzi cu Garita sau cu nu știu cine, mai bine pierzi cu Stoian, cu Toma, cu Popa, cu Pădurariu.
6: Gabi, uite, ai deschis iar un subiect care e un pic ciudat. Eu nu înțeleg de ce tot încerci. Bun, Garita nu a jucat rău până acum, dar nici nu a făcut vreo brânză, ca să spun așa. Lasă copilul ăla să-i joace. Eu cred că de câte ori a intrat copiii pe
5: final. A făcut-o de oaie.
6: Da, a făcut-o de oaie, da. Ar trebui lăsat să joace mai mult cu... Nu le mai dai șansa să joace. Nu înțeleg, chiar nu înțeleg. 10 minute pe final, nu o să scoți niciodată fotbalist din el. Acum l-ai adus pe Drăguș. S-a rupt. Sperăm să revină cât mai repede. Nu știu ce-o fi în sufletul domnului Becali, că dai
5: seama. Înțeleg că nu e rupt. Nu va fi la națională, dar e o chestiune de menisc. Nu e de ligamente, ceea ce înseamnă că
6: Doamne
5: se
6: ajută.
5: Pune repede pe picioare. Echipa are 3 zile acum. Atenție, se întreabă lumea când vine Reghe. Sunt 3 zile libere. Are 3 zile destul să-și rezolve problemele la Esperance Tunis, să vină să stabilească și contractul, care probabil la 4 dimineața a fost stabilit. Eu știu discuțiile. Deci e timp destul. Nu vă speriați dacă nu vine mâine. O să vină poimine sau răspoimine, dar echipa are 3 zile libere.
6: A, el este încă sub contract, să înțeleg?
5: El pleacă de la Esperance, probabil după amiază, spre seară, și a închis actele acolo, probabil mâine discută cu Esperance Tunis fiind luni, habar n-am care e statutul acolo, dar deja Esperance a căutat și mi se pare că anunță un alt antrenor, Esperance Tunis. Am văzut știre pe
6: fanatic. Vedem pădică acolo, sau pășomodică, sunt liberi. Nu e problema asta.
5: Zicu.
6: Da.
5: Da, la Esperance Tunis. Bine, Esperance Tunis știi câți spectatori are medie? 60.000. Medie de spectatori. E un club uriaș.
7: Știi de la ce salariu vine Reghe la noi, Gabi? Apropo.
5: Nu. De la cât?
7: 50.000 pe lună.
5: 50.000 de euro, nu de lei, pe lună, nu?
7: De dolari net. Atenție. De dolari net.
5: Noi,
7: net, în mână, deci ce are omul în mână.
5: Da.
7: Mi-a stat mintea când a formulat cum scapă, că are o clauză de 150.000 dacă pleacă.
5: Da.
7: Și el a zis în felul următor. Păi renunț eu la două salarii, ca au două salarii restante la mine, da. Și mai pun eu 50.000, eu cu ei m-am înțeles. Rezolvă brema ta, adică patronul, cu Rotaru. Da. Las că cu Rotaru rezolv eu. Ți-am reprodus textual din spusele domnului Becali azi la prima.
5: Am înțeles.
6: Avea și cu domnul Rotaru la prima, corect.
5: Da, avea de închis un cerc acolo. Da, deci 50.000 de euro de dolari și vine la București pentru a antrena FCSB. E un gest de apreciat. Ciprian, Romeo, e un gest de apreciat să vină pe alți bani, mult mai puțin, dar la echipa pe care o iubește.
6: Gabi, nu știm acum, că știm și noi că domnul Becali nu e chiar așa calic. El mai stopot la gură, are el o metodă a dânsului proprie de a conduce. Dar când e vorba de bani, nu cred că e așa calic și cred că dacă Reghe ar veni cu niște performanțe, cred că ar fi destul de bine plătit. Cred eu. Nu cred eu
5: da,
6: că...
5: O să-i pună bonusuri de performanță, clar. Play-off un bonus, titlu Europa un bonus și titlu un alt bonus, din ce în ce, crescând. Apropo de ce ne imaginăm de un alt film, Reghe Canfa antrenor, acum sunt 3 zile libere, urmează 20 de zile, cam 18 zile de pregătire, este excelent, ca o mânușă a venit această perioadă, se face un cantonament cu cine rămâne în echipă, în lot. Ce speranță vă dă fotbalistic venirea lui, adică de ce suntem bucuroși, de ce sunteți și voi bucuroși că a venit, atenție, antrenorul Reghe Canfa, nu stelistul. Cine vrea să spună părerea primul?
7: Gabi, istoric vorbind, chiar de la începutul carierei sale, nu știu, noi am urmărit traseul în străinătate, aș minți dacă aș spune, dar cel puțin inclusiv la Craiova. Mă uitam cât de cât atent la ce face echipa lui. Istoric vorbind, echipele lui Regencamp stau foarte, foarte bine fizic, Gabi. Să știi că e o chestie pe care poate îți mai aduce o aminte, eu am clamat-o de multe ori, inclusiv la ultimul sezon ratat, eu tot insistam că echipa e lungă, pare nepregătită, gâfâim pe final, poate e doar o impresie, nu știu ce să spun, dar știm bine că Reghe, antrenorul, nu stelistul, își ține într-un ritm foarte, foarte crescut din punct de vedere cardio. Echipa și echipele lui sunt echipe scurte, reactive, care presează. Deci din punctul ăsta de vedere, cred că e un lucru bun. Având și individualitățile pe care le avem în lot, sunt sigur că rezultatele nu se vor lăsa așteptate. Și ai zis foarte, foarte bine, de astea 3 săptămâni, l-am auzit pe BM spunând că vom efectua un cantonament în străinătate în perioada asta.
5: Da, și am mai spus un cuvânt, va fi ca la garnizoană, va fi ceva, adică armată în toată regula, disciplină și acumulare. Ciprian, ce îți dăție speranță din ce cunoști?
6: Ca să glumim puțin, cum am spus și mai devreme, pe antrenorul Zicul nu-l recomandă decât familia. În schimb, pe antrenorul Reghe îl recomandă toate realizările. Nu mă interesează ce a făcut la Craiova, ce a făcut în alt echipe. Toate realizările făcute tot pentru noi și cred că cu el am mers ultima dată în Champions League, cred că cu el am eliminat Ajax, cred că cu el am
5: bătut Chelsea.
6: Da. Adică asta îl recomandă pe antrenorul Reghe Camp. Acum să dea Dumnezeu să mai aibă și materia primă pe care a avut atunci. Și aici un pic de disputat. Dar
5: e pe acolo materia plină la care trebuie doar această disciplină, această regulă, această bătaie în masă.
6: Gândește-te că a avut la jumătate atunci era Băoceanu Pintiri. Acum e mai greu cu...
5: Acum e Muhar, e Cisoti, este Arad, Arad e de Champions League.
6: Corect, dar... Nu, e un pic de diferență între ce a fost atunci și ce este acum. Eu sper să mă înșel și să mă contrazică. Dar avem încredere că ar putea să facă mult mai bine decât a făcut atunci. Eu asta îmi doresc.
5: Ar fi senzațional pentru cei care țin cu această echipă. Romeo, tu ce zici de materia primă? Echipa, ce are el, lotul de acum, ar putea să facă o minune? Pentru că e vorba de o minune. Am văzut niște site-uri de astea, specialitate, niște analiști de ăștia, matematicieni și geometricieni și toți ăștia, au spus că 31% are șanse FCSB să prindă play-off-ul.
7: Păi atâta timp cât nu scrie 0 acolo la șanse și toată matematica s-a epuizat, eu sunt ferm convins că, Gabi, play-off-ul e departe. Eu sunt ferm convins. Acum, dacă ne raportăm într-adevăr la liderii campionatului, la cel mai bun punctaș, cel mai bun joc, Recte, Dinamo și Craiova, asta e departe, Gabi, dar play-off-ul ăla are 6 echipe.
5: Da.
7: Lejer ne calificăm dacă nu se întâmplă o nefăcută, o ceartă, o ceva. Dacă lucrurile decurg la noi la club normal în perioada până în mai, sunt sigur cu ochii închiși și mă duc și vând tot să pun la pariuri că ne calificăm. Nu există...
5: În aceste momente sunt 2 puncte de locul 6. 2 puncte. Și dacă ajungi, să spunem, cu aceste 2 puncte acolo, înseamnă 24, adică 12 Dinamo, 15, adică 16, 8, 4 puncte de locul întâi pentru titlu. Prin Zen Play-off.
6: Gabi, știi ce mă sperie? Că am început să fac și iar calcule cum făceam anul trecut. Da, haide să fim acolo. Haide să fim acolo, să nu mai stăm la 2 puncte, la 3 puncte, așa. Să fim acolo la alea 6 și pe urmă vedeam ce o mai fi. Că tot așa ne-am amăgit și anul trecut. Ba, că venim din spate. Ha, că facem, batem colo și ne-am trezit că ne batem la retrogradare sau... Nu înțeleg, da. Eu pleau. Înțelegi?
5: Da, nu, eu transmit.

0: de această dată, dar ne-am tot uitat și noi în ultima perioadă pe la podcast-uri, că sunt tot felul de emisiuni din astea și dacă mi-aduc bine aminte, chestia asta și-o atribuia fosta soția lui Reghe, ea ar fi fost cu ideea, ea strângea echipa lângă ea, ea... Eu sper să o facă Reghe de data asta.
1: Aha, am înțeles. E, mai vezi și de la soție uneori ce ai de făcut și
0: da.
1: Cum.
0: Da.
1: Chiar dacă e fosta. Adică, deci tu spui că Ana Maria reușea să creeze atmosfera asta, familia și distracția.
0: Asta spune ea în toate interviurile când vine vorba despre perioada Steaua din
1: păi bine, și
0: anii din
1: era
0: trecut.
1: Era părtaș la treaba asta. Acum misiunea revine lui Laurențiu să facă așa ceva.
0: Păi asta cum sper să o fac greu de data asta, nu altcineva.
1: Romeo poate face...
0: Este nevoie. Chiar este nevoie. Chiar este nevoie.
1: Da. Și că au trecut 10 ani de atunci, oamenii s-au mai schimbat, zice cineva. Da. Ce spui, Romeo, cu lotul și... adică aceste calități de a strânge colectivul, de a-l pregăti fizic, cu tactica pe care o are el în cap tot timpul, cu ce transmite de la margine de foarte multe ori, ești optimist?
2: Gabi, în primul rând ne aducem aminte de Reghe Cup, în afară de cancanurile astea, că îi mai scotea la un șpriț, la un grătar, la o detenționare, la mai știu eu ce. Era un antrenor foarte, foarte strict, Gabi. Adu-ți aminte că cred că pentru prima dată după am auzit la noi în vestiar de tabeli cu infracțiunea în ghilimele și contravaloarea amenzii cât făcea. Chiar dacă era un fond de bani care la sfârșitul sezonului toți jucătorii beneficiau de el, dar eu mi-l aduc aminte cu niște reguli stricte. Să știi că la noi în vestiar se întâmplă ceva, Gabi. S-a mai întâmplat și prin plecările astea Valvârtej și prin discuțiile despre bătrânii în ghilimele a echipei. Ceva se întâmplă. S-a stricat puțin acolo mecanismul și cred că el va fi în stare să-i adune jurul lui, fiindcă o face din poziția unui om cu experiență, Gabi. El nu trebuie să se facă credibil jucătorilor prin a demonstra ceva. El vine cu un bagaj destul de stufos, respectabil, vine deja cu o vârstă și o experiență care îi dau crezare. Nu are el ce să se justifice în fața jucătorilor și cred că va fi tratat cu respect din primul minut.
1: Relația cu Becali, Ciprian, ce zici? Relația cu Becali este definitorie, este decisivă, este vitală pentru a face treaba la FCSB.
0: Gabi, au mai lucrat de două ori, parcă, nu? A fost
1: da.
0: Toată așa. Nu, eu cred că se știe cum se... cred că știe cum să-l păcălească, ca spun așa, între ghilimele pe domnul Becali, încât să poate să-și facă meseria. Pentru că dacă a reușit toată, o reușește și a treia oară. Da, eu zic că o să aibă liniște din punctul ăsta de vedere. Nu cred eu că...
1: Spuneam că este în legătură directă cu noi, dragi prieteni, Ciprian Ciușdel de la Ploiești, Romeo Creangă de la Iași și l-avem și pe Ion Dan Mânzu de la Londra. Te salutăm, Dane, de la Londra, ești în direct cu noi. Cum ai primit vestea, iertați-mă, Ciprian și Romeo, cum ai primit vestea, Dane, că Reghe cam se întoarce la echipa pe care tu o iubești, în condițiile în care exista, să spunem așa, ideea azi noapte, adică înainte cu o noapte, ca unul din Zicu și Șumudică să preia echipa?
3: Vreau să-l salut și pe Ciprian și pe Romeo și pe tine în primul rând și pe toți ascultători. Gabi, eu n-am deschis telefonul pe ghilimele de rigoare astăzi până nu s-a scris pe grup. Deci eu am văzut pe grup prima dată știrea. Nu am deschis nicio pagină de internet. Nu am vrut să deschid nimic de frică și de nervii care urmau să mă apuce.

0: Deci tu de frica faptului că Becalia seara a spus că nu mai ține cont de galerie și că face el ce vrea pentru că sunt banii familiei și asta îți transmitea ideea că îl pune ori pe zic, ori pe șmudică, de frica asta n-ai deschis telefonul?
1: De frică asta nu am deschis nicio pagină de Facebook, de social media sau vreo știre de pe orice canal sau
0: Ma,
1: măcar
0: deci
1: pagina
0: era
1: de Google.
0: groaznic pentru tine,
1: Nimic.
0: era practic parcă nici nu mai venea să vin țară
1: Nu.
0: sau...
1: Nu concep un astfel de antrenor, nu. Orice, dar nu.
0: Și în aceste condiții, cum ai primit vestea că va veni Reghe Camp?
1: Cu pielea de găină, în momentul când am citit mesajul și mesajele de pe grup, atunci pot să spun că atunci am putut să respir. Nu știu, dacă am trăit vreodată acel sentiment când primești un pumn în piept și îți taie răsuflarea, după care, în momentul când poți să respiri și tragi pentru prima dată aer în piept, aceea a fost senzația. Pot să respir, trăiesc.
0: Ia-o, Ciprian, ia-o, Romeo, deci la ce tensiune a ajuns situația aceasta
1: Teribil
0: de...
1: și e greu. Ar fi fost foarte greu.
2: Gabi, este clar, Reghe este iubit de către noi, ce să mai... Deci nu avem cum să nu avem sentimentele care spune Dan
0: Iar zicul
2: și
0: nici
2: avem
0: atât.
2: aceste...
0: Da.
2: Aolo, lasă-ne pe zicul care e omorât. Au, nu, nu,
0: Păi nu,
2: zicul are...
0: asta spune Dan, că
2: Da.
0: n-ar mai fi avut viață de om normal.
2: Zico are traseul lui, să meargă la Dinamo să confirme acolo, are, adică ea nu-l iau și luăm noi. Înțelegi? Eu
0: No,
2: asta l-am înțeles pe Gigi.
0: până una alta eu vreau să promoveze cu Metalul Globus. Ăsta e obiectivul acum.
2: Ah, să dea Dumnezeu să promoveze, dar...
1: Și să se înțeleagă, nu
2: Nu,
1: am nimica și vorbesc probabil și în numele altor suporteri, nu avem nimica cu ei ca persoane, ca
0: ca persoane,
1: indivizi,
0: da.
1: ca
0: Și ca și
1: cetățeni
0: chiar ca antrenori, și chiar ca
1: și ca
0: antrenori.
1: antrenori. Nu avem absolut nimic. Fiecare își vede de treabă, de să-și câștige pâinea, să-și o pună pe masă familiilor lor, dar una e una, alta e alta. Nu, niciodată în viața noastră nu o să crească pere într-un măr. Niciodată.
0: Bun asta. Asta o să țin
1: Niciodată,
0: minte. Deci cum, nu o să
1: niciodată.
0: crească mere într-un păr și pere într-un măr niciodată?
1: Niciodată în viața asta pe pământ nu o să se poată treaba asta.
0: Bun asta.
1: Am mai văzut copaci altoiți. Și tata Dumnezeu să-l ierte, a altoit un prun cu, nu mai știu, cu un corcodus sau ceva, dar nu. Niciodată în viața asta pe
0: Dar
1: pământ
0: cum a
1: n-a
0: zis Ceaușescu, când o face plopul mere și răchita micșunele? Când o face plopul mere și răchita micșunele, a zis Ceaușescu.
1: Nu. Cu tot respectul pentru ei,
2: Șmecher și Ceaușescu, cred,
0: cam șmecher,
2: da?
0: față de ăștia de acum. Dar atenție, atenție, trebuie, sunt obligat, CNA-ul trebuie, mă obligă, nu trebuie să prea slăvim epoca dictatorială,
2: Nu, Doamne
0: genocidul.
2: ferește, doar că am trăit-o. Asta e. Am trăit.
0: Am trăit-o și din nefericire trăim acum niște vremuri mai grele decât atunci. Asta m-a determinat să zic asta. Dar nu prea slăvesc, atenție, nu, Doamne ferește, a fost un dictator nenorocit. Da.
2: Gabi, în tot discursul ăsta și discuția noastră generată de antiteza celor doi, Șumudică și Zicu versus realitatea Reghe sau visul Reghe, este o mică, mică fisură, dacă îmi permiți. Iar ne-ai pus în situația de a ne gândi cum ar fi să huiduim sau să nu mergem la meciuri, deși antrenorul nostru are rezultate pozitive, consecutive, dar el s-ar numi Șumudică. Gabi, să știi că nu am fost, aseară nu am fost aproape de varianta asta, iar domnul Ciprian Ciușdel are perfectă dreptate. A enunțat patronul astăzi la prima că varianta lui era Zicu, Gabi. De Zicu eram foarte, foarte aproape și a fost întors din drum de cineva care textual i-a zis, tu ai văzut suporterii aia ce făceau la 5-0, textual. Sper din toată inima pentru normalizarea clubului nostru ca acel cineva să fi fost Meme Stoica.
0: Da, e posibil, e posibil. Încă o dată, Meme Stoica și astăzi seara la prima a zis lucruri importante. A zis că încă o dată suporterii au demonstrat ce înseamnă suporterul de la FCSB.
1: Din ce am înțeles eu, Meme a spus treaba asta lui Gigi și Gabi, chiar dacă să spunem, poate mă arunc, cred că a venit momentul să ți se răspundă la întrebare dacă Gigi Becali nu se bagă la echipă, unde ar fi ajuns clubul ăsta. Cred că cu Reghe Camp vom fi acel club de care...
0: Se va băga sau nu se va băga la Reghe?
1: Nu cred că se va băga. Ca patron, într-adevăr, trebuie să cumva să impună niște jucători ca el să vândă marfa, să aibă rulaj în companie. Dar cred că Reghe are mână liberă ca și Rădoi când a fost.
0: Eu cred că va fi o colaborare corectă între antrenor și patron.
1: Pe asta spun,
0: o colaborare în corect. Sensul unui dialog, unor Gabi, sfaturi. Da.
3: Nu, Gabi, hai să... Da, Romeo are... Dan are dreptate. Dar eu cred că nu are cum să nu se bage Gigi. Cu toate că nu ne convine situația, mă înțelegi? Dar... Reghe, eu cred că, ți-am spus și mai devreme, are altă chestie de a-l manipula și de a-l plimba. Și mai e o chestie pe care cred eu că o să o facă foarte bine Reghe, ceea ce cred că a făcut-o și Haralambus și Pintili, a pregătit foarte bine echipa. Că nu știi când îți vine neprevăzutul. Ai înțeles? Și așa e în astea 7-5 zile sau 3 zile. Noi avem 5 zile, acum nu mai suntem prin Europa, să jucăm din 3-3 zile. Astea 5 zile de pregătire pe care le are pe săptămânal, eu cred că are timp să fie pregătiți toți să intre. Că în momentul când Gigi dă un telefon și spune, bă, nu, eu azi îl vreau pe... Și mai ales în condițiile în care el plătește foarte, foarte mulți banii pe Drăguș. N-ai cum să-i spui, bă, nu ți-l bag.
0: Da, da.
3: Cum să vreau să fie sănătos. Ciprian,
1: de asta am și spus că de la Palat o să vină anumite cereri astfel încât el să ruleze jucătorii, să scoată banii ca în orice companie, să aibă...
3: Dar astea au fost toată viața și așa o să fie mereu. Dar greșeala domnului Becali, și o spun cu toată sinceritatea, a fost când au numit niște antrenori care n-au avut un CV în spate, care n-au, cum a fost Vintilă, care e un tip extraordinar, cum a fost Dinu Todoran, cum a fost, a mai fost un nene pe acolo, cum îl chema, doamne?
0: Toni Petrea.
3: Nu, mai zic, că a fost unul săracu, nu mai știu, nu mai zic de... A mai fost cineva care... Nu, mai zic, a mai fost unul care n-am auzit el în viața mea, adică când jucam pe Astra, pe acolo.
2: Ilie Stan, nu a mai fost, în fine.
0: Da.
3: Adică, în momentul când vrei să faci chestia asta și să ai echipa pregătită, adu-ți bă și un antrenor cu care colaborezi, sigur, 100%, dar care să și pregătească echipa. Din ăștia care... Teja, nu, dar a mai fost unul care ne-am trezit cu el peste noapte, dar a fost secund sau al doilea secund la secund, nu mai știu. A fost câteva etape.
0: Deci nu Dinu Todoran.
1: Nici nu ne aducem aminte.
2: Massimo Pedrazzini.
3: Nu. Zi, măi, Gabi, jucam la Astra, mă, în perioada aia, mă, la Giurgiu. Hai de capul meu.
0: Andronache,
3: frate, Virgil Andronache, bravo, adică cum vrei să pregătească Virgil sărac cu Andronache, când el e secund la secund, înțelegi? Și să ai dorința ca... Nu, e complicat. Acum cu Reghe va fi altfel,
0: Eu aș vrea să transmit un mesaj curajos acum la radio și anume, mie mi se pare foarte corect ca un patron să discute chiar de 5, 6, 7 ori pe zi cu antrenorul, să fie informat, dar să fie informat corect, să aibă anumite solicitări, antrenorul să reacționeze pe măsură da sau nu, dacă e cazul să vină patronul cu o idee bună, antrenorul să spună da, patroane, așa voi face pentru că e o idee bună, pentru că așa e normal, e civilizat. Problema e să nu mai apară grandomanul de Dunu Becali pe la televizor să se laude că el face tot. Că aici e o problemă.
3: Aici a greșit. Aici a greșit foarte tare. Aici a greșit foarte tare de fiecare dată, dar vezi, au fost dății în care săracii antrenori ascultau doar de domnul Becali. În schimb, din partea cealaltă, nimic. Ai înțeles? Au fost dăți când domnul Becali n-a ascultat antrenorul și a zis, nu, vreau așa, chiar dacă l-ai văzut pe ăla, că nu e pregătit, chiar dacă știe că, apropo de Octavian Popescu, Gabi, astea nu sunt de acum. Astea nu sunt de acum, să fie vorba între noi.
0: Da, e de un an de zile.
1: Te-a spus Gabi, aseară că e de un an de zile.
0: De un an de zile se știa povestea, da.
3: Ce mai este eu?
2: Știu unde e cheia, Gabi. Ciprian a enunțat-o perfect. Ai nevoie de antrenor competent care să-ți pregătească echipa. De ce, Gabi? Că istoria se repetă. De la Becali distruge echipa, la Ferguson de România, vino să-ți iei trofeul la Fanatic, la gala Fanatic în decembrie și mai știu eu ce premii, ești cel mai tare, vino să-ți iei licența pro de la federație și așa mai departe, diferența o face doar o echipă care stă bine în teren, indiferent cine intră, Gabi. Ciprian a zis-o perfect. Fiindcă tot ăia erau și atunci și atunci. Tot, da, Gigi, toate ideile astea năstrușnice le avea.
0: Cum îmi spunea mie Bogdan Vintilă, misiunea mea, Gabi, știu ce se întâmplă, știu unde am venit. Am venit cu sufletul, cu dragă inimă să ajut, să sprijin, să mă afirm. Eu îi voi pregăti pe toți la fel, pentru că atunci când îmi schimbă un jucător, acela care intră să fie pregătit la nivelul celui pe care l-am vrut eu. Asta trebuie să se întâmple la această echipă.
3: Gabi, eu spun că și să dea Dumnezeu să aibă Righi Campu cât mai multe sezoane alături de noi. Dar spun că și dacă vine Dan Petrescu, cu aceeași chestie va fi. Adică eu zic că o să fie o colaborare, dar în schimb o să fie echipa pregătită altfel. Înțelegi? Dar în momentul când nu pregătim echipa aici.
0: Mai avem două minute, toți trei, vă întreb pe toți trei. Unde va fi, pronostic, haideți să ne jucăm, unde va fi cu Reghe Camp la finalul campionatului, emisiune înregistrată aici, pe data de 21 septembrie, toată lumea o vede. Unde va fi echipa cu Reghe Camp? Ciprian, unde crezi că va fi echipa și de ce?
3: Gabi, la cum decur lucrurile și la... Eu cred că ar trebui să ne mai lași câteva etape, ne-ai luat prea pe nepregătite. Înțelegi că ți-am spus, cum am spus și mai devreme, nici domnul Reghi Cam nu are o baghetă magică să peste noapte gata. O să triumfăm și suntem. Eu zic că o să prindem play-off-ul 100%, dar la cum se mișcă Dinamo, nu prea văd eu să putem să-i depășim acum în sezonul regulat. În play-off o să fie altceva. Dar eu zic că o să fim în play-off.
0: Mhm. Deci play-off. Play-off este...
3: Tot la sud.
0: Ce spui, Romeo Creangă? Unde va fi echipa?
2: Gabi, dacă lucrurile decur normal, știi că așa îmi voi începe fiecare frază când mă întreb de un pronostic legat despre noi. Dacă lucrurile au intrat în sfârșit pe făgașul normal și va fi liniște în jurul echipei, fără doar și poate, Gabi, ne batem la campionat. Nu știu dacă punem mâna pe trofeul ăsta, dar ne batem
0: să nu uităm
2: la
0: cupa,
2: campionat.
0: Să nu uităm, cupa duce direct în Europa League, ca și mai terminat pe locul 2, să zicem.
2: Da, Gabi, nu e traseul. Da, e bine, e nesperat în momentul ăsta, semna cu două mâini, își dai seama, dacă mă întreb la ora asta. Dar... eu am foarte mare credere că dacă nu se petrecă cu tremure în jurul echipei, ne batem la campionat.
0: Curajos, optimist. Dan Mânzu, tu ce zici? Unde va fi această echipă cu Laurențiu Reghi Camp pe bancă?
1: Eu sunt și mai optimist și cred că vom face eventul. Și primul argument și Eu consider că este un argument foarte solid. În ultimii ani, și statistic sunt foarte mulți ani, este pentru prima dată când noi plecăm într-un cantonament cu toți jucătorii. Nu avem niciun jucător la loturile naționale.
0: Ba da, avem mulți.
1: Plecăm,
0: Pleacă mulți, Dan.
1: da, bine,
2: Avem
1: mă
2: vreo
1: refer ai
2: șase.
1: noștri. Păi da,
0: Pleacă vreo
1: și cum?
0: șase, da.
1: Păi sunt 6, dar nu sunt 11.
0: Da, nu sunt 11 ca alte
1: Și
0: dăți. Așa e.
1: nu pleacă nimeni pentru lotul național românesc.
0: Lotul
1: Noi
0: mare,
1: avem pe
0: zici, lotul
1: toți.
0: României.
1: În lotul
0: Exist.
1: mare, da.
0: Păi nu, este cineva. Cine e lotul mare? E un
1: Era
0: jucător la lotul
1: Drăguș,
0: mare.
1: dar nu mai se duce.
2: Era doar Drăguș, Gabi, la lotul mare.
1: Deci, în
0: Da.
1: ultimii ani este prima dată când noi avem jucătorii români ai lotului mare, lotul național al României, în cantonament.
0: Da, și fără să jucăm în cupele europene, adică totul e pe campionat și cupă.
1: Exact. Adică eu, unul, asta cred și vreau să ne ducă reghe unde ne este locul.
0: Unde ne e locul, da. Super, oameni buni, m-ați ajutat tare mult. De ce am vrut să vă invit în această emisiune? Pentru că domnul Becali a spus că suporterul are tot dreptul să primească acest cadou, antrenorul pe care îl și doresc. Suporterii reprezintă o forță în clubul FCSB și ca urmare, deși sâmbătă spre duminică a spus că va pune ce antrenor vrea el, nu-l mai interesează de galerie, când a aflat la 3 dimineața, când a aflat de fapt la 2 noaptea, ulterior la 3 au fost niște discuții, la 2 noaptea cineva i-a arătat imagini cu galeria ce a făcut la Craiova, cântând la 0-5, încurajând echipa și aplaudându-i pe jucători, a zis, domnule, nu se poate așa ceva. Suporterii mei merită respect. Și iată că, în loc de Zicu sau de Șumudică, ceea ce ar fi semănat o tensiune mare, care nu și avea rostul nici de o parte, nici de alta, pe stadion, iată vine Laurențiu Regecamp cu eforturi financiare pe care Gigi le face, pe care și Reghe le face. Și din acest 0 la 5, oameni buni, Ciprian, Romeo, Dane, din acest 0-5, o catastrofă în toată regula, un cataclism, un cutremur ca în Nepal, iată, se întâmplă lumea să schimbe imediat, deja au început să tremure unii. Bă, fii atent, stai puțin, lotau. Acum au și antrenor. Stai să vezi, Belea, ce va fi. Atenție mare la ei, nu? Deci se întoarce imediat situația.
1: Corect și aș vrea să fac o completare. În momentul ăsta eu ca suporter consider că mi-am scos banii. Faptul că a venit Reghe. Adică faptul că Becali a ținut cont de mine ca suporter, banii care s-au cheltuit pe deplasări, pe bilete și așa mai
0: Aha.
1: departe, și-au scos banii cu ghilimele de rigoare.
0: Și te simți și respectat de
1: Păi
0: patron.
1: da, de asta spun că
0: Da,
2: E,
0: mulțumesc.
2: pentru chestia asta și închid, scuză-mă, mai fac o scurtă paranteză. Dan,
0: Da.
2: pentru chestia asta ar trebui să-l cinstești pe Gigi Mustață, că dacă el nu era în fruntea
1: Nu, categoric, categoric.
0: galeriei,
1: Păi
2: cu
0: vine în
2: siguranță
0: octombrie. Da. Vine în octombrie și
2: era
0: face ce
2: altcineva acolo.
0: face Reghe. Dan Mânzu a promis că în octombrie vine și face exact ce face Reghe la prima întâlnire cu băieții. Un grătărel. Corect.
2: Gata, mergem și îl facem pe malul mării. Bine?
0: Bine, perfect, așa îl facem. Sau
2: Bine.
0: aici în curte.
1: Sănătos să ne vedem.
0: Mulțumesc, oameni buni, pentru această participare la o emisiune ediție
2: Doamne ajută.
0: specială și încă o
2: Doamne ajută.
0: precizare,
2: Bună
0: am
2: pentru.
0: făcut Mulțumesc tuturor. Precizarea mea de final este, am făcut emisiune cu suporteri pentru că suporterii contează. Mulțumesc. Ei ne ascultă, ei ne dau sfaturi, ei ne înceartă, ei ne înjură, dar fără ei am vorbit singuri și n-ar fi în regulă, am fi TVR-ul dacă am vorbit singuri. Mulțumesc mult, prieten Ciprian Ciușdel din Ploiești, Dan Mânzu din Londra și Romeo Creangă din Iași au participat la această ediție specială. Vă mulțumesc tuturor, dacă v-a plăcut, să o distribuiți, să dați like și așa mai departe. Mulțumesc, o seară bună!
4: Sport Report cu Gabriel Safta.
5: drumul spre munte te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Breaza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Breaza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios pe munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
6: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.